پدی آیاتونو کی اللہ جل جلالہ زواجر بیانی منافقانو دا او د دې تعلق د مخ کې سره دی. دا مخ کې چې کوم سلور احکام بیان شو نو پای کې یو دام بیان شو چې والذین یرمون ازواجهم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء. یو سړی ولګېدو او هغوی چې کوم دی نو په یو زنانه باندې تهمت ولګو بیا دوی سره گواهان نشته دی نو د هغه خلکو دپاره الله جل جلاله زواجر بیانوي. پرون تاسو د داسې سړي دپاره درې سزاګانې بیان کړې چې کله یو انسان په بل مسلمان باندې تهمت ولګي او بیا هغوی سره چې کوم دی نو په دې باندې سلور گواهان نی نو قرآن کریم د هغه دپاره درې دپې بیان کړي. یو دپې دا وویله چې حکومت وقت بد ته اتیا دوری ورکوي. دویمه دفعه دا بیان کړه چې دی به مردود شهادت وي نه اهله به وي. او درېمه دفعه تاسو دا بیان کړه چې دی به دریمه دفعه تاسو د دې دپاره دا بیان کړه چې دی چې کوم دی نو دی به د غیو فاسقانو په ډله کې بئی. بیا د هغې دپاره په الا الذین تابو کې تاسو د ائمه او اختلاف او ټول تفصیل بیان کو. اوس دا دلته کې چې په دې آیاتونو کې کومه مسله بیانیږي نو د دې تعلق هم د دک آیت سره دی چې منافقان ولګېدل او په ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګو او بیا د هغه تهمت دپاره د دوی سره څه قسمه ګواهان موجود نو او د دې تهمت لګولو اصل سبب او بنیاد د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم سره نفرت او دشمنی وه او د هغه دشمنی اظهار منافقانو په قسمه قسم طریقو باندې بکو کله په یو لاره کله په بله لاره. نو په دې موقع باندې هغوی ولګېدل چې بله لار ورسره نه وه نو د مؤمنانو په مور باندې هغوی چې کوم دی نو تهمت ولګو. نو په دې آیاتونو کې تر هغه ځای پورې تقریبا یو اتلس آیاتونو پورې په دې کې هم دغه مسله بیانیږي چې زمونږ کمه روحاني مور وه زمونږ ستاسو ام المؤمنین چې ورته ویل کیږي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې هغې ته فقیهة هذه الامم ویل کیږي چې د دې امت یو ډیر لوی فقاهت او علم ورته الله پاک ورکړو د دغې صاحبې باندې دی چې کوم دی نو تهمت لګولو. آیاتونه ان کې اله راضي او په غرض او مقصد د آیاتونو باله پوهیږي چې اول دغه واقعه د شان نزول په تور باندې بیان شي نو زه تاسو ته دغه واقعه بیانوم نو تاسو به ډیر په کلو غوږونو باندې اورئ ځان به پې پوه کوئ او د واقعې نه چې کوم اخذ دی هغه به ته انشاءالله ځای په ځای باندې کوو. واقعه دارنګې وه په بخاری شریف کې امام بخاری رحمت الله علیه دا واقعه په تقریبا دریو ځایونو کې راوړې ده. په بخاری شریف جلد اول کې هم راوړې ده په آخر آخر کې غالباً په مناقب د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کې او بیا چې کوم دی نو په کتاب المغازی دویم چل کې هم راوړې ده او په کتاب التفسیر کې د دې اعتدلان هم راوړې ده. واقعه دارنګې وه ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ویښ شي دې واقعې ته ویښ شي ښه ځان پې پوه کوي. ام المؤمنین په خپله باندې دا واقع داسې ذکر کوي چې په شپږم کال د هجرت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو غزوې لته او د هغه غزوې نوم چې کوم دی نو غزوه بنی مصطلق دی. غزوه بنی مصطلق د نبی علیه السلام ترتیب داو چې ځان سره په سفر کې
یو بی بی بوزی نو پا دغا موقع بانی دا ام المؤمنین نمبرو او ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام زان سر بوتلا چکلا دغا غزوو شوا اللہ پاک مسلمانانو تا کامیابی و فتح ورکل او دی واپس راتلل نو پلا رکی یوزے کی دی پڑاو واچو د بار د دې چې دی آرام کی او د غزای چې کوم دی نو دا د مدینی منوری او د جدید درمیان ز یو ځای دی مقام رابع و د ویل کیږي په غزای کې چې دی کله پړاو واچو د شپې دی رول د بارا اول د شپه دی رشوا د سحر په وخت کې د دواړو جانو سردار صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې کوم حضرات او دغه وخت کې الیله د پردی حکم راغله او نوې نوې د پردی حکم راغله نو نارینه او زنانه چې کوم دین دا به یو بل نه جدا وو او په پټ باندې خپل ژوند تیرو. نبی علیه الصلاه والسلام مبارک وفرمایل دا بیا به لګنو ما د دې یو خور وه د هغې نوم دی اسما. نو ما اسما ته ووی چې ما له دا خپل امبیل لاکه چې زه یې واچوم. زه نبی علیه الصلاة والسلام سره په سفر باندې ځم نو چې زه دا امبیل واچوم. د زنانو دا ترتیب د پخوانه را روان دی چې دی دا کالی مالی او دا رنګی چې کوم دی نو دا پیزار او جوړه د یو بل نه غواړي د خادې په موقع باندې د سفر په موقع باندې دا یو ترتیب را روان دی. په آریت کې هم چې کوم دی نو هدایت کې دا مسله ذکر کیږي. بہرحال ما د حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا امبیل چولیو زاجیو د اسماء دیو کلا زرا باسی دم اومی کتی دل نو زما آغا امبیل پا غالا باندینو داغی لڑش ری دلیو او آغا زمان غرزی دلیو یہ لکا سچل بکو ما ها خوڑیر قیمتی امبیلو چیز بسکم زد آغا امبیل پا تالاش کی پا غزائی کی گرزیدم را گرزیدم تیارم دا د شپې اخیری وخت دی زنګل لی چاپیر می کتل چې زبا د امبیل کم زی زما لاس لرایشی دی خوا نور صحابه کرام ټول په ټوله باندې رال. نبی علیہ السلام ته بوس کوي ټول برابر ی او جی برابر یو. نبی علیہ ام المؤمنین فرمایي چې دا وخت کې د پردی حکم راغلی و نو امام الانبیا زما د پاره چې کوم دی نو یو کیجاوه جوړه کړې وه او په هغې باندې چاپیر پردې تړلې وې. آمخ کی جو خلقو پو اوخ بانی ڈولے راستان یو کی جاوب واغین بے چاپی را پردت او کڑی وا. نوی آغشان یو کی جاوی جو لکڑی وا دا غین گیر چاپی را پردی تڑلی وی. سلور صحابه کرامو تیدغ زیمواری ور کڑی وا چی تاسو کلا کاپیل ادری گی اوخ کینین مومنانو نامور با دا کی جاوب را کزوی او چی کل روانی گین دا کی جاوب خیجوی پو اوخ بانی بیگ دی. پروائی چی صحابر آلل اید خدا پتنه لگی دا پرده و اغی کی جابه او چه دکلا پوخ باندی که خدا اعلانو شبرابری آو زو خان پاسوی چی روانی گو. حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنها پرمائی چی تاسو بم دا خبری گمان کوی چی کلا دا غسلور و صحابه کرامو دا کی جابه او چه تولا نو دیتا دمر پتنه لگی دا چی دی کی جابه که سوکشتی دی و کنیشتی دی. نا پخپل باندی د دې سوال جواب ذکر کئ.

0: محمد سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغواص تاسو اوري ریڈیو دلبر چار سدی او ماته ولکې کی سلمان شاه فم 93 چار سدی نه بالکل نه خپل غران ملګرو څنګه چتا اوس ته معلومه ده چې پروگرام جندون روزانه د سحر 8 بجو نواله 9 بجو پورې ریڈیو دلبر چار سدی وړاندې کوي او په دغه کې پروگرام کې مونږ سره ګډون کوي د خیبر پختونخوا د هم یو پیتی بے تاج بادشاہ ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. خو زمونږ د پروگرام صرف مقصد دا دی چې مونږ تاسو لپاره ښه پیغام راوړو، ښه میسج راوړو، ښې خبرې ترې وکړو. چې څومره زما خویندې دي، زما ورونه دا پروگرام واوري، نو بیا دا خبرې غور سره واوري چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولا ډیر چوک چار سده کې د چهارشنبه او زیارت په ورځ موجود وي. د سهار 8 بجو نه تر د ماسپښینې د 3 بجو پورې تاسو چار سده ته راتللی شو. ډاکټر صاحب نه ویزیټ کول شي. بل دا خبره کوم چې د جمعې او د خالی ورځ مردان کې شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې ژوندون هومیوپیتھک کلینک کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. هلته مردان ته تاسو راتللی شئ او د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم چې د اتوار پر ورځ مکمل چټ وي، خو د اتوار پر ورځ تاسو آنلاین میډیسن چې کوم آنلاین طریقه کار دی پای باندې ډاکټر صاحب سره د واتس اپ په ذریعہ رابطه کولی شئ. ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي او ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم چې پیر او منګول سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هنده شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي موجود وي. الته تاسو پیر او منګول سوابه ته راتللی شئ. زما څومره خويندې دي، زما څومره ورونه دي، ملګري دي، غي دا وي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو. نو هغه ته هم چې 0312-93-73-174 او 0345-93-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. زما هغه خويندې ورونه چې اغي آنلاین میډیسن غستل غواړي یا آنلاین ډاکټر صاحب نه ستاسو پوښتنه کول غواړي، نو هغه له به مخواز دا وي چې تاسو به د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره رابطه کوي په 0357-3637 باندې رابطه ساتلی شي او ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه هم کول شي. بل یو دا خبره کوم چې ټیک ټاک کې تاسو هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي. سوشل میډیا باندې الحمدلله زموږ پیجونه مشته او هغه تاسو سرچ کول شي. ډاکټر صاحب هغه تاسو میسجونه ګوري، تاسو پیغامات به ګوري او تاسو له بداوی مطابق جواب درکړي. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننا، شکریہ، عزت من شروم بے خدا. دلبر ریڈیو چار صدی اور دلبر ریڈیو ثواب وائٹ ایل ایف ایم مانسیرا، اے وی ٹی خیبر، افغان ٹی وی، ہم پشتو، ون ٹی وی، ددی ٹور یو جہان مننا کم چمال رتیرو دولس دیار لسکالو راسی عزت را کړی روز موږ دا پروګرامونه جاری او ساری ساتلی. ګران اردوونکو دا پروګرام موږ همیش ته پر چتا سره ملاقات د ریډیو د ټی وی په وساتت باندې کوو. نو دی لیکو چې صرف تاسو تاسو سماعت تاسو تاسو ته د سیات حواله سره معلومات درکو. بل دا څه مقصد زموږ دی کې دانش ته چیرته یو انسان دی راشي زموږ نه دی علاجو کی. بهرحال دا زمونږه حق جوړی چې موږ تاسو ته یو پیرا نیم خپل ایڈریس وایو. ډیر خلک ما ته اکثر هم دا وی ډاکټر صاحب تاسو اکثر وایي پوه ډاکټر للړ شي، پوه ډاکټر للړ شي، وایي چې لړ شو نو په پیسو باندې تبایی وشي او خم نه شو. نو دا چاته مو وایي چې پوه ډاکټر لوی دا وایي چې تاسو مال راشي. خو بهرحال دا خبره زه نه کوم، زه صرف دا کوم چې په خپل علاقه کې پوه قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګوره او هغه طرف ته ځي. باقی دنیا را او په دنیا کې هر قسم مخلوق شته دی او ډیر خلک داسې هم شته چې راغی نه بالکل خدای ير دی، بس صرف دنیا یې رانیولې د لشلو روپو لپاره. که عمر ته وګورو او دغه مطلب دار چهره ته وګورو، نه دغه خبره چې هندو په مسلمانۍ کې هو چې کارنامې وګوري، نو د بعضې بعضې خلکو نه خدای پاک ير دی، د بعضې بعضې خلکو نه قبر ير دی. نو زبا دا ویم چې دنیا نه غټ غټ خلک لاړسي یوړ، بس عمل بور سره دي، صرف عمل سم ور سره نه خکېږي. کار قسم پیسې ری پیدا کړي، غلط ری پیدا کړي، پس نور سکه ری پیدا کړي. یقین او ساته بلوس په فیسبوک باندې یو لیکل را لوي په پاکستان کې سشی ډیر زیات دی، دوکا سود حرام اور یو خبره لیکلې و. مالکه مې صرف دوکا پکې عام ده چې کوم دکاندار ته دی دی بسې روزې لمزي، دی به تبلیغ لمزي، دی به چرینو ختمونم کوي، دی به حج لمزي، دی به عمرې لمزي، دی به د خلکو پیسې لیم کوي، دی به سپینې کپڑے مچی، دی بغیر مبارک ام پریک دی خو کار به رواني کار به د الله او د الله د رسول مطابق ني نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړو دا مسلې زیات مقدار کې پښتنو کې دي تاسو وګورئ په عدالتونو کې چې خلک ولاړي تاریخونو ته رونه ولاړي رور خور ولاړي رونه ولاړي د تر زامن ولاړي د ماما زامن ولاړي په یو بل کې سونه کړی دي کې پردي څوک نه یې جی دې کې د خاندان نه بار څوک نه یې چې لکه دې لړ شي او مطلب دا د خاندان نه بار چرینو کس راشي او هغه پتا ماندی یا صدقه وکړي کنه دې کې 95% بیا که موږ عدالتونو نظام ته لاړو نه عدالتونو په نظام کې چرینو جج هم پوهي وکیل هم پوهي چېر د ده فیصله داره دا سړی په حق ری دا نه دی خو بیا به شل کالو پورې راخ کی وکیل به ځان له جیب کې پیسې اچي او جج صاحب به ځان له بس مطلب دارې وخت پاس کړي خو فیصله به نه کوي فیصله بس دکه خلک به مونځونه کوي او درسونه به کوي بس موږ خو الله ته پرېښی ده الله ته پرېښی او عدالت که وکیل چیزی وکیل ته اره پیره پیس ورکې او ساری پیسونه ماشاءالله ډېر زیات شوي دي خو بهرحال زه دا خبره د عدالت او د وکیل نه کوم زه یو جرنل خبره کوم چې د ادبار وخت نه دی پاتې شوی نو انسان فیصله نشي کولی چېرې زه چاله لړ شم صحت حوالې سره چاله لړ شم کاروبار حوالے سر چل رہا شم ډیر د دنیا خلق په دوبه کې په امریکا کې په سعودي عرب کې پراتری راشي غریبانان مزدورو کې ځوان خزه پریخي چراشي بوډای شوی خزه بوډای شوی یا او چراشي نو مس خلق ورسره دوکیو کې لشلک روپې پیدا کړي خلق ورسره دوکیو کې کوم پراپټه طرف ته لرو شو پراپټو عالم تاسو ته پته را چې د ادبار وخت نه پاتې شي دي بس ګندزه ګوري د دوه کسانو لاندې ګوري ورزی ور پسې ځان لپاره کې پیدا اوچته کدا چې نورې معاملات یو ګوري او ټولر سره ګډوډ دي خو بس الله دې زموږ په حال رحم وکي میسیجونو طرف ته به هم زو او د صحت پروګرام دی هم کو کال اخلو بار بار راځي او کال له ګورو چې څوک دې سویل غواړي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شپیلی پکې راتلل آواز بالکل کلیئر خو خپل خلې مبارک نه آواز نه ایستو خو بهرحال دوه درې پیرې کال راغې ما وی چې دی کې دی شي لارې ته پوس کې یا راغلی یا موږ نه علاج کې نو دغه دوران کې زما خبرې کم فلو چې راغه کټ شي خو بهرحال بیا هم زدایم چې ډیر وخت تیر شو لک پاتې ری د توبې ټایم همشتا توبې ویستل پکار دی هر انسان لا مال لا بل لا بل هر چا لا ویستل پکار دی خو چې موږ په صراط مستقیم راشو او الله طرف ته توبه تائب شو زما هر طرف ته پام دی په هر فیلډ کې په هر ځای کې چې مختلف قسم طریقو سره خلق مطلب دوکې کوي تاسو ګورئ د کلینیکونو نمونه وګورئ خلکو نو مکه کلینیک او مدینه کلینیک او کنه عجیب عجیب نمونه لري او پاغه عجیب عجیب نمونه باندې خلک والی کیږي نو بس الله دې زموږ په حال رحمو کې تاسو برازه کال به کوي 312 93-73-174 93-73-174 او 0-357-30-637 بی میسیج را غلی ریوی چیرا زما استاسو فیس سونه زما فیس 300 روپی ری جی او دا 1500 روپو نوالی 2025 روپو پوری مونگا دا مختلف بیمارو چارجس کو 1500 ملی 2000 ملی 2200 مخلم 1800 مخلم خوپا دی ترتیب مانده مونگا روان یو دا هر یو مرد جدا جدا حساب کتابی چاته دوائی کی متیشی چاته دوائی لگا کمزوری وی چاته دوائی لگا اونته نارمل وی خدا غا اندازه را چې با 15 روز دوائی ورکو ده 15 روز 1500 2500 میانس که دیکی مونگا چلی گوا کال طرف تزو بیه کالو کو گورو چی سوک تی سویل غوال السلام علیکم السلام علیکم خواه وعلیکم السلام دا نمبر به بلاک کو نو دا به ډېره زیاته بهتري ځکه چې سلور پیرې دی کالو کو السلام علیکم ورته یم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او کال باندې خبرې هم نه کوي صرف مس کال کوي بس اللهم قدر وکړو بار بار لکه دې پروګرام دوران کې چې دا زمونږ شعور دی دا زمونږ اسلام موږ ته دا مذهب راکې دا سبق راکې چیرې تاسو چیرې نو کال ملاوخه او خبرې مکه یو وخت ولزایې کې نو مهرباني وکړه چې چا ضرورت یې اغي کال کوي د چا چې د سیاحت حواله سره سپوښتنه یې اغي کال کوي او اسې چې کالو کې او بیا غو مسکال شي او خبرې نه کوي نو دا ډیره بد خبره بلکې ګناه ورته وایو چې یو انسان لته سي وخت ځای کې دا خبره نه ده. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟ جی ڈاکٹر تلر شاہ دار گنو مزاج شی اور سرب دا لالم ختم شی ٹک پشی خا چار شمب زیارت ام شورو زیارت پچار صدا کے باقی مردان و ثواب کم خان صحیح اللہ جل صحت طرح ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو مہربانی ڈیر من میسیج نو طرف تب ہم زو میسیج حوالے سر بزو دو ایما چے میسیج راغل رید ودری کسانو کڑی ری چی ڈاکٹر سیب دا ایڈریس حوالے سر خبرو کن دا ایڈریس حوالے سر خود بار بار داوے ما چی زما ایجنٹ ڈاکٹر نشتا زما اسسٹنٹ ڈاکٹر نشتا ز پخپل مریضان گور دو روز چار صدہ کیم دو روز مردان کیم دو روز ثوابے کیم پچار صدہ کی صرف بدھ جمعرات ہیم بدھ جمعرات چار شنبہ زیارت یا بدھ جمعرات یا شورو زیارت د سحر نوالی ټولو کلینیکونو کې د درو بجو پورې ډیوټي کومه کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ او دین علاوه چیرینو دویم کلینک زما مردان کې ری جمعه او خالی ز مردان کې جمعه هفته ز مردان کې ما د سحر نوالی درو بجو پورې شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ڈاکٹر عبدالرشید خان د اتوار پر درې واړه کلینیکونه بند دي دغه روز باندې زما خپل فیملی سره وخت روما او پیر منګل ز په ثوابه کې ما گولو پینزم چورتا ہوئی پیر منگل منڈے ٹیوزڈے دا زا پا سوابے کم پا جانگیری روڈ ماندی زڑے میلے گراؤنڈ تا محامخ اوریجنل ہونڈا موٹر سیکل شوروم ممتاز ہونڈا شوروم داغی دا پاس یو علاج سنٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان کا سو کم مطلب خواہش لگے نو تاسو راتلی شی صرف کال کوئے دا ایڈریس تا پارا باقی موبائل مائن نمبر نور کو او گینٹا یونی مکی مریض پارے گئے گی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. خج ڈیرا مننا شکریہ جی. اللہ دے درتا پوہ در کی اللہ دے درتا عقل در کی او اللہ دے ذہن سوچ ٹھیک کا زکا چی داش پگم کال لچی تا کی خبر نہ کے ک زنانے او ک نارینے ہو بس اللہ دے تاسو ل پوہ در کی زہ پدے نہ پوی گما میسجونو سلسلہ جاری رہا. بل میسج دے او میسج وچ زما لاسونو کې رګونه بندي څنګه چې د ملا موهرو کې رګونه ډیسټرب وي د موهرو مسله وی L4 L5 هم دغه شان د لاس رګونه د زیاتر بنديږي د هغه خلکو کم انسان چې په لاس کې موبایل کې ار وخت استعمال کوي او 24 hour استعمال کی نو دا د لاس رګونه بندیږي بیا د لاس میګی میګی کیږي شپکه میګی میګی کیږي راونډیږي نه دردونه کی درونواله پکې راځي دا د دې کیفیت دی د دې لپاره په هومیوپاتیک کې ډیر ښه علاج ته اپریشن بالکل مکوي د چا د لاسو د تلو کې چې کم رګونه بندي او هغه کې د وینې سپلای نه کیږي نو د دې لپاره ارنیکا او کلکیریا فلور دوايي را ارنیکا 200 طاقت کې کلکیریا فلور 6x کې دا یو میاش دو استعمال کے انشاءاللہ اللہ رب العزت بدلا روغ اور کامل صحت در کی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مان بتاسو دا صحت حوالی سرا پختن کوے رنگ بہسا کوشش دائی تاستا خ سہولیات دا صحت والے سرا درکو. میسج راغل ریجی وی چی زما خونی بواسیر دی زما غوٹی نشتا زما سا ڈاکومت یاو زی کے سزخ وغیرہ موکی نشتا او صرف وینر نه بهږي تکلیف راته نه چډکه متیاز حکم را پاسم نسوزم ان رات خارښت نه برننګ کیږي ایس قسم له تکلیف راته نه چې خو وینر نه زیده یو شپګتو میاشتونه علاجونه می ډیر کړی دي او ډاکټران راته چې اپریشن وکړو نو ستاسو دا ویډیو می په ټیک ټاک کتلې و نو مای چې تاسو ماته مشوره راکړئ د دې لپاره چې دوه دوایانې دي د خونی بواسیر د پاره کالنسونیا په کیو طاقت کراواله لس لس کتری درې ټیم استعمال وا هي مامې لس په کیو طاقت کراواله لس لس کتری درې ټیم استعمال وا ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت بدل ان شاء الله روغ او کامل صحت درکې کال طرف ته زو ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ جی سوک دکم دینا الحمدللہ اللہ دیو بخا جی نو بس ما بلاک خونو کو بس دعا میں اور توک رچ یا اللہ اللہ پدو ماندے رہا ہموں کا
2: نو فدا کاش کنی تنگو کشی و کسی کل دی بابا اور دبیو
1: نو خبر نه کیا موبایل اوچت شو خبر نه کیا وخرا لزای کی خو بار حال دا پختون کوم دی پختون له پوها الله نه دا ور کړی دا پختون
2: کوم دی دا پختون
1: له کړی دی الله دې رحم وکړي الله دې خیر را پیښ ډیر مننه عزت عزت من شاء الله دې وبخه دا زمونږ یو مینوالو چې ډاکټر صاحب دا نمبر بلاک کنو زه به سوی ما خو بس الله یې دی له پوه ورکی زمونږ پښتون ترقی به لکه چې د ده بغض کینه حسد او د ده کله دکې پازیټیو سوچ راغنه د مونږ د ملک په ترقی د الله دې رحم وکړي الله دې خیر را پیښ ډیره مننه عزت من شاء الله دې وبخه دا زمونږ یو مینوالو چې ډاکټر صاحب دا نمبر بلاک کنو زه به سوی ما خو بس الله یې دی له پوه ورکی زمونږ پښتون ترقی به

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ډیر خلګرانو ملګرو دغه مونږ ته به کارونه کوي، میسجونه پیغامات به رالیږي، او خصوصا د ډاکټر صاحب د کلینیک معلومات اخیستلی شئ. نو چې کوم ملګري راځي کال کول غواړي، او میسج کول غواړي، یعنی پروگرام کې برخه اخیستل غواړي، نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 والے سره تاسو رابطه کول شئ. بل دین علاوه ګرانو ملګرو، تاسو 400 ته راتلل غواړي، نو په ضلع 400 کې یوسف خان پلازا غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته دغل در ډاکټر صاحب نو کول شئ. بل دین علاوه د اتوار ټی وی ال بته پیر محمد جنگیر روډ باندې هونډه شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ. د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شي. زره دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو نو د مردان والا خلکو دته وی چې تاسو بس صرف د جمعې او د خالی پوره پنور رضو باندې بنه راځي، ځکه چې پنور رضو باندې ډاکټر صاحب د جمعې او د خالی پوره شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې موجودی، تاسو مردان ترادلی شي او د ډاکټر سچ کول شي. ملګر راځي سمر رونه خويندې خبر سپیناوي کوم چې ګرانو ملګرو په دې خبره بزان پویوي، اسنه چې تاسو په ګرمه کې تکلیف وکي او بیا ډاکټر صاحب مخه باندې ني، نو تاسو تبم تکلیف هم تبم وي، نو دغه خبرو به ان شاء الله خیال ساتنے. علاوہ دے توا سدی د مردان او د ثوابے د دریوان کلینیکونو مکمل چھٹی وی، تاسو مهرباني دا وکړئ چې تاسو د اتوار پرز مرازه. البته د دې خبرې به تاسو خیال ساتي چې تاسو چهارشنبه او زیارت بیا ته وزټ کول شي. چهارشنبه 400 تراتلې شي یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته تاسو وزټ کول شي. بل دا خبره ده چې تاسو ته د دې خبرې مشیناوي کوم چې کوم ملګری راتلل غواړي او غوي چیرې مونږ په ټلیفون باندې کال کوو، زبم چې تاسو زمونږ په موبایل ګرام کې راشي. جی نو بالکل دی پوری وضاحت خبرو خیال ساتھ ہے. زمون پی ٹی سی ایل لکا یا خو اکثر سے مسئلہ وی یا ڈاکٹر سے بیا موجود نوی، نو تاسو دا مہربانی کوی تاسو دا ریکویسٹ کو چتاو زمون موبائل باند راشی پر 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باند کے چرے تختن قبول واڑے، نو تاسو باند رات لیشے. دا خبرم کوم چ دیتوار خبرو کا چ دیتوار پر تاسو تا مکمل چې دنو آن لائن ډیلیوري سیستم د مالس مخلص زمونږ ته واتس اپ په ذریعہ رابطه کول شو کې سلپای باندې جوابات درکې. بل دا خبر ټاک کې فیت ډاکټر کول شي او د ډاکټر صاحب خبرونه پروګرامونه د غټول ډیټیلز دغه نه تر لاسه کول شي. په دغه باندې تاسو زمونږ سره رابطه هم ساتل شي. کله چې تاسو راځئ نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 به ساتل شي. او دین علاوه زما غرونه خويندې چې یو ډاکټر مو په ذریعہ رابطه کول غواړم، 0300-737 په ذریعہ رابطه کول شي. زما غرونه خويندې چې 400 کې زما دکان تر اتل غواړي، مانه مکمل معلومات سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګیر روډ 400 غفور مارکیټ ته مخامخ زخپل موجوده ما د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب بلې. یا په پیغام تاسو او سخه اسمه داسې او پیغام وی چې تاسو وایي چې را دي په میډیا باندې راشي سلمان شاه دی غن شر کې، نو تاسو سلمان شاه کا خو میټه لارې سره خوا کې زمزم مارکیټ ته مخامخ تنګي روډ 400 روزانه وزټ کول شي. ان شاء الله دلته تاسو راتلی شي، مونږ بخپل چې تاسو په مسلو په بیمارو باندې خبرې وکړو، تاسو مونږ ته ټلیفون میسجو نمبر ورکړه.
1: مننه ګران رودن کو یو بل میسج مراه چې ډاکټر صاحب تاسو ټایم کې نه یا تاسو سره څوک نه ګور ما سره اسیسټنټ نشتا زما 400 کې بیا پینځر کلینک زموږ بند دي. دا لیک ذهن کې کنه وي چې په 400 کې صرف دوه ورځې کې نو راتنی بوت جو مرات ښه د دین علاوه موږ په 400 کې نیو بیا تکلیف مکوي. خالی مردان کې یو نو مردان کې صرف جمعه خالی یو باقی ورځې نه یو. دغه شان د اتوار په ټول کلینیکونه بند دي او د پیر منګل په ثوابه کې یو ګلو پینځمه موږ په ثوابه علاوه زمونږه په ثوابه کې کلینیک بند دي پینځر ورځې. د دین علاوه که څوک مطلب آنلاین علاج کول غواړي زمونږ نه لري موږ ته نشه راتلی، نو د اتوار پر تاسو واتس اپ باندې خپل رپورټ راولېږي او کال کوي رپورټ راولېږي او کال کوي نو موږ به تاسو له جواب درکو. جی
0: او جی سو خبرې کوي چرته نه عبد القیوم صاحب تیزی خبرې وکړه چې ډاکټر صاحب ووري
2: آواز
1: غیب شو.

0: مثلا گستاو اوس ډیر کم راځي
1: ورجی ک تاسو مطلب دار تاسو پی ٹی سی ایل ملاو خانو پی ٹی سی ایل م ملاو خا خرچرم زیات کیږي موبایل ملوکا 0312-93-73-174 او 0357-3637 باندې راشه موږ به تاسو جواب درکو زموږ دلته سیستم ټول ټیک دی ستاسو موبایل کې اوپر کې یا بری ول والیوم کم کړي خوستا اواز صفا ناراضي دلته به موږ هم ډیر زیات ډیسټرب شو موږ اره په رستا کالو چت کو خو اواز صفا ناراضي نو په موبایل باندې کال کوي زموږ چې کوم هیلپ لاین دی په درې نمبر ما تاسو درکړي یو زونګ دی یو ټیلینار دی یو جیز دی په دې ما تاسو کال کوي په 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي نو په هغې باندې راشي ستاسو آواز ډېر سلو مونږ نورې ده نو په دې وجه مونږ هغه کال ستا ډراپ کړو ځکه چې سمې نه خوړو نو په دې وجه یا خپل ځای لږ چینج کا چې ستا د موبایل سیګنل ټیک شي نو بیا به مونږ ته آواز صفا راشي او خلک به موري مونږ به مورو او مونږ به تاسو له بیا د صحت حوالے سره چیرې نو مشوره هم درکو بل میسج دی د ټیک ټاک حوالے سره بار بار دا میسجونه ما ته راځي ډاکټر تاسو ټیک ټاک آی ډی ټیک ټاک آی ډی هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید دا تاسو سرچ کې تاسو ته به کم سے کم یو نیم زر دوه زره ویډیوګانې راشي مونږ پکې پریز ښودلې دی مونږ پکې دوایانې ښودلې دي مونږ پکې په مختلف بیمارو خبرې کړې دي دا لایک او د ثواب په نیت باندې ریپوسټ کې شیر کې چې ډیرو خلکو ته پیدا ورسی او تاسو لاغی الله اجر درکې زه چې رینو زه په دې خیال ما دا ټیک ټاک نو کوم چې ما ترې مریضان راشي زه صرف په دې خیال کوم چې انسانیت ته پیدا ورسی باقی رزق ته الله راکې او الله غفور رحیم بچاره رزق ورکول والے تاسو ته پتر زما درې بچی ډاکټران دي او ایم بی بی ایس هم دی هومیوپیتک هم دی نو ایس تاسی سا خبر نیشته چی زویه ما چرا ما تا زورشتا یا نیشته هو بار حال زی چی دی ریڈیو تر آزم دا تیرو دیار لسوار لسکالو راسی زستا سمات تا خبر راسوم نو ما تر نن وزی پولی چا تا دانی دی ویلی تاسو راشه او زمانه علاجو که دا با می صرف ویلی چی یو پوی هومیوپیتک ڈاکٹر تر تلر شو داغن علاجو که دی ریډیو ته چې زه راځم زه دیره پاره نه راځم چې زه خپل مشهورتیا وکم اوس ما ټوله دنیا پیژني 15 کاله د ریډیو 14 کاله شو او 14 کاله او 15 کاله زما د ډاکټرې وشو نو الحمدلله یو پہچان دی یو نوم دی او تر اوسه پورې چې د چا سره ظلم نه دی کړی زیاتی داسې نه دی کړی چې هغه د ګیلې دغه جوړ شي باقي وړې وړې خبرې به راځي خامخا انسان یو څوک بوج دا دوایی کمره څوک به دوایی زیاتره څوک به دوایی توی شوه څوک به دوایی روکه شوه څوک به داوی څوک به داوی خو هغه خبرې مونږ اورو دا غي سولوشن رو باسو دا غي حل رو باسو چې مونږ وایي چې آینده را پاره دی انسان ته د مریض ته بیا دا تکلیف را نشي مونږه په نشته د مونږ په دوایانو کې د نشي ګولې بالکل نشته ډیر خلک وایي ډیر ایم بی بی ایس ډاکټران یو پېتیک ادویات چې دا ټول سټیرایډ دی دا ټول غپ دی که چا هم داسې ایم بی بی ایس ډاکټر سوي نو ما سره مناظره وکړي ما سره دې ملوشي نو زه به بیا پوه کړم چې هومیوپیتک بیسیکلی دې څه شي او هومیوپیت د څه شي دي خو بس ډېر داسې ایلوپیتک ګروپونه شته ډېر داسې ګروپونه د ایم بی بی ایس ډاکټرانو شته چې هغې کې مختلف قسم د هومیوپیتک خلاف خبرې کېږي ځکه چې یو دغه چېرې پکیر وي د بل پکیر بدي شي نو زمونږ د هغې خلاف خبرې نه کو خو بس هغې کار دی زمونږ خپل یو طریقې کار دی د هغې به خپل قسمت وي زمونږ به خپل قسمت وي کوم چې زمونږ رزق الله مقرر غیر ریډیو ملاوي ټاک به ملاویږي بغیر فیسبوک به ملا بغیر روزګار به ملاویږي بغیر ډاکټرې به ملاویږي چې څه الله موږ ته مقرر کړي دا زمونږ عقیده ده دا زمونږ په خا عقیده ده په الله الله زمونږ په حال 0312-3743-0345-3737-3637
2: ګورو ډاکټر صاحب ډېرې تفصیلي خبرې ترې وکړې دا خبرې به همدغه سې روان وي زموږ کوشش تا دی چې ډاکټر محترم لا مقصر په دې وجه ډېره ورکو چې دا پروګرام چونکې د صحت باره کې د نو ډاکټر صاحب په دې باندې تفصیلي خبرې وکړي نو ګرانو ملګرو زموږ کوشش تا دی زموږ څومره زما خویندې دي څومره زما ورونه دي یو غوي چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو او دا غي مرزي وي نو موږ بار هاتاو سره صرف دومره

0: وضاحت کو چر ډاکټر عبدالرشید خان صاحب په ضلع چار صده کې په یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چار صده کې موجودی او دلته تاسو راتلی شئ د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. بل د دې خبرې هم سپیناوی کوو چې تاسو راځئ او ډاکټر صاحب نه په مردان واړئ تاسو اراده کړي نو مردان کې شمسی روډ باندې دم کالج سره خوا کې مردان کې راتلی شئ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاج. بل دا خبر هم تاسو کو چې مکمله چھٹی وی د اتوار پر تاسو نه راځي ځکه دا غي وجدا ده چې د اتوار پر ډاکټر صاحب په خپل غم خادو کوي په خپل منډو تونډو ما چې سمره خويندې دي زما چې سمره ورونه دي زما چې سمره ملګری دي نو دا غي تر دې خبر سپیناوي کوم د دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو دا مهرباني او یو ورځ مخکې تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه رابطه وکړئ علاج ترې وکړئ نو بیا بدی نو سمره زمونږ ملګری دي سمره زمونږ ورونه خويندې دي وغي وي چې موږ ډاکټر صاحب لر راتلل غواړو او موږ ته علاجونه کول غواړو یا سې د یو مرسته ما ته غزل غواړو ځان ته پوهه کول غواړو ځان ته پویول غواړو نو هغه ټولو ملګرو ته دا وایم چې تاسو به دا مهربانی کوي چې رابطه بساتے په 0312-93-73-174 او 0305-74 رابطه ساتے. بیا زما غوړونه خويندې دا سری چنن سوارنس ټیم ور سره نشته وخت لکه دا مونږ ترې آنلاین میډیس او مونږه ډاکټر سره بیماری دا په ټلیفون باندې محترم تاریخ په لټول خبرې دي مطابق میډیسن راکی نو زه همیشه دا کوشش کوم زه همیشه دا پیغام ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تا تفصیلی خبرې وکې تفصیلی پیغام ورکوي کی تاسو به خبره کلیر کړئ چې د دې مرز دا دوي د دې دا ډاکټر صاحب کله کایو خبره کوي چې رم پښتنو کې دا مسله چې مونږ نیمګړې خبره ورو نو نیمګړې خبره به نورو او دا کوشش تاسو به راځي په واتس اپ باندې په 0357 ډاکټر محترم سره کوي به کوي ځان به چغوي تاسو یا به تاسو راځي مخامخ جنگیره روډ باندې هنده شوروم د پاسټر ته تاسو راتلی شول علاجونه کول شي. د اتوار ثوابه مردان چار سده والا کلینیکونه باندې مهرباني وکړئ د اتوار پر تاسو مرازه البته هیلپ لاین نمبر باندې معلومات خصل شي.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی څوک د کم دینا
2: جی سوچا خبر کوم ډاکټر فاینا
1: جی وای
2: جی زما د هیرو کیسه دی او ټایفاید او ای سر جی
1: نو دا هو په موبایل نه حل کیږي بچي
2: جی دا 7.1 تا هیرو کیسه
1: رسېږي او تاسو هومیوپیتیک ډاکټر ته لړشه او غنه علاج وکړي ریګولر خا دا په موبایل نه حل کیږي
2: جی
1: صحیح مهرباني مهرباني الله دې وبخا. جی السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوک دکم دینا جی جی وائے
3: حاضر دماغ کھولا
1: دی وخت کې هو تاسو دا پروګرام به سبا سیم چلیږي غوږ ورته کېره دی وخت کې زموږ ذهن کې دا خبره نشته دغه پروګرام د ثوابه نه زوړ پروګرام شروع ری ښه دماغ خدا نش ویل چې حاضر دی سند سو موږ ته حال دا پروګرام الریډي ثوابه کې بار بار بیا غوږ ورته کېره سیان لراواله د حاضر دماغه اوس نشم ویل چې هغه دوايي څه شو د ما خیال چې کالی پاسو او ایوینا سټیا واه ایوینا سټیا واه خو بار حال کدا پرس کني نو بیا ورته غوږ کېره نو هغه کې مخ ته راشي 93 93 93 94 93 94 93 94 93 94 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 تاسو ته ملاویږي د 1200 روپو نه والی 1200 روپو نو ماته دا دومره ګران مې چشوانو بیا خو هغه ته بغاړک دی کار
0: ټیکسونه راځي بار
1: نو مرته مې ماته نه سونه غشتي نه 2000 غشتي نو مې اوس دا ته پیسې لوکا جرمنی یې نو دیما سکندر او دا د واخله نو مې چې جرمنی اخره دا خو دوه خبره به شپې دی وي یا به ستوان خوري
0: به شک هم داسې
1: نه چې ته جرمنی نه لې ګوره موبایل په لزر کېږي ټچ موبایل او آیفون موبایل په پنځه لکه لري نو چې اوس د پنځه لکه روپو موبایل او لزر روپو کار به یو شان
0: بالکل سره
1: مطلب خبرې به پکېږي واتس اپ به پکېږي کیمرا هم پکې وي هر څه پکې
0: خو فرق به کنه
1: خو فرق به پکې خامخا دا غي بیا نو هغه ته ما وي مې اوس ته سوچ

0: مونږ خو چې فرض کړه د جرمني ټولې دوایانې کېښودې بیا به مونږ د 500 مریضانو په ځای لس کورو ځکه چې بیا به نه راځي چې ډاکټر صاحب ګران پوه شری
1: بالکل
0: مسله پکې دوایي نو په دې وجه باندې مونږ مریضانو ته د خو کپنو دوایانې ورکو خو دا ورته نه وایو د ځانه چې سوچه دوایانې ورکو اصلي دوایانې ورکو سوچه او اصلي دی کې نه دیکھ یو جرمنی را یو پاکستانی را دوائی پاک دن نا یو دا خواغا انگریزانو جوڑ کرده دا مسلمانانو جوڑ کرده بس دا خبر را پاکی نور چه کم بوٹه ری آل تا چه را پودینه نا کم دوائی جوڑ شوی لکه مثال اوگه نا اوگه را دا اوگه نا یو دوائی جوڑ شوی را ایلیم سطیوا اوز دلتا مغا ایلیم سطیوا دا اوگه نا جوڑ شوی را آغا ده که چه کم اوگه جوڑی گی نا آل تا مغا دوائی جوڑ شوی را صرف دا آغا ده بوتل دا جرمنی ری دا ده بوتل دا پاکستان ده کار با یوشان کی خودیر خلق دا سی بی چه پیسې لري نغیوی مغلا جرمنی راکې بیا خامه خبیا مونږ غیله جرمنی ولیکو کوم سره ویلی به دی ورکو کنین بیا ورته جرمنی ولیکي خدا د غریب د وس نه بار ده
1: بالکل
0: دا غریب د وس نه بار ده شل زرا پیندل زرا تل زرا دا غریب د وس نه بار ده خلق پشپګو شپګو په وو زرو ډاکټران لذي او غیم غی پسې خبرې کې چرمانه وو زرا واغشتې مانه ته زرا واغشتې مانه لزر واغشت او خیری ورته کیو بدر د ورته وی نو بیا چې شل زرو پیزل لزر روپې شي دا خو بیا نور مروانه شي نو دا غي د وجه چیرینو هومیوپاتیک دوه قسم ادویات تي خو کارکردګي یو شاندا کارکردګي یو شاندا لکه مطلب د جرمنی د جرمنی جوړاره او پاکستان پاکستانی دا نور داسې څه پرابلم نشته چې لکه دا دا ښه کار کوي ندیکه خکار نی دا او چې بد الله حکم شي د انسان خپل لاړ داروي
1: بالکل
0: انسان خپل لاړ دارو شو هغه الله خکی او چې نه خکی کنه ډیر خلک ماوري دل پرشته دارو کې امریکای ته لاړ لا پریشن لا لندن ته لاړ جرمن ته لاړ خو هغه مریض دا هغه مړ روړل مړ او بوتل دی له بوتلو چې جرمن کې یا په امریکا کې خمشینان دی او خ ډاکټران دی نو البته کیر خو شي نو یې سمونه شو لیسمونه شو هغه مریض چیرې نو بس کله ټیم پوره شي بس وفات شي ته به خپل کوشش کوي ته به خپله هڅه کوي ته به خپل علاج کوي خپل علاج به جاري ساتي چې الله رب العزت تعالی صحت درکړي خو دې کړه ټول نه غټه خبره نیت دی دا دې کړه ټول نه خبره پوزیټیو سوچ دی او هر انسان له پکار دی چې بس مطلب داري الله رضا کو دا الله رسول رضا کو او په قران پاک چې څونه احکامات دي په قران پاک باندې عمل وکړو زموږ دا جون ډېر ښکلی دی موږ به ګرانو بیمارونه د لا علاج مرضونه الله پاک بچ وساتي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه دی زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو یو میسج راغلی السلام علیکم ډاکټر صاحب زما یو مسله ده زه چې روټه خورم نو په سینه کې مې نوړې انخلي زه پسې اوبه شم او دوه مخ مسله مې دا ده چې आवाज مې ډېر بری دي ښه د دې لپاره چې تاسو یو هومیوپاتیک ډاکټر ته لاړ شئ ښه د دې لپاره خامخا تاسو بی غور کیږئ ما او د دې لپاره تاسو یو هومیوپاتیک ډاکټر ته لاړ شئ دا به ډېر زیاته بهتري دې لپاره چې رینو دغه مکه ویجی دا اوایي دوایانه مخره ځکه چې دا پرابلم ستاسو دا سری چې دې کې خامخا تاسو یو ډاکټر طرف ته مشورې له خامخا لر شو دغه نه علاج وکي زه د پېښور نه حاشر يم زما خپې او لاسونه بادو نیولې دي کلک شانتی دي د دې باره کې راته سم مشوره کړم آرنیکا او رستاکس دوایې په 200 طاقت کې آرنیکا او رستاکس دا په 200 طاقت کې راواله پیځې پیځې کترې دوټه ما استعمال کا ان شاء الله الله بدلا روغ او کامل صحت در کې تین اهم چیز ہے خادی دما خیال کوالی ضرور ہے لیکن تین اہم چیزیں انسان کی جان لے سکتی ہے ایک پیسہ اور دو پیار دویم نمبر پیار اور تین نمبر بدلا لحاظ احتیاط کیجیے خا بس دغیر کلیری چھ پیسا او محبت چې دار انسان بعض ټایم کې زندگی په ختمیږي نه. بالکل دا خبره صحیح ده ډاکټر صاحب. دا عثمان زو نه خبرې کوم. اصغر می نوم دی. زه چې روټه اوخرم کله وی او که ډېر وی نو زما په معده درد راځي. نو یو خو ایچ پایلوري ټیسټ وکړه او هایډراسټس یو دوایی را هایډراسټس دا ځان لرا والا په کیو طاقت کې لس دس کترې درېټې په ناروا چاو یو میاشتې مې استعمال کړه. الله بری خکې مرچکي مسالونه پرهیز وکړه. السلام علیکم ډاکټر صاحب. امید کوم د صحت پجامه به یې زما د مور جانې د موهرې ډسک لږ شانه ډسپلیس شوی دی. د دې سه علاج دی. د دې لپاره خو جی تاسو به راځئ دا مریض به ګورو او علاج بوله کوو یا په خپل علاقه کې زیاده نه رخولې په خپل علاقه کې یو هومیوپیتک ډاکټر طرف ته لاړ شه. الله به صحت انشاءالله درکړي. ډاکټر صاحب آباد آباد تسلیمات. آی ایم فیشنگ فارسٹ خا پروسٹیٹ خا دیو چې ماتا پروسٹیٹ مسله را وړو بوله کې راته شکایت دی او ماتا دوایی د پروسٹیٹ د پاره سیبل سیرولاټا دوایی را سیبل سیرولاټا په کیو طاقت کې استعمال کړه. الله به صحت درکړي. ډاکټر صاحب میں جب مسواک کرتا ہوں تو مجھے الٹی آتی ہے. نو خیر لکا مسواک چتکه الٹے راځي نو دې باندې لک ټو پیسټ لگاوا اغي سره کوا بل ډیر سخت سخت مکوا او بل کم لاله چې جوړیږي د مسواک سره دا توکا دا مره طرف ته مبوزا او د دې لپاره اپیکاک یو د وایره اپیکاک دا ځان په تیستا کټ کراواله درې ټیم او پنځه پنځه کتری استعمال کړه. الله به صحت ان شاء الله درکې. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مننا. السلام علیکم جی. دا واٹس اپ نمبر بالکل دا نمبر واٹس اپ کے شتا خا تا چکم مانے میسج کر دی دا بالکل پا واٹس اپ کے شتا دی. دین علاوہ بل میسج راغل دی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جناب میرا دماغ کمزور ہے. مہربانی دماغ طاقت کی دوا. ایوینا سٹیوا او لنڈی کوتل نا کیسر کڑے. ایوینا سٹیوا کالی پاس دان لراوالا. ایوینا سٹیوا پکیو طاقت کی کالی پاس پچی ایکس کراوالا دری ٹیما استعمال کے دو سرور میں اشتے اللہ بدلا صحت انشاءاللہ در کی. بل جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب زپات مایم زما دخپی بیخی زیادی میگی کی گی او نم دے نرے خولے زید نرے خولے او د دې لپاره ته امارایو کانو د دې بل کا وضاحت اوشي او واضح پرک به معلوم شي چې وجه صدقه او بل پکې دوه درې پکې د ایڈریس عمر هغه هو بهر حل د ایڈریس باره کې بچی رینو بیازو سلمان شاه 2 M/312 93373174 93373174 او 0357 30637 باندې. ډیر آسان شوی دی د موبایل ذریعے سره. تاسو ټیک ټاک آئی ڈی وګورئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید سرچ کې تاسو مخې ته راشي. هومیوپیتک د کم سے کم د 1500 نه 2000 پورې تاسو مختلف ڈیزیز باندې ما خبرې کړې دي. پرهیز مې خودلې دي او دې سره سره مې ادویات خودلې دي. هغه مریضانو چې الله ولې شفا ورکړې هغه ویډیو پکې پراتې دي. دا تاسو سرچ کړئ دا به تاسو لډېره غټه تاسو رکور دننه پیدا درکې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟ جی جی وایي
2: سر. جی ماوی دا ڈاکٹر عبدالرشید سے پنن کم دیکھیے.
0: 400 کی جی زیارت زیارت روز دا کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دریو بجو پور بناستی.
2: کولاڈیر چوک او یوسف خان مارکیٹ
0: ڈاکٹر عبدالرشید دریو بجو پور ناستی. خا
2: صحیح.
0: جی مہربانی مہربانی. گران اردن کو یاد ساتے دا پروگرام اکثر ثوابے کے دا گل نہم چلی گی. تو تاسو لگ مہربانی دا کہ چ گل نہم ثوابے کیو شورو زیارت 400 کیو او پی جمعہ خالی مردان کیو دا اتوار مکمل چھٹی دا پروگرامو نے زاڑے چلی گی ریکارڈنگ یہ پبل روشی وی تاسو پہ اکثر دھوکش ہے. نو کوشش تا کہ وے چوغ ور تک دے او دا ٹول نہ بہترین خبر دار چتا سو کلم مکت تشریف روڑے موبائل نمبر ملاو ہے 0312-93373-174 0345-93373-174 او 0357-30637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي زموږ هڅه دار زموږ کوشش دار چې موږ تاسو ستاسو د کور دننه ساسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. ایس قسم له زموږ داسې خبرې نشته چې موږ مطلب دار چې خپل اوچته وایو یا د بل سپک وایو، صرف تاسو ته راځو او تاسو ته آگاهي درکو د هومیوپیتی د اویرنس، بل هیڅ قسم له داسې خبره نشته. تاسو به رابطه کوئ د پروګرام نه علاوه د شپې لسو بجو پورې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ، د شپې لسو بجو پورې د پروګرام نه بعد موږ سره رابطه کولی شئ. د شپې لسو بجو پورې په دې نمبر 0312-93-174 او 0357-30-637 باندې تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کولی شئ.
1: ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو، پروګرام به همدغه سره روان وي، خو د پروګرام وخت په ختمېدو دی. دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتی کلینک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته به تاسو راځي او دلته به د ډاکټر صاحب نه علاج کوي. چهارشنبه زیارت پر به تاسو 400 ته راځي، ډاکټر صاحب دلته موجود وي، بخپله تاسو ترې علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم چې پیرو منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانگیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ، د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کولی شئ. تاسو مردان ته راځئ نو د جمعې او خالی پورس شمسی روډ باندې ژوندون هومیوپیتک کلینک په مردان کې خادی اعظم کالج سرخوا کې ڈاکٹر صاحب نہ سکیل تمردان تھا سنات لیش. بل دین علاوہ اتوار پر زمون دریوان کلینک مکمل بندی، اتوار پر زمردان 400 او د ثوابے د کلینک مکمل چھٹی بھی. البتہ چار شنبہ زیارت پورز باندے دل 400 کی یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک 400 تتا سرات لیش، ڈاکٹر صاحب نخبر علاجونه کولیش. گرانو ملګرو، د دې خبرې مسفیناوي کوم چې مردان ترازه 400 ترازه ثوابه ترازه، بس دا مهرباني کوي چې ورځ مخکې تاسو رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې واتس اپ نمبر 0357-30-637 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. جی سر.
0: گران اردن کو پتلو تلو کے صرف دا یو ډیر اهم خبر تاسو ته ماه تر علماء پروگرام وخت پای ته رسیدلی، خو پتلو تلو کے صرف دا یو اهم خبر کوم چې ګرمي ډیره زیاته را، لوډ شیډینګ هم ډیر زیات دی. نو کایندلی مهربانیو کې خاص د الله د رضا لپاره کچا کور کورونو کې شیشې لګولې، چا په دکانونو کې شیشې لګولې، داغه په گاوند کې داغه د بجلی قلت وی یا اغه وسنه لري، نو خاص د الله د رضا لپاره، خاص د الله د رضا لپاره چیرینو داغي د بجلی بارکه یو پکیره لپاره ولې او تار خام خور کې اوم دغه انسان چې کله په تکلیف کې وي او دې د زړه نه صرف اه ستاره لپاره وباسي، اه نو دا ډیر غټ قیمتي دی. هغه مطلب دار چې د مظلوم په دغه کې چیرینو یو د دې کې ټیم نه وي، دا سوال چې الله ډایرک قبلې نو کوشش تا کوي چې په خپل غیر چا پیر په کاوند کې چې چا مطلب یا سولر لګول یا غي ته د بجلی سہولت وي یا جنریټر وي ارس چی وي، خو چې گاوند کې یو غریب هغه سره مطلب د بجلی د لوډ شیډینګ د وجه هغه پریشانی او هغه ته مطلب داری تکلیف وي، نو تاسو کایندلی دا غی جریانو د دې ډیر زیات خیال وساته. د دې به تاسو له الله اجر درکې، ځکه چې لوډ شیډینګ تقریبا ټول پاکستان کې روبیا سپیشلی په 400 کې خو بالکل وړو بجلی نشته، او ګیر چاپیره په هر ځای کې لوډ شیډینګ د کوشش تا کوي چې د گاوندیانو او د غریبانو خیال وساته. ګران اوردونکو، په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خلینه ختلي تاسو باندې بد لګي، تاسو ته په دوک ملو شوي، تاسو ته په تکلیف ملو شوي، نو دواړه لاسونه جوړ کوم، بخښنه غواړم. د لوی الله په امان.
1: د لوی الله په امان.
3: تاسو اورئ ریډیو دربر اف ام 93.
4: دا خوشاله خبر، ڈاکٹر میڈیکل سینٹر تنگی روڈ 400 دا ہڈوکو پٹو او جوڑونو ماہر ڈاکٹر طارق رحیم صاحب سرا سرا اوس پا ڈاکٹر میڈیکل

0: ویلې مال د شارجانه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجې ته سنگلار شمه.
0: او هو په مینا بازار دوبۍ کې د شارجا جولرز دکان دی. چټه چی د دوبۍ او د شارجا ټول ویرایټي موجود ده.
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز. پرپرایټر زی برادرز. فون 09382732 65.
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو په تیار ساتے بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 1

نن چې د رسته حوالی سره به خبرې کوم، نن د اوږې حوالی سره به خبرې کوم. یعنی د ګارلیک حوالی سره به خبرې کوم، لسن توم چې د دې کاش څنګه کیږي، د دې د کاش یعنی د کروندې ټایم کله دی، د دې کروندې به تاسو کله کوئ، د دین علاوه علاوه چې د دې څه څه فائدې

ابو هوام د دین علاوه د اوګي چکم قسمونه دی پاغي بم خبرې کوم د دین علاوه په اګر کې صورت هم لګی نو په دغه باندې بم خبرې کوم د دې لپاره کوم ځمکه په کار ده بهترین ځمکه کومه یوه ده په دغه به هم خبرې کوم د دې لپاره به ځمکه څنګه تیاروي د کار طریقه په دغه باندې به هم خبرې کوم بیا په دې کې د غیا روکتام یعنی مخنیوي دا به څنګه کوم د دین علاوه دی له بوبا څنګه ورکوي کله به ورکوي د دین علاوه دا به تاسو څنګه ستور کوي د دین علاوه د اوګي چې کوم بيماري دی په دغه باندې به خبرې کوو د دین علاوه د اوګي چې کوم نقصان ده کیړې دی هغه باندې به هم خبرې کوو جناب تاسو راتلی شئ کالکولی شئ په 0938 282 495 تاسو کالونه چې دی نو پروګرام کې باغه شاملو اوګه چې دی نو یو اهم مثالدار سبزی ده چې تقریبا په هر سالن او نمکین خوراکونو کې استعمالیږي د اوګي چې دینو طبي فائدې هم دي دا د زړه بیماری او د بلډ پریشر د علاج لپاره ډیره زیاته مفید ده د دین علاوه د دې چې کوم استعمال یې هغه د طبي د ټوهي د چمړي بیماری د غوږ درد لپاره دا ډیر زیات مفید یعنی اهم ده اوګه چې دی که مونږ ګورو عموما دا د ذایقي د سیوا کولو دپاره په مثالو کې هم استعمالیږي د اوچ اوکي پوډر د دین علاوه د اچار د دې چکم اچار دی هغه په ډبو کې هم موجود وي زیات تر که تاسو اچار وګورئ هغې کې به د اوږې سیواوالی ډیر زیات وي یعنی اوږه به پکې سیوا وي په تیر شوي یو څو کالونو باندې که مونږ نظر واچوو چې د دې فی اکړ څومره کاشي کرونده شوې ده د دې نه څو ټنه پیداوار اخیستی شوی دی او فی اکړ چې دی نو څومره پیداوار راغلی دی په 2019 شلم کې کوم وګورو نو په 0252 اکړه باندې د دې کاش یې کرونده شوې ده د دې کوم پیداوار راغلی دی هغه د 8133 او ست پیداوار چې کوم موږ سره راغلی دی هغه 8090 اکړه د دې پیداوار راغلی دی په 2020 کې کوم وګورو په 0013 اکړه باندې د دې کاش یې کرونده شوې ده د دې چې کوم پیداوار راغلی دی هغه 2018 تنه په 2020 کې اوسط پیداوار چې کوم سر راغلی دی هغه 93 منه راغلی دی
بیا په دوزره یوشتم دوشتم کې کوم وګورو د دې کوم کاش کرونده شوی د هغه په ول زر شپږ سوه اته اتیا اکړه باندې د دې کوم پیداوار موږ سره راغلی هغه پنځه پنځوس زره شپږ سوه پنځه تنه په دوه زره یوویشتم دوه ویشتم کې که موږ وګورو د دې چې کوم اوسط پیداوار راغلی دی هغه اته اویا منه فی ایکر چې دی نو د دې پیداوار راغلی دی په دوه زره دوه ویشتم درویشتم کې که موږ وګورو په څوارلس زره اووه سوه څلور ایکړه باندې د دې کاش شوی دی د دې چې کوم پیداوار راغلی دی موږ سره پنځه پنځوس زره څلور سوه اته اتیا تنه دا موږ سره سالانه پیداوار د دې راغلی دی او ست پیداوار چې پی اکړ که موږ سره راغلی هغه درې اتیا منه دی په دوه زره درویشتم څلورویشتم کې د دې چې کوم کاش شوی دی هغه په شپاړس زره اته سوه اته نوي اکړه باندې او د دې چې کوم پیداوار اته پنځوس زره ټنه موږ سره سالانه د دې پیداوار راغلی دی اوسط پیداوار چې دی نو پنځه اتیا منه فی اکړ راغلی دی د اوګي د پاره موضوع ابو هوا چې کوم دی نو هغه څنګه وي یعنی د دې د کاش بهترین موسم کله دی په کوم موسم کې د دې کاش کرونده تاسو کولی شئ د اوګي د فصل چې کله هم تاسو کاش کوي چې ورځي برابر وي یعنی موسم یخ وي ورځی وړی وی او د پخیدو په وخت کې چې د موسم ګرم وي ځکه دته د ګرم موسم ضرورت وي د پخیدو په ټایم کې د اوګي قسمونه په هغه کې چې د نوسم بزی جیون ګرازی په اکړ کې ستاسو سګیم د ګلابی نه اغا سلور منه فی اکړ لګی یعنی سلور منه فلی ګوره خام وټی نام په من کې غالبا چې شپږ دړې فلی وزي هغې حساب ولې بیا تاسو وکی جیون چې کوم دی نو هغه اته منفی اکړه د دې پلی لګي غوټي نه خام دغه شان د ملکۍ اوګیم نن چې کومه سپینه اوګه ده د هغې هم چې دی څلور منه پلی چې دی په اکړ کې لګي

کوشش کوي چې درمیانه او د لوی سایز والا چې کوم فلی دی داغي کاش کرونده کوي. بل پلو ته ګوري د پلو د سایز مطابق تاسو چې دی د فی اکړ په توهم کې کموالی سیواوالی راوستلی شي. اسان خبر دا ده کچری پلې وړکې وي نو بیا به چې دی کم لګي، او که پلې لوی وي غټ وي نو بیا به دا ډېر لګي. د دې د کاشت کروندې څه ټایم وي کله کرلی شي، د ستمبر د نیمې نه تر اکتوبر تر نیمې پورې د دې کاش کرونده تاسو کولی شئ. خو بهترین موسم چې دی د ستمبر په اخره کې او د اکتوبر په شروعات کې. که دغه ټایم تاسو د دې کاش کرونده وکړئ د دې دپاره دغه موسم ډېر زیات بهترین وي، اعلی وي. په دغه کې د دې زرغونه هم مضبوطه وي. بل دغه ټایم چې دی دا زرغونه په اسانۍ سره وکړي، په ځمکه کې ډېر زیات ټایم وانخلي. او داسې چې کله هم تاسو که په ګرمۍ کې یعنې چې موسم ګرم وي تاسو د دې کاش کرونده وکړئ، نو دغه ټایم موسم ګرم وي د پلي د خرابېدو خدشه اندېښنه ډېره زیاته وي، اندېښنې له وجې چې دی دغه پلي خراب شي، یعنی د موسم د ګرموالي له وجې. نو کوشش کوي چې کله هم موسم برابر شي دغه ټایم تاسو د دې کاش کرونده کوئ. د پلي د خرابېدو خدشه اندېښنه ډېره زیاته وي، اندېښنې

لوګي د کاش د کروندې لپاره زرهیز او نرم ځمکه چې دی دا بهتره ده دته د نرمي او د زرهیز مکی ضرورت وي چکه مکلک ځمکه وینو په هغه ځمکه کې د دې غوټي نه جوړیږي او چکل هم د دې د پخېدو ټایم شي تاسو دار وباسي نو دغه ټایم چې دی د دې غوټي زخمی شي او سو ماتي را ماتي شي نو په دغه وجه بیا تاسو ته هغه شان ریټ نه ملاویږي کم ریټ چې زمیندارو لپاره کار وي د دین علاوه د دې د پاره شګز مکه هغه هم د دې لپاره قابل نه ده ځکه چې په داسې ځمکه کې نمی برقرار نه پاتې کیږي یعنی په داسې ځمکه کې د نمی برقرار ساتلو صلاحیت موجود نه وي نو په دې وجه تاسو دا په شګه ځمکه هم نشئ کولی

دادی کاش کرونده به تاسو څنګه کوي تیار کړی شو ځمکه چې دی هغه به تاسو په پنځه پنځه مرلو پلاټونو باندې یعنی کیارو باندې تقسیم کوي. پلی چې دی نو تاسو به په هموار ځمکه په لاینونو کې کاش یعنی کرونده کوي. پلی چې دی نو تاسو به په ځمکه کې یو انچ لاندېوالی باندې وکړئ یعنی جوروالی باندې وکړئ چې د جوړلو والا حصه په ځمکه کې راشي او نوګداره حصه په بر راشي. د پلو چې کومه فاصله ده هغه څلور انچه دا براولی سلور انچه فاصله کې د کیل نه تر کیله پورې چې کوم فاصله ده هغه تونه والی تر لس انچو پورې به تاسو ساتئ. د کروندې نه مخکې تاسو به پلوله د محکمه زراعت مقامی عملی په مشورې سره سفارش کړی شوي پوفندي کوش زهر چې دی دا به لازمي ورکوئ. د دې نه علاوه که څوک وایي چې جیون وخت خوتلی خیر خو د دې کاش ډېر زیات کم شوی دی بس یو کال دو که په جومات کې بناسو که په حجره کې بناسو که دوه درې تنه به مراغون شي نو بس جیون داسې یو جیون هغسې بس د جیون یو دور د هغه چا ته پته ده چې څوک پکې نقصانی شوي دي څوک پکې ښه شوي دي ډېر زیات خلک پکې بیا نقصانی هم شو. هر چا به وي جیون او جیون او ګارلیک ون آسی آسی ګوره ګران خبره مو خلکو ورته سوکې کولې چې چا به وکرلې نو بیا به ورته په کمرو په کوټو ناست بیا به ورته جونګړې جوړې کړې وي او د هغې حفاظت به یې کو یعنی د هغې سوکۍ به یې کوله دا بلي څوک ونه لړی یعنی دا بلي څوک ونه یخ کې ځکه چې ګران تخم و بس خلکو ته پته وه چې ماموتی بیموتی ده یعنی په لږ څه باندې سړی چې دی نو مالي حالات یې ښه کېږي نو هر چا چې دی نو دغه حرس لالچ په مخه اخیستی چې مونږ به دې کې ډېر زیات ښه شو په بس یو کال دوو که نه نو دا خبره مې ورجیون پورې وکړه چې د دې کاش نن سبا هغه ممکن خو نه دی یعنې د دې کاش ډېر زیات نه کېږي

پدی کې به د سرو استعمال تاسو څنګه کوئ، یعنی د دې لپاره څومره خسره پکار ده، خوراکونه ولې سوره پکار دي.

خوراکي اجزا في اکړه تاسو بسمره استعمال وایي دلته خو جرب چلیږي یعنی په اتو کانالو کې نایتروجن چې دی هغه څلور شپېته فاسفورس چې دی هغه شپږ څلوېښت پوټاش چې دی هغه پنځه کیلو یعنی د کروندې په وخت کې به تاسو کوشش کوئ چې دوه بورې ډي اف ای یو بورې اس اس فی یا چې دی نو اس او فی د دې استعمال به کوئ چې کله هم پوره پاڼې داره وباسي نو دغه ټایم به تاسو دې له یو بورې یوریا ورکوئ او چې څه ټایم غوټې جوړېږي نو دغه ټایم به بیا تاسو یوریا ورکوئ این اے آر سی جی ون چې کوم دی دې ته په نسبت د نورو اوګو د خوراک ضرورت ډېر زیات وي په اوګه کې د ګیاګانو مخنیوی روکتام به تاسو څنګه کوئ په اوګه کې چې کوم د فلنو پاڼو والا واښه دي د دې د روکتام د مخنیوي دپاره به تاسو کوشش کوئ چې څنګه هم تاسو کاش کرمنده وکئ نو ډایرکټ چې دی تاسو په دې باندې به سفارش کړی شوي زهر استعمال کوئ ګیاګانې واخه تاسو په ذریعه د ګوډ هم ختمولی شئ په دې وجه د فصل لپاره درې څلور پیرې ګوډ ورکول دا لازمي دي چکل هم فصل په پوره سایز باندې غوټي جوړی کی نو بیا به تاسو په دې کې ګوډ نه کوئ کچری په پلټي کې د پلنې پاڼې والا واخه یا کبل وي دا قسمه ګیاګانې واخه وي پکې نو تاسو بیا ډول ګولډ اس میټولا کلور 500 ایم ایل او فیلډ میتالین به حساب 1500 ایم ایل فی اکړ سپرې کوي بادام په اتو کانالو پسې به د دې سپرې کوي چې چېرې څوک وایي چې زموږ جیرب ځای دی په جیرب ځای کې به چې دی نو 2500 ایم ایل ډوال ګولډ یعنی اس میټولا کلور او فیلډ میتالین 2500 ایم ایل دا به دواړه مکس په دې باندې سوری کوئ انشاءالله تاسو به د دې نه بالکل بې غمه یې کوشش کوئ چې د اوږې کاش کرونده کوئ د دې نه مخکې چې کله هم تاسو پټی تیاروئ نو کوشش کوئ دغه ټایم چې دی دیله لازمی سره ډیرانی سره د لازمی ورکوي حل ول ډیر زیات ورکوي او ورسره د وینو دانې دار چې کوم د وی دغه

اکثر جی اوګار او خې جی زرونه او کی دغه ټایم په پلي کې سپین سپین باریک باریک چنجو لګي ان ډیر په ګران راځي ډیر په مشکله به معلوموي خو کچري دغه تاسو په نظر رالم دغه ټایم بچی دی تاسو.

دابا ورته په اوبو کې پرېږدئ او ورسپرې به وکئ، نو انشاءالله دغه به کنټرول کې راځي.

ددين علاوه دی له وب تاسو کله ورکولای شي چې کله هم تاسو د اوګي کاش کوي د اوګي کاش کروند ده په اوچز مکه باندې خلک کوي او د کروندې نه فورن با تاسو بدیل وب ورکوي بعد کې چې دین هفته پس بدیل تاسو وب ورکوي د دسمبر او د جنوري په میاشت کې هو کې به تاسو کوشش کوئ چې فینزل له سرزي وکپې سر به تاسو دلې وبور کوئ چې کله هم فصل تیارېدو ته قریب یعنی نږدې شي نو په وخت د ضرورت تاسو دلې وبور کوئ د باران د اوبو د وښکلو بندوبست دا ډېر زیات ضروري دی که چېرې دې کې باراني اوبه ودرېږي نو فصل ته نقصان رسیدلی شي ځکه چې دا فصل یعنی اوږي چې کوم فصل دی دا اوبه نه برداشت کوي د دې نه علاوه د غوټي د خرابېدو هم ډېر زیاته اندېښه وي یعنی خطر وي برداشت او سټوریج تاسو به دا څنګه سټور کوئ دا به تاسو کله وباسئ اوګه چې دینو عام طور باندې کومو ګورو دا د اپریل په میاشت کې وباسلې شي ژوند چې کوم دینو دا په می میاشت کې وښکلې شي چې کله هم د دې پاڼې اوچي شي په هر رنګ کې شي نو وګڼئ چې فصل زمونږه تیار شو دغه ټایم به تاسو په دې باندې اوبه بندې کړئ چکه هم ستاسو فصل یعنی د اوګي فصل تیار شو نو تاسو به دا د رمبو په مدد سره وباسئ د اوګي وچولو د پاره به دا په سایدار یعنی په سوري او هوادار کمره کې واته ورځو د پاره یو شان خوره کوي چې کومه په دې باندې بره چیلکوي هغه په اسانۍ سره د دینه علیحده یعنی جدا کیږي نو تاسو چې د غوټي د چې کومې غوټي دي یعنی د دې چې کوم ډانډې دی هغه به تاسو وتړئ او په وچ او هوادار ځای باندې به تاسو دا سټور کړئ دغه طریقې سره تاسو چې دی نو د ډېر وخت لپاره اوګه ذخیره کولی شئ بیا جنا په دې کې راځي سیډ سټاک دا به تاسو څنګه ماتوئ د لهستن یعنی د اوګې چې کوم کسان دی جیون این اے آر سی د دې چې کوم بوټي دی دا د 15 مارچ نه والی تر 15 اپریل په دوران کې دا سیډ سټاک راوباسي دغه سیډ سټاک چې کوم دی تاسو به کوشش کوئ چې څنګه هم راوباسي دغه ټایم به تاسو دا د لاسو په مدد سره مات کوي ځکه چې د دې چې کوم خوراک دی هغه بلب ته لاړ نه شي او پیداوار د دې سیوا شي کچری تاسو دغه نه ماتوي دغه پکې

دي اوي چې موږ له پیدا ورکې نو دا بس تاسو اسی ابس ګمانوي یعنی دا بس تاسو اسی ابس سوچوي کوشش کوي چې څنګه هم تاسو دغه اسیس په نظر راغلي نو ډایرکټرینا دغه ماتوي.

تو اوگی چکم پسلے پدی کی د ٹولنا زیاتہ چکم بیماری رازی دو او د تنی خاکی دل کم تچ سٹیمپ لائٹ ویلی شی دا بیماری چې ده د فصل په هر عمر په هر دورانیا کې په هر حصہ کې دا حمله ورکیدای شي، خو چې کله هم موسم نمدار وي او یخ وي نو دغه ټایم ډیره زیاته د دې خطر وي. په نمدار موسم کې د دې بیماری چې کوم جراثیم دي هغه په پاڼو او

غټاین دا په دی باندې نمودار شي یعنی ښکارې شي بعد کې چې دی د دې رنګ سرحي مایل شي او متاثر شوی پانی او د دې چې کما تناخ خاشي وي په هغه باندې دا ظاهریږي د بیماری د سیواوالی په صورت کې چې د بوټې مړ شي یعنی ختم شي د دې مخنیوی به تاسو څنګه کوئ تهم له همیشه د کرن مخکې سفارش کړی شوی زهر چې دی دا لازمی ورکوئ د بیماری په صورت کې چې دی نو تاسو به د دې زهرو سپری کوئ په هغې کې په لومبي نمبر راځي ازاکسو

دا بیماری چې د پپانو او پتو هم کې پیدا کیږي، یعنی د تو هم چې کوم ډنډر اوتی وي پدې باندې دا په تور شکل کې وي او په داغونو، یعنی تاسو ته په نظر کې داغونه داغونه راځي په داغونو شکل کې وي. چې کله هم موسم یخ وي او ورسره ورسره نری نری باران وي، نو دغه ټایم چې دی دا بیماری سیواوالی پکې راځي. په دې بیماری کې چې کله هم دغه سیواوالی راشي، نو پوره پټی به چې دی تاسو ته جلسه، یعنی مړاوې مړاوې په نظر راځي. په پیداوار کې چې دی دا د شپیتو نوالي تر پنځه اویا فیصدو پورې کمی راولي. کوشش کوي چې د فودو فی اکر چې کوم تعداد هغه سفارش کړی شوی وي هغه برقرار ساتئ. چې کله هم فصل ډیر زیات ګڼ وي دغه صورت کې په دې کې نمی سیوا کیږي او د بیماری چې کوم حمله ده هغه هم سیوا کیږي. کوشش کوي چې اوبه د ورځې لګوي، ځکه چې د دې په پاڼو باندې کومه موجوده نمی وي چې هغه کمه شي او د بیماری چې کوم اثرات دي تاسو د هغې نه خپل فصل بچ کړي. د بیماری په صورت کې تاسو چې دی د مختلفو زهرو استعمال کولی شئ. تاسو به د دې زهرو استعمال چې دی د هفتې وقفې سره کوئ. د بیماری په سیواوالي کې تاسو به کوشش کوئ چې کله هم د بیماری اثرات سیوا شو او پوهیږي چې بیماری سیوا شوه په دې کې سیواوالی رالی، نو د دې چې کومه وقفه ده هغه به تاسو درې ورځې ساتئ، یعنی په درېیمه ورځ به بیا تاسو دا سپرې دوباره کوئ. په دغې کې فلوئیزانیام پلس میټلکسل 200 ml فی اکر تاسو د دې استعمال کولی شئ. په دویم نمبر دی کې راځي فلوفاف فوسیټایل المونیم به حساب 1500 ګرامه. په دریم نمبر راځي مینډی پروفیمایډ به حساب 240 فی اکر تاسو سپرے کولی شئ. په څلورم نمبر راځي سایموکسانیل به حساب 600 ګرامه فی اکر تاسو د دې استعمال کولی شئ، نو دې سره به تاسو د بیماری روکتام یعنی مخنیوی په اسانۍ سره وکړئ.

تدين إلى واد أوجي دفانو كم سبين جلساو دي كم تا چھوٹي سفيد جلساو ليشي وائٹ ٹيپ آف گارلک ددي بيماري لوجي یعنی د دې بیماری وجه صدا کمی تجویلی شی کلیدس واریم د دې بیماری حمله ورستر وزه سیوا کیگی دا بیماری چی ده د اوگو پا پانو د ټول ننبه د اوگی چی کمی پانی دی د دې پا سرونو بانی رازی او پانی چې د برنه اوچیږي ته حملې پسې واوالېږي ټوله پاڼه اوچه شي چې له هغې له کبله د دې چې کومې د غوټې دي د اوږې چې کومې غوټې دي هغه وړې پاتې شي او پیداوار کم شي. کوشش کوي چې تاسو د سفارش کړی شوي سرو استعمال کوئ. بل د بوټو چې کوم فاصله دی یعنې د پلین د پلي پور چې کوم فاصله ده دا د ټکنالوژۍ مطابق کوئ. بل د ګیاګانو مخنیوی دا یقیني جوړ کړئ. اوبه چې دی دا تاسو د ورځې ورکوئ چې بیماری تاسو ته څنګه هم په نظر راشي. نو تاسو چې دی دغه درجه ذیل پوفونیکوش چې کوم زهر دی د دې سپری کولی شئ. په دې کې راځي ایزوکسو اسټروبین پلس ډایفینوکونازول 250 ml فی اکر تاسو د دې استعمال کولی شئ. په دویم نمبر راځي ایزوکسو اسټروبین پلس کلوروتیلونیل به حصہ 500 ملی لیٹر فی ایکڑ تاسو دا استعمال ولی شئی. یا چی دین فلومار فلس فوسٹائل الومینیم به حصہ 200 گرام فی ایکڑ تاسو استعمال کولی شئی. د دین علاوہ د اوگی چی کما بلی بیماری دا آغای تا ویلی شی لیسن کی کمگی گارلک رسٹ د دې بیماری چې کومه وجه ده هغه فوفن دی کمی ته چې ویل شي فاکسینیا. دا بیماری چې د پاڼو دننه او بهر دواړو طرفونو ته تاسو ته په نارنجي شکل کې په نظر راځي او په دې باندې به دغه شان داغونه ظاهریږي. بل تاسو ته به په دې باندې نارنجي شکل کې پوډر په نظر راځي. نو دغه ټایم چې دی تاسو ته به پته لګي چې یعنی د دې بیماری اټیک شته دی د دې د مخنیوي لپاره به تاسو څه کوئ. نو چې کله هم تاسو پوه شئ چې زموږ په فصل د دې بیماری اټیک دی نو په دې کې په یو زهر خامخا استعمالوئ یعنی 15 ورځې وقفې سره خام. پای کې راځي ډایفینوکونازول فلوپیکونازول به حساب 120 ګرام. په دویم نمبر راځي مایکو بیوټانوال 50 ګرام پی کړ تاسو بدای استعمالوي. یا ډایفینوکونازول 250 ملی لیټر پی کړ تاسو د استعمال وکوي. جناب وخت شوی دی د کمرشل بریک. رازو د کمرشل بریک نه بعد چرته هم زموږ سره اوسئ.

0: مال د شارجه نه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار دوبئی کی د شارجه جولرز دکان دی چټه چی د دوبئی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجه جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732 65
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی ماچیوي یاد ماته دون پس غلط پیون شوی وی چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بن شوی دی او یا ګوتی به حرکت شوی وی او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وی کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولی زنانا چې د چا خپي او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپي کوي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نواخلی مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیګر تر څلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15

وي ویلکم بیک راځو به خپل ټاپک سایت ته یني دوګي دو بیمارو حوالی سره به اوس خبرې کوو پدې کې چې دی جناب راځي ارغوانی جلسه کم تچویل شي پرپل بلچ دا بیماری چې دی د جراثیمو یو قسم دی چې کومې ته الټر نیریا ویلی شي چې د کمې له وجې چې دی په پاڼو باندې لږ جامنی رنگ کې په اوږد شکل کې او په کینارو باندې چې دی نو داغونه به په نظر راځي لکمی لوجی چکم د توهم پیدا کلو والا دنده دا اغا خراب شي یا نسقا شي یعنی پا دنده بانی چی ده تور داغونه جوړ شي د کروندی نمخ کی چی ده تاسو کوشش کوئی چی تو هم لا سپارش کرده شوی زهر ورکوئی دا گیاگانو چی ده نو پا مکمل طور بانی مهنیوه یعنی رکتم کوئی فصل چی دی نو صرف د ورځې اوبه ورکوئ چې کله هم بارانونه سي واوي تاسو ته دغه بیماری په نظر باندې راغله نو کوشش کوئ چې کوم فوفندي کش زهر دی د هغې عدل بدل اصول سره 15 ورځې وکپې سره د دې سپری کوئ په هغې کې چې دی نو راځي ازوکسی استروبین پلس ډای فینوکونازول به حساب 250 میلی لیتر فی اکل تاسو دری استعمال کوئی پا دویم نمبر رازی جناب منکوزیو پلس سایو مکسانیل شپک سو گرام فی اکل تاسو دری استعمال کوئی پا دریم نمبر رازی ازوکسی استروبین پلس کلورو تلیونیل به حساب 500 میلی لیتر فی اکل تاسو دری استعمال کوئی پا سلورم نمبر رازی دای فینوکونازول پلس دیوکونازول 250 میلی لیتر فی اکر تاسو دا دی استعمال کوئی ام دغی طریقی سرا دا اوگی دا فصل چکم بیماری دا دا دغی با مهنیوی یعنی رکتام کیگی دا خپل فصل چی دی خامخا افتا کی یوزل موینه کوئی دا خپل نفوی گی ماهیرا چکم زراعت والدی اغول را غواره چکم ماهیرین دی اغول را غواره باقی بانی د خپل فصل چیک اپ کوئ ځکه چې د معمولی بیماری یعنی پړومبی کې چې څنګه په اسانۍ سره کنټرول کیږي که بعد کې تاسو په دې باندې های ډوز یعنی های دوا یعنی استعمال کوئ خو د هغې هغه شان کنټرول نه راځي یعنی چې دا بیا کله ځای ته کیږي نو په تریپل باندې خرچې به تاسو نه غواړي په تریپل باندې خوراکونه به تاسو نه غواړي مختلف دوا یعنی مختلف زهر به تاسو په دې باندې استعمالوئ او څه قسمه کنټرول یعنی کنټرول به راځي خو ډېر په مشکله به راځي د بیمارۍ دوه مخه وي یا ښه والی یا بد والی که چېرې انکیس د دې مخه ښه والي طرف ته روان شو نو ښه خبره ده په اسانۍ سره بیا کنټرول راځي خو که چېرې لږه وي که چېرې بیماري ډېره وي او تاسو د دې مهنیوی په اسانۍ سره رانه وستو نو بیا چې دی څه به کیږي د دې غوټه د دې چې کوم پلي دي هغه به خراب وي واړه واړه به وي بل په مارکیټ کې به تاسو ته هغه ریټ نه ملاویږي چې کوم ریټ زمیندارو لپاره پکار وي نن سبا خو موږ وګورو څه ریټونه نشته او چې بل پله فصل هم خراب وي نو په دې وجه بیا زموږ زمیندار ته هغه ریټ نه ملاویږي نو کوشش کوئ چې کله هم تاسو کاش کرونده کوئ د هغې چې کوم روټین پلان دی هغه ځان ته برابروئ بل د دې د بیمارو ډېر زیات خیال ساتئ د دې چې کومې بیماری دی هغه موږ ته په نظر باندې څه نه ښکاري خو اخره کې چې کله هم موږ فصل اوباسو چې کله هم موږ فصل لړو نو دغه ټایم چې دی موږ ته پته ولګي یا وای چې کاش چې په دې هم پټای باندې سپری کړی وی په دې پټای باندې ما مهنیوی یعنی روکتام کړی وی بیا چرته کیږي خام
بچي د ورخه تیریږي بیا غنا را بس کیږي دا غي واپس ممکن نه وي نو کورستا کې بیا تاسو ډیر ګوتی مرولې هغه څه فائدہ نه کوي کوشش کوي چې کله هم تاسو فصل کاش کوي کروند کوي د خپل فصل موینه کوي په ټایم سره یو بیماری باندې نه پوهیږي کوم چیز دغې ماهرین دي هغې سره سلام مشوره کوي هغې ول را غواړي خپل فصل چیک اپ کوي نو انشاءالله دغه بیماری دا په اسانۍ سره کنټرول کیږي د دغې مخنیوی په اسانۍ سره کیږي جناب رازو به د اوږې چې کوم نقصان دی چینجي دي او د هغې مخنیوی دپاره به تاسو څه کوئ په اوږو کې زیاتر اټیک چې دی دا د تریپس وي یعنی د سپګۍ اټیک په دې کې سیوا وي بالغ چینجي چې دی نو دا په اوږه شکل کې وي د ده چې کوم رنګ دی هغه تور وي یا خړ رنګ کې وي یا داسې لږ ډېر زیړ بخن راځي د ده چې کوم اوږدوالی دی هغه تقریبا یو میلی میټر دی نر چې دی کوم بالغ هغه بې فر وي د مادی چې کوم فر دی هغه اوږد وي او د پټۍ په شان وي چې په کوم باندې اوږده ویښته وي یعنی پیتلې چې په وروستي سایډ باندې یعنی په وروستۍ کناره باندې چې اوږده ویښته وي په شکل کې او شروعات کې د دې چې کوم بچي دي هغه بالغ سره ملاویږي او چې کوم بې فرو وي یعنې چې کوم فر نه وي هغه به خړ کلر کې وي دا چینجي چې دی نو په پاڼو باندې حرکت کوي یعنې دا به په مزه مزه حرکت کې تاسو ته به په نظر راځي د دې چې کوم بالغ او بچی دی هغه دواړه فصل ته نقصان رسوي په حمله شوي فصل باندې د دې چې کومې پاڼې وي هغه مړاوي وي یعنې خپه خپه وي بعد کې چې دی هغه وچي شي او پریوزي حمله شوي بوټي باندې چې دی کله هم په یو فصل باندې حمله وي یا په یو بوټي باندې د دې حمله وي نو هغه غوټي نه جوړی ګورې ښه که تاسو پته مې چې دا به غوټي جوړې کړي نن سبا په پیازو کې او په اوږه کې زیاتره د تریپسو د سپګۍ اټیک ډېر زیات سیوا وي کوشش کوئ چې دې کې د ګیاګانو مخنیوی کوئ فصل چې دی نو ګوډ ورکوئ فصل ته چې دی او چې د مراو پرېږدئ ځکه چې په اوچو موسم کې د دې حمله سیوا وي چې کله هم حمله ډېره زیاته سیوا شي دغه ټایم کې چې دی نو تاسو کلوروفینافایل 360 SC به حساب 75 ملي لیټر فی اکل تاسو چې دی نو سپرې کولی شئ یا سپینټورام 120 SC به حساب 40 ML فی اکر چې دی نو تاسو دا سپرې کولی شئ یعنی د دې سپرې کولی شئ د دې نه علاوه تاسو ایبامیکټن د دې هم تاسو استعمال کولی شئ همدغې سره به د دې مخنیوی یعنی روکتام کیږي جناب تاسو هم راتلی شئ کال کولی شئ په 0938 288 495 او پروګرام کې چې دی بالکل شاملېدلی شئ دا
دا برا دوی چې آیا تاسو اوګا کاش کړی دا یا نه دا یا د اوګي کاش کوي یا نه کوي دې پیری ته زما خیال دی اوګي کاش ان کروند ډیر زیاته کم او شو او ډیر کم کیږي ځکه چې په دې کال باندې د اوګي ریټونه هغه نو اوس چې دی سلور زره سلور نیم زره پورې من چلیږي نو زمیندارو ته ګناه نشته خرچې پې ډېرې زیاتې وي او ریټونه هغه شان نه وي نو جناب دا به راته وایي چې آیا تاسو کاش کړی دی یا نه دی کړی تاسو راتلی شئ کال کولی شئ په 0938 2884495 پروګرام کې چې دی بالکل شاملېدلی شئ چا ته دعا سلام لیکل غواړي نو بالکل هم کال کولی شئ گپې شپې به مور سره لګو کنه دوګي والی سره به خبرې کوو دوګي والی سره خو خیر خبرې وکړې امید لرم چې پوه شوي به یې که بیا هم نه یې پوه شوي څه قسمه پوښتنه لرل غواړي نو بالکل تاسو کولی شئ

اوس چې د ګاجرو حوالی سره به خبرې کوم. یعنی کیرټ چې د هغې کاش کرونده تاسو څنګه کولی شئ ورسره ورسره چې دی نو ستاسو کالونه به هم پروګرام کې شامل وو.

دري چې د سړځې د موسم یعنی د خنې د موسم یو مشهوره او د طاقت نه ډکه سبزی ده.

تدی په جوس کې چې دینو حیاتین اے، یعنی دا د حیاتین اے بهترین ذریعہ ده. د دین علاوه د خېټې کوم چنجي دي کوم ته چویلې شي ترډ ورم، دا غیر پر هم چې دا شفاره پیشاب اور په وجه چې دی یوریک اسید د سیواوالی، د دین علاوه استسخام یعنی د ګیډي وو د دغه هم دا علاج دی.

چې کوم مرزونه دي د هغې لپاره هم دا ډېر زیاته اهم دی. په دې کې چې دی وټامن اے په ډېر مقدار په وجه د سترګو دپاره ډېر زیاته فایده مند دي. د دې نه علاوه ګاجره چې دی د وینې چې کومه ګرمي ده هغه هم کموي. غذایي اهمیت په نظر کې دا چې دی نو د سیب یعنی د سیب خصوصیت لري. کاشکارونه یعنی زمیندارونه چې دی نو جدید بیداری عوامل چې دی دا خپلولی شي، بلکې عوامو ته چې دی نو ارزانه گاجری فراهم کولی شي، بل چې دی په خپل پیداوار کې یعنی په خپل مدني کې خاطرخوا اضافه هم کولی شي. گازره چې دی نو د یخ موسم فصل دی، د دې د تهم د زرغونی لپاره د 15 نووالی تر 13 ډیګري پورې چې د موسم برابر دی. چې کله هم د دینه ټمپریچر سیوا شي یعنی 18-24 پورې د درجه حرارت دا برداشت کولی شي، خو که چېرې د دې نه سیوا شي نو د دې د خرابېدو اندېښنه سیوا شي، یعنی د خرابېدو چانس سیوا شي. د دې چې کوم منظور کړی شوي قسمونه دي په هغې کې T29 راځي چې کوم بهتره د پیداوار په لحاظ سره بهترین صلاحیت لري، او چې کوم ډېر زیاته طاقت یعنی قوت مدافعت لري. د دې نه علاوه درامدشا قسمونه چې دی درامد شوي قسمونه هم موجود دي، تاغی کاش کرونده هم تاسو کولی شئ. شراب بیج یعنی په جرب کې به تاسو څومره تخم غورځوئ، په اکړ کې به تاسو څومره تخم

0: ظلم چې دینو همیشه فوفنکش یعنی د جراسم نه پاک چې کوم زهر دی دغه ولې لازم وای کوي. د دې مقصد د حاصلولو لپاره تاسو تایفینیکټ میتایل یا میتالیکسیل پلس منکوزیو به حساب 2 ګرامه فی کیلو چې د تاسو د ستو حمله ورکولای شي. مینه کاش چې کله هم تاسو کوي د چټی په ذریعه یا د نستلو په ذریعه یعنی شیندلو په ذریعه نو دغې دپاره تاسو 10 کیلو تخم به استعمالوئ فی اکر. په جیرب کې چې دی تاسو 15 کیلو تخم به استعمالوئ. د کرنه مخکې که چېرې تاسو تخم 12 ګنټې په اوبو کې خوش کئ یعنی لوندې کئ نو شر اوګاو چې دی هغه به بهتر کیږي یعنی دې چې کومه زرغونه هغه به بهتره وي. د دې چې کوم کاشت دا د ستمبر په میاشت کې شروع کیږي او پسینه کې یعنی کروندې چې د اکتوبر تر اخره پورې جاری وي. خو د ټولو نه بهتره میاشت د ستمبر نیمه د دې د کروندې لپاره ډېره زیاته اعلی یعنی بهتر ده. د یورپ نه چې کومه د درآمد شوي تخمونه دي یعنی نارنجي رنګ دغه قسم چې دی په نومبر دسمبر کې تاسو کاش یعنی کرونده کولی شئ. ډیر زیات درجه حرارت بیج یعنی د تخم چې کوم زرغونه ده په دې باندې اثر انداز کیږي. د ګاجرو یعنی د ګازرو د کاشت لپاره موضوع ځمکه یعنی قابل ځمکه ګازره چې دی نو په هر قسم ځمکه باندې کاشت کیږي. د اوږد او اوږدوالي او د همواري ګازرې د پیدا کولو لپاره او د سیوا پیداوار حاصلولو لپاره نیره ځمکه چې دی هغه بهتر ده. چې کومه چکني ځمکه ده په هغې کې د ګیاګانو یعنی وړی وړی ګازرې جوړیږي او د وړی وړی ګازرو جوړېدو امکان ډېر زیاتو سیوا وي. چې په کوم ځمکه کې نعمیتي ماده سیوا وي نو په هغه ځمکه کې هم د ګازرو چې کومه کوالټي ده او رنګ دی دا خرابېدلی شي. د ځمکه تیاری به تاسو څنګه کوئ؟ ګازره چې دی نو د اوږدو جړو والی فصل دی که چېرې ځمکه ښې طریقې سره تیاره نه وي که چېرې په ځمکه کې ډلې یا چې دی د ډیراني سرې کچکه د کجه سره پی وای ایم هغه موجود وي نو د هغې له وجې چې دی د ګاجرې چې کوم شکل او رنګت دی دا متاثره کیدای شي. په دې وجه چې دی په ځمکه کې تاسو چې دی ښه په جوروالي حل وچلوي او ځمکه چې دی نرمه او بربره کیدل دا ډېر زیات ضروري دي. د دې لپاره چې د وتر حالات برقرار ساتل دا ډېر زیات لازمي دي نو د دې لپاره به تاسو کوشش کوئ چې درې نه تر څلورو پیرو پورې به تاسو دې له حل ورکوئ او بیا به چې دی مالې وله ورکوئ. دغې طریقې سره به تاسو ځمکه ښه تیاره کوئ. د دې کاش طریقه او اوبه به تاسو څنګه ورکوئ پخی طریقے سره همار کړی شوی او تیار شوی زمکا څنګه کړه هم تاسو زمکا خخ کلی طریقے سره تیار کړئ په 75 سانتی میټر کې یعنی 15 سانتی میټر کې په یو نیم فوټ فاصله باندې به تاسو د کیلونه جوړ کړئ په دوانو کینارو باندې به یو سانتی میټر چې د جوور لاینونه راخ کې پاږی کې بچی دې نو ته هم واچوي او خاوره به پی ور واړوي او اوبه بوله داسې ورکوي چې هغه کیلونو سر ته ونه رسي په شروع کې چې دی نو هفته کې به تاسو دوه پیرې دلې اوبه ورکوئ بعد کې چې دی د فصل ضرورت مطابق به تاسو اوبه وقفه سیوا کولی شئ خو د دې لپاره بهترین وقفه چې دی نو تاسو کوشش به کوئ هفته کې تاسو به دلې یو پیره اوبه ورکوئ چې کله هم ستاسو فصل تیار شي د ویښکلو قابل شي دغه نه یو هفته مخکې به تاسو په دې باندې اوبه بندې کوئ خو د بده مرغه که موږ وګورو زموږ سایډونو ته اکثر ځمکې ډېرې زیاتې کلکې وي نو اکثر اوبه ولې ورکې په اوبو کې دا خلک اوباسي یعنی اوبو کې دا را لړۍ د دې داسې را ویښکل هغه ډېر زیاتې ګران وي دی وی چې نه یو هفته به چې د تاسو د دې نه مخکې په دې باندې اوبه بندې کړئ ځکه چې د دې میټاس خوږوالی هغه سیوا شي بل دا چې دی په راویښکلو کې به هم اسان وي بل د دې د کار دپاره ډریل هم دستیاب وي خو زموږ علاقو کې د بده مرغه دغه سیزونه دغه اوزار نشته دی خوراکی اجزا په کیلوګرام پی اکر تاسو سمره استعمالوي نایتروجن چې ډېر سلری شونوال تر شپږ دیر شو پوري فاسفورس چې ډېر پنځه دیر شو پوتاش چې ډېر پنځه شونوال تر و دیر شو پوري د بوزغلی د منتقلولو وخت چې کله هم تاسو د کې فصل کړئ دغه ټایم چې دی تاسو دې له یو نیمه بورې ډی پی یو بیګ ایس او پی نیمه بورې یوریا بیا به یو میاشت پس تاسو دې له نیمه بورې یوریا که اوس مورته کېږي نو پوره بورې چې ورکړم څه بده نه ده که چېرې تاسو دې له نایتروجني کاد سیوا ورکوئ نو د ګاجرې چې کومه کوالټي ده دا خرابېدی شي کوشش به کوئ چې نایتروجن ډېر کم دې له پکار دي نایتروجني سره چې دی نو په دې کې به دې استعمال کم کوئ که تاسو وایئ چې نه موږ دې کې د دې استعمال سیوا کوو ځکه دا لږه په نسبت د نورو سره ارزانه ده د سره چې دینو فصل زیاتره خلک وي فصل ورسره خروانیږي بڼو تریخه کیږي دې ته نه ګوري چې د پیداوار کمیږي دا ډډیږي مخان دا مینس کې ډډه وي بیا کوشش کوي چې په مقدار باندې ورکوي چې کله هم ستاسو فصل د یو میاشت شي دغه ټایم به ول تاسو نیمه بورې یوریا یا بورې یوریا د دې سیوا بولنه ورکوي د کروندې په وخت کې بوله تاسو یو نیمه بورې ډی پی که یو نیمه بورې نه وي نیمه یوه بورې او یو بورې چې دی نو اس او پی دا به ولې لازمي ورکوي زیاتره که موږ وګورو زموږ په علاقو کې د پوټاش ډېر زیات کموالی دی دلته پوټاش زیاتره خلک نه استعمالوي او خاص کر ټي ویل والې چې کومې ځمکې دي په هغې کې د پوټاش ډېر زیات کموالی وي نو کوشش کوي چې دغه ځمکو کې پوټاش استعمالوي بل کوجی دا وکړي چې د خپل ځمکې تجزیه معلومه کړي چې په دې کې د کوم خوراکونو کمی دی نو هغه خوراک ولې ورکوي عباس خوراکونه ولې مه ورکوي خان په دې کې به د ګیاګانو روکتام یعنی مخنیوی څنګه کوئ بل پدی کې بچی درای څنګه کوي د خپې پیداوار حاصلولو لپاره تاسو د غیاګانو مخنیوي دا به ډیر زیات لازمی کوي یعنی دا تاسو باندې ډیر زیات لازم دی چې پدی کې د غیاګانو مخنیوي وکړي د کروندینا بعد دونو علی تشپګ هپتو کې دننه د غیاګانو مخنیوي دا ډیر زیات ضروری دی د دې نه بعد چې د فصل خپل چې دی چې کوم د دې غیاګانې دي هغې باندې دا کابو مومي کولمبي کې چې د کوشش به تاسو دا کوي په دې باندې به کیمیکل دوایي استعمالوي او دغې سره به د دې مخنیوی یعنی روکتام کوي چکل هم تاسو تو هم وکړلو نو ډایرکټ چې د گازرو په فصل کې تاسو به پینډی میتلین به حساب یو لیټر پی اکړ د کر نفس یعنی چې څنګه هم تاسو کار وکړئ ډایرکټ فورن بعد په وتر حالت کې به په دې باندې سپرے وکړئ د دغې له وجې چې دی تاسو د جړلی بوټیا یعنی چې کمی غیاګانې واخري داغی په کامیابی سره مخنیوی یعنی روکتام کولی شي او د دغې مخنیوی روکتام ممکن دی د گاجرو د بهترین کوالټی حاصلولو لپاره ضروری ده چې په وخت باندې تاسو دې کې چې کوم سوایي پالتو بوټي دغه واسي چې دای به تاسو په دې کې د رنګی کوي چې د بوټو فاصله چې کوم درمیانی فاصله ده هغه د دوه نوالي تر دریو سانتي میټرو پورې پاتې شي د چترالۍ په وخت باندې د دې خبرې خیال به ساتئ چې بوټی سره د جوړلو راوځي په دې کې چې کوم هم ډېر زیاته بړوتري کوي یا چې کوم کمزور بوټی دی هغه به تاسو د دې نه وباسئ که چېرې تاسو ته پته لګي چې دې کې د ډیلي د راحتو چانس ډېر زیات دی نو دغه ټایم به تاسو اس میټولا کلور 800 ml فی اکر استعمال ولی شی پشر دا دی چیز مکا لین لیور چی دی اغا ضروری دی یعنی چیز مکا لیزر شوی کچری دغا لیزر نوی او دغی که تاسو دا دوین استعمال وی نو تاسو لبس سر کسما ریزلت نظر کهی کوشش کوي چې کله هم تاسو فصل کاش کوي یعنی د فصل د کر اراده مو وي نو دغه ټایم چې دی د ځمکې همواري دا لازمي ده چې ځمکه همواره وي د دې نه مخکې تاسو لیزر کوئ همدغې طریقې سره به ستاسو د فصل پیداوار سیوا کیږي همدغې طریقې سره تاسو د خپل فصل نه بھرپور پیداوار اخیستی شي بھرپور پیداوار ترلاسه کولی شي د دې د ویښکلو ټایم کله وي یعنی تاسو دا کله ویښکلی شي د ګاجرو یعنی د ګازرو چې کوم فصل دی دا د سلو نوالي تر شپږ شلو ورځو دغه درمیانه کې تیارېږي یعنی دا سل شپږ شلو ورځې اخلي کومو غورو تاسو پر ازمر استعمال کې دا کلر راوستي شي خپل استعمال کې تاسو دا کلر راوستي شي چې کله هم دا اتیا ورځ ته ورسي دا اتیا نه ولې تر لسکم سلو پوري دغه درمیان کې تاسو دا استعمال کې راوستي شي چې کله هم د دې موټایي د دوه نه ولې تر سلور سنتیمتر پوري شي دغه ټایم تاسو دا راویښ کلی شي کله هم تاسو دغه گازرې وباسئ د دې نه دوه هفتې مخکې یا یو هفته مخکې چې د اوبه په دې باندې بندې کوي چې کله هم ځمکه وتر حالت کې شي او د گازرو راویښ کل چې دی هغه مشکل نه وي نن سبا خو کومنګ ګورو د غزر د وښکل د لپاره مختلف ماشينونه او د وینزل والي کوم ماشينان دي د سپایې کوم ماشينان دي دغه استعماليږي خو د بده مرغه دلته هغه ماشينګري نشته هغه موږ ته نه ده ملاو نو زیات تر دلته خلک لګیاوي په لاسو باندې وښکي هر یو فصل چې کله هم را رسي دا د ډېر سخت نفس یعنی په دې باندې زموږ چې کوم زمیندارونه وي هغه پرې ډېرې زیاتې سختې مشکلات تېر کړي ځکه چې د یوې یوې خبرې هغې اکثر خیال ساتي هغې دې کوشش کوي چې موږ ته څه نه څه آمدن هم ترلاسه شي دین علاوه دی کی د ډیرو خلکو رزق وی کو ګورو د زمیدار د لاسه ک دکاندار دی د سبزی فروش کم دی یعنی سبزی خرڅول والا د هغه پکې رزق وی دی دین علاوه د منډیانو والا د ګړ والا د دنیا خلکو دې کې رزق دی نو کوشش کوي چې د دې خبرو خیال ساتي یعنی چې زموږ چې کوم زمیندارونه دي چې هغه ته خښکولی ریټ میلاو شي او هغه د دې نه خښکولی فایده ترلاسه کړي جناب ورزو کالر صاحب ته چې موږ سره څوک دي او د کوم ځای جی السلام علیکم
1: ہیلو السلام علیکم

ته هو ار یو سیس په اسانۍ سره ملاوي شي موږ سره داغي قدر نوي دا هله قدر وی چې ډیر په مشکله په ګراني سره ملاوي شي نو کوشش کوي د هر یو سیس خیال ساتي قدرې مکوي کسی سیوا شي د غیم خیال ساتي نو سیوا مطلب دانی وي چې تاسو اسراف پاږي کې شروع کړئ کوشش کوئ چې سوره مو لګي هغه عمر تاسو دا را اخلي او استعمالوي د خپل استعمال نه سیوا چرې هم دا مر اخلي هر یو سیز کوشش کوي خیال کوي چې خامخا چې پته درته ولګېدله چې دا زموږ د استعمال قابل دی او دا زموږ نه سیوا کېږي نو کوشش کوي چې دغه ټایم تاسو دا راخلئ لازمي.

کچری داسې نیو تاسو د خپل استعمال نه سیوا سیزونه رخلې مداد دې به قدرې شو او دا استراب شو استراب چری هم کوي جناب سونګ سایت ته ورسره چې د استادو کالونو به هم پروګرام کې شامل وو چرته به هم نزې مون سره اوسې رازو د دې سونګ نه بعد د الیهان په آواز د جادو ټپې

0: جناب تاسو هم راتلی شئ کال کولی شئ په 0938-288-495 ټایم چې موږ سره ډېر زیات کم دی یعنی شارټ دی پروګرام کې بالکل شاملېدلی شئ ورزم جناب یو کال سایټ ته چې موږ سره څوک دی او د کوم دی جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام
1: فاروق خبر
0: جناب تاسو هم راتلی شئ کال کولی شئ په 0938-288-495 ورزو کالر سایټ ته چې موږ سره څوک دی او د کوم دی جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام

0: نه تاسو هم راتلی شئ کال کولی شئ په 0938 282 495. ورزو کالر سایت تا چې موږ سره څوک دي او د کوم نجی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ریاض بھائی تاسو په دې ښکلي پروګرام کې هر کله په خیر راغلی او سلامونه روان دي.
0: مننه مننه مهرباني تشکر شکریا په الله ګران شي. حارث د پنجپیر نه څنګه رور خی سیادت خره
1: خیر دی جی تاسو څنګه خیر ریاض بھائی ته تم خره
0: خیر دی الله فضل له تاسو دعاګانې دي زمونږ ژوندۍ د تاسو خی
1: الحمدللہ بالکل خیریت ته خیر تاسو پروگرام وروړي دي په کله دې معلوماتي او خپل پروگرام وروړي دي.
0: نو حریص بیدا براته وای چې څنګه ست دکړه مترینه وکړه کنه وګ کرے کنه کرے د دین علاوه گاجری کرلی مودی کنه مودی کرلی
1: ا موږ خدا چې سبزی کرلې دا ریاض وایو
0: ها
1: او دی نو پاتو هغه کیږي کې سره وخت صحیح کیږي او بس نو دا سه پروګرام چې کوم تاسو معلومات را لای موږ د نړۍ د ذکر کول دوه ای په اړه کې
0: د زدکړه کول ډیره زیاته مننه. زموږ کوشش هم دا وی چې تاسو د دین سره سره زدکړه وکړئ زموږ چې کوم زمیدارونه دي هغه ته د دین سره سره ګټه میلاو شي.
1: جی بالکل. بسو ما یو څو سلام کوم او بل تاسو کوم پروګرام دی د ټکو پروګرام دی او دا خاصو د پروګرام دغه انت چې دا کوم چې یو ګنټه ونداوا معلومات په خلکو ته دوه نه میلاوي د لوڅو دوه ګنټو کې خلکو ته ډېر زیات معلومات او ډېر زیات پوهه حاصلېږي دا خاصو چې دا پروګرام دوه ګنټې تاسو دا
0: بالکل اریس منم خو وګورم نو کالونه دې پروګرام ته ډېر زیات کم راځي په نسبت د نورو پروګرامونو.
1: نو بس زه دا به مریض وای چې اکثر خلک چې دنو کال نه میلاوي یا تاسو خبرو ته غوږی چې تاسو کوم معلومات ورکوي هغې ته غوږی که نه تاسو دا پروګرام یو معلوماتي پروګرام دی.
0: بالکل همدغه شان ده همدغه خبره ده. نو حریص بھائی نور چاته دعا سلام لیږل غواړي.
1: بس دې ټیم کې ریاض بھائی زما طرف تاسو ته سپیشل سلام او عاقب جان بھائی ته او شرینداد کاکا ته سلیمان بھائی ته او

0: اسم تا څومره مینوال بزاتم کې هغه وګوري مشران کسان رومه خويندې ټول پر مينې د خوښو د پاډک د سلامونه د لوی الله په امان
1: مننه وعليكم السلام السلام علیکم جناب کلټول تور سره دا فالا ګران شي جناب تاسو هم راتلې شي کالکولې شي پسې 5238284595 ورزو کالر سایت ته موږ سره سوق دی او د کم زینا جی کالر چې نو باغنه مې کامیاب وګیا پته ته کې کامیاب شو کنه جناب تاسو هم راتلې شي کالکولې شي پسې 5238284595 او پروگرام کی چلے بالکل شامل دلیش ہے

جناب بالکل د اوګي چې کم کاشته په هغه باندې به تاسو بالکل پوه شئ چې د اوګي کاش کروند څنګه کیږي. هغه لپاره کمی کمی خوراکونه یعنی کمی کمی سری پکار دي. هغه کم کم خوراکونه دي کمی کمی سری دي. تقریبا به امید در بلرم چې بالکل تاسو پوه شئ.

چې دغه کا شو څنګه بکوي هغه د کروندی څنګه طریقه ده د دین علاوه د سور وخت کې پخېږي چې نه تیاریږي ګاجر خو چې پخې بیا د استعمال قابل نه کنا پخې دوه به نه پرېږدي یو کنا چې کله هم ګاجر پخې شي.

أميد درب الرما شوف ٹاپک باندې وتا سو بالکل خپو حشوی نی دوګی د کاش حوالی سره چې کومه خبرې مونږ وکړي د دین علاوه د گاجر حوالی سره د پختنو مین نیم غړې کومه خبرې مونږ وکړي هغه وتا سو بالکل پوه حشوی پختنو مین نیم په دې پروګرام کې کوم د خلینې صداسي تلفظ او ته وی چې تاسو خاطر فرینا درونچه وی نو غواړم درنه په دواړه لاسی معافي ورکه خپل لور خپل هوست او برډکاسټر محمد ریاض اجازه د الله په امان په الله ګرانشي السلام علیکم.

0: تال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس دو پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم
1: ځواني د

Monday morning program our Monday morning any the gulurez da mongol pirwai tasul gulwai patnish sawartwai khabar ali yani da hafti shuruaat hai aw da hafti shuruaat yani zumang da hadir moman ho me padi jan hospital opd da khair tar kulaw shwila chuke da hafti purad mane doctor hadir moman yani da sawabai hospital ke wi aw da itwar yani zumanga da sawabai hospital chikam zumang management the kam zumanga lagan li aqiq bal kurun talar si de itwar da gi chuti wi lakma chi wakhle zum de itwar purad mane na lazam de itwar zumang chuti wi no de itwar na bad yani da piruz wi mante wi Aupumante Kasuyani Mandel is at the Mandurazwema. Dada Narina Chabanati the cool responsibilities we aka government employees we aka dukandarandi aka whatever aka karubari khalakti No the peer that were second at the Mundurazda Zikavarta Nda Mandewai Yani the Pirwasda Supermanda Manda, Zumang Hospital, Dasium Tlesi, Smoky Sumang the Hospital, Opidin and Kolauda, Dupir Navakala Terhaftipuri, Zumang the Hospital, Opidi Kolawi, Tasudas Tlesi, Zumang the Pekhaver, Yazumanga, the Chastadi Hospital, Zumang the Sawabi Hospital, Auda Sawabi Hospital, Zumang de Kabilekade, Audi Taka Doctor Sikam Nakamujudui. Taswagina, the Hatter Moman, whom you parties in the hospital, Chikam Elanse, the Pehawe, Atasul Sawabi Kimalavi, Nukasirta, Tasud Lelwari, Nanda Piruza, Tasuda Hatter Moman, whom you parties in the hospital, visit Kuelese, Tasupal Marizabutlese, Tasupala Bimari, Sasucham Gawanki Subimarandi, Chisugumi, Tasupal Marizabutlese, Dagi, you Hatterikis, the checkup Kuelese, Avatasuagila. Yani, you had the way and it's come the Agarasalese. Nunanda Piruza, the Piribur Bans among had her moment whom a part is in Hospital Golovi, considered the Tasu Dasise, Auya, Tasu de Radaban, Razutapara, Chucky whom the day of the Radaban Rose, Radaban, Rizu number Tasuna Melavi, Nusumanga, Savabai, Hospital Helpline number, Sadaside, Sifretin Sotis, Charlies, Charlies Tin Sopan, Sifretin Sotis, Charlie's Charlie's Tin Supan. Padimani Kaluki, Auzanla, Deraraban, OPD Zabara, Numberiwakli, Zubel Aljan, Tasu Serada, Dilbridi, Sawabina, Life, Aubera Hirasimuji, Abbas Tasu, the Pelaruna Cosmetic Pakistan of Azuri, the City Court, Uari Viavima, Zumang Sarago, Hurake, Pekalaman Ragalewa, Aupurun Zama, Yanni Zama, the Yituapus Dasui, Yakazama Family Devi, Zama Huen Dirazi, Zumang Karamel Manarazi, Hubiahum. Mas khotan ki chikam da sawabai zumang distributor de Umar Khan agi sare nizama ail ma gata message karo khud agi message ragli ma da gorz ni manuli dale dagi message ma da spi wori do aw ragi sara ya nizama ga suwi chi mukalma usula khabari usule aw khabaru khabaru ke dagi telefon ragle che telefon ragle dagi bala diri gili wi che zumang la zumang address chikam de kamung tesar na rasi gi zumang da se zumang da se zumang da se tasu sawabai le ragle مونگا خپل یانی چې کوم ډیمانډز وو هغه مونږ تاسو له مخې لګي وسل زمونږه ډیمانډز باندې کار نه دي شوی زما یو کار دی چې دا ژوند نه دا حقیقت دی او دې ژوند کې یعنی چې څه کول په کار دی هغه حقیقتي کول په کار دی دا نه چې ما یې ته راغلم ډوزي موزي مې وویستلې لکه د چا بشان دی او مایک نه یعنی یخ خوشم بس خبره ختمه شوله مایک نه چې یخ خوشم زما د اوریدونکو سره رابطې ختمې شي خو چکم یعنی دا اوریدونکو د پاره سدی چې زما دا پروګرام کمرسل دی او په سوابای کې زما پروګرام دی نو ډیرو خلکو لپاره دا د چیرې بلډونه کې یعنی سینیئر برودکاسټر یا د دې ملګری یا وات ایور چې زوم دی یعنی خلک ماته کالز کوي هم سټوډیو موبایل باندې او هم یعنی سوابای کې چې زوم نو یو څو دکاندارانو زما نمبر اخیستل او دغه هغه هغه واتس اپ باندې موبایل باندې کالز کوي نو هغه اگر هم زاور ما پوزیم چیر دیل وسو سو ما خو بارل زمنګ مین کس یعنی سوابای کی سکم زمنګ ڈسٹریبیوٹر دی زاغي سر رابطہ کیو ما او رغي اغا نغیل ما دا ویل چیر سری کوٹ تھا سری کوٹ کی او سری کوٹ زمنګ نہ بلا لری دے نو لک مل چ بلا لری دے نو دیل وزد پی خبر نہ رازما کہ خپل سلمان ملے گی پدی باندې مون خبرے کولی څوک یې بس ما غزور لګولې چیرې سری کوټ کم بازار دی هلته تاسو د بلډونو دغه پروډکټس ورسوي چیرې داغ سي کم اوبې دونکې دي هغې له بایزلي چې هغې ورپسې سوابۍ ښار ته نه راځي هغې ورپسې لنګ روډ ته نه راځي هغې یعنی هغه هغه سوي چیرې څوک د بیمارۍ په هغه باندې د کور نه بهر وځي څوک څنګه څوک څنګه چې دې له مسله نه وي چې زما پروګرام دلته وي نو زما خواهش دا دی زما کاویش دا دی او زما خوښه دا ده چې تاسو کور نه بهر وځي
او نږدې کوم یعنی مارکیټ دی هلته تاسو له د بللونه هر یو دغه پروډکټ ملو شي نو د هغې ګیلې ما واورې دي او د هغې نه بعد چونکې ډېر ډاکټر صاحب خبرې وکړلې بهر داسې کله کله کوو نو هغې ته ما ویل که دا څنګه چلله یاره بس وی ٹھیک بس یار سب ٹھیک نو داسې ده هر څه به د خیر سره ټیک شي د ثوابۍ چې کوم دکانداران دي ستاسو دغه ګیلې به انشاءالله ختمې شي خان خو یو خدای پاکې آواز مې سم دی که نه آواز مې کلیر دی که نه زما سره زما دغه کنسول زما دغه مایک ملګرتیا نه کی خو بهرحال زه په دې سره ملګرتیا کوم هغه وی خدای کړی ناکام دی ستاسو دپاره زه هغه وینه یو مور کور کې د بچو دپاره ژوند تېروي زه به دغه مایک سره دغه کنسول سره ستاسو دپاره ژوند تېروم لکه ستاسو مور نه یم خو لکه خبره ده داسې ده د سریکوټ کوم بازار دی او د سریکوټ کوم اوریدونکي دي هغې له زه بار بار دا ویم چې پروګرام کې زما سره اکټیو شي سوای د فری هانا د باهو یعنی سوابۍ کې یو علاقه ده انمول کې زما آواز اوري د سوابۍ باهو ده او ډېر داسې د سوابۍ اوریدونکي چونکې سټوډیو موبایل ما احساسو ماسې دا وو چې موږ سوابۍ کې ژوند تېرو خو لا تر دغه مهال موږ د باهو نوم چې کوم دی هغه نه دی اورېدلی دا ستاسو د سوابۍ علاقې یعنی سوابۍ کې د سوابۍ د سیمې یو کلی دی هغې ته باهو ویلې کېږي د سوابۍ باهو زما سره څوک داسې اکټیو شته که نه همغه سینټینس با یو واري بیا ریپیټ کړم چې د سوابۍ باهو زما سره څوک اوریدونکي دغه مهال زما سره موجود دی که نه که زما بان زوري نو هغې له هم دا ویم چې پروګرام کې زما سره اکټیو شي پروګرام کې زما سره تماس ونیسئ د باهو یعنی سوابۍ زما سره څوک موجود دی میسج وکئ او زما سره هغه څه وي چې یاره خپل هغه موجودګي ماله ظاهر کوي السلام علیکم یو خو سم شو ګوره د دیوال به میشتلی السلام علیکم بیجی بھائی څنګه یې اواز اوکې دی سیما بی مجی تھینک یو سیما ستاسو د میسج کولو ډیره ډیره مننه السلام علیکم جنی ګل بھائی اواز لینک سلو اواز اوکې دی خوشبو بلال یما د گدون بھائی لایبا تھا او شبنم تھا او پری بلال تھا زما ډیر سلامونه وای پری بلال روکه شو داګه پس مونږ اعلان وکړلو ابلو زمونږ اواز نه انتری باندې هم لینک شو بیا مې هم یاد کچیرا پری بلال زمونږ سر پروگرام کې اکټیو اوس داګه پتا نه لګیږي سلام خدا سوک دی دا خوشبو بلال ویلکم کو تاسو لا وارملی ویلکم تاسو اپډیټ لیست راغلی یو ری بیا تاسو لا هر کلی وایو سلام سویټ بای اواز سویټ بای بیوټیفل اواز کوم دیغا اوکے ہے تھینک یو سنا فرام ٹوپائی آپ کے میسج کا بہت شکریہ اپڈیٹ دینے کا بہت بہت بہت شکریہ جی سنا فرام ٹوپائی سمنگ سرا موجود دیپسی بل میسج یعنی زما نیو اپڈیٹر زاڑا ڈور ٹول غیب دی خان زڑو کی لاد چا میسج پ ٹائم باندھے نہ دیر اگلے مازک اپڈیٹر جان لا پیدا کر سلام بلال سلام بلال جان بھائی سوئچ دا ممبر تا چیر دا اوگورم نو ہسے بسے اور دا ڈڈ ڈنگ ڈڈ ڈنگ دا سوک دی کلثوم فرام باجا کلثوم یوسف دی فرام باجا کلثوم ساسو دا میسج زریټ کوم چونکی دا گو تاسو پختو کې را لګلې او زما دا پختو داسې ما ته ګډه غونتی دا خو بهرحال داسې لږ ډېر پرې پوهېږم جی تھینک یو کلثوم ستاسو د معلومات را کولو ډیره ډیره مننه السلام علیکم جی آواز اوکے شو 94 باندې آواز کلیئر دی سر آسما احسان تا سلامونه اور مینه وایا اور سر سنا فرام ٹو پی کوشچن آنسر ورکی جی داغی سے سوالو مانا خویر دی خانی کتا سولیا دی کائنلی ماته لګ میسج وکړي چې ماته یاد شي چې زه جواب ورکوم مرین سم آواز اوري سلام موټو سنگی آواز دے کلیئر دی پاور ریڈیو باندې مہربانی تھینک یو آواز اوکے ہے حفصا ریشما کلیوالا زما آواز اوری اور حفصا ریشما کلیوالا وی چې کری می دل پوخ کړه دے او سباله پی خول در لګه ما خزی په خیر راو لګی آواز اوکے دے خزی سیمگل زما آواز اوری 84 یعنی 84 میسج تاسو مالا په دې موبایل کې پراته دي خو ما نه دي لیدلي خو بل تاسو کرن میسج ا دې 2 منټه پهله تاسو کړه دي आवाज اوخه دي لالیا مهرباني ثانک یو تاسو ډیر ډیر مننه دعا یې زما خو روجا خو ګروجن دا خسته आवाज لینک شلو ثانک یو دعا تاسو هم دا میسج کولو ډیر ډیر مننه او خندلې دی ولې صفه سي خان دې بیا مې چرته ګول کړه دې څنګه سار خو پروګرام کې مې دا سلیکشن دې ګول وکړو سنم زما आवाज اوري

اوسني هغه وات ایور چې سوم دي ساسو سکین د تورواله ورکی دا یو سیس ګوردا ریالټی دا زمونږه نیو سیریز برغلی وی ابرازی بالډونا موسچرایزینګ لوشن بهترین دي چې موسم بدلیږي او چې موسم بدلیږي نو ځان ته اوسنا چې موږ سره شارټیج راځي ځان ته اوسنا بالډونا موسچرایزینګ لوشن چې کوم د کیګی دی که تاسو لاسونو باندې لګوي د سحر نه تر ماخام پورې تاسو لاسونه چې کوم دی هغه سموت یعنی هغه سموت وي نرم وي بل خبره دادا که تاسو لاسونو وینځئ نو تاسو له محسوسیږي دا چې زموږ د لاسونو کې یو ګلو راغلی یو سپین والی پیدا شوی دی که تاسو مخ بسې ولګوئ ستاسو مخ چې کوم دی هغه ټول ورځې کوم داسې سموت وي که تاسو مخ وینځئ نو تاسو له به دې مخکې هم چې کوم دی هغه سپین والی محسوسیږي نو بالډونا موسچرایزینګ لوشن ځان ته اوس نه راوړئ او اوس نه چې راوړئ نو بس بیا مزه کوئ جانانه تاسو پروګرام کې لایف کال کولی شئ لایف کال کولو لپاره زما د سټوډیو نمبر کولاو دی تاسو باندې کال کولی شئ 0319 1999 خانی کې زما آواز وري یا داسې نور زما اپډیټر چې هغه زما آواز وري اور مالا کوشچن زما نه چا کړي وي نو کایندلی تاسو مالا اگر لګلی شئ چیرې د هغې جواب آسمان زما آواز وري کنه آسمانن میسج کې کوم دی هغه نه ښکارېږي کې چیرته نیو اپډیټر کې هغه سوالات تاسو له یاد وي نو کایندلی تاسو هغه سوالات ما ته رالیږلی شئ خاص سیما زما آواز وري اور سیما بوی چیرې بی جی نور پروګرام ټول یو طرف ته خو دا زوړ میسج دی کې به زما تعریف کړي یا که تعریف کړي دغه میسج ریډ کوم بی جی نور پروګرام یو طرف ته ټول یو طرف ته خو صرف نن ولا شو کې تاسو کومې خبرې وکړلې په یو خبره هم چې عمل وکړو نو ټوله زندگی به یې چین شي دا نه په پرونی مسجد د ما په خیال کې نننی مسجد خجي ستاسو اوکې زه خپلو خبرو ته نه وایم خو بهرل زما الفاظ زوري هغه خپل ژوند کې راولي کې دي چې بعضې الفاظ پکې خو یو هغه ستاسو ژوند بدل ستاسو د اور ډیر شکریا زه دغه میسج کې د اسما میسج سوالات را لګي خدا دې را لګلی دې خدا دې میسجز وی چې بای تاسو چاکري کته را لګلی دې کوېشن کړي هغه درته زه فارورډ کوم تری کوېشن دي زکه چې بیا ما سره پیکج نه خدا دې پیکج روک مکا خدا زکه دې نن اپډیټ ما سره نه کړي پیکج درته نشته بي جي بای چې 400 ولا زو ها سوال وو 400 خو هغه زمونږ اوس زو ها سم اوانس وړي کنه خو زمونږ سره 93 بلینګ کو आवाज به ورته کو سواز اوري خوی چې بالډون اورګانیک فیس واش یوز کوم نو ټیکې ما خو چې ګول فیس واش یوز کوم نو بیا مې پوزي باندې بیا مې پوزي خجی خخ پوز نه فیس واش یوز کوم نو بیا د پولی راځي او بل خبره کوله چې زما په خجی الرجی خو هغه یو کامن یو نیچرل وایرس دی هغه زمونږ دغه خبر پښتونخوا کې چې کوم دغه اخوا دې خوا سیلابونو شوي دغه الرجی خوره شوې ده اور چاته سکیبیز یعنی یو الرجی دغه سکیبی ویل کېږي چې څومره غره هغه دومره وجود کې خوريږي دغه د پاره سکیبی سوپ هم ملاويږي او دغه د پاره چې کوم دې سکیبی میډیسن هم ملاويږي بهرل بي جي بای یو جنې سوال وو چې اکني سرا زما فیس کې کندي کندي جوړي شوې دي یعنی اوپن پورز دیس حل را تو خی چی سنگ بٹک شی اگزاکلی دیر کلی سوال دی اکنی سرا یعنی فیس باندی اکنی باندی ملا ما بلا دیری خبری کردی چیر تاسو مانا سوال کوی مالا سوال زه سوال تا خوش آلی گم کاغا زمان دل تا پروگیامیو که زمان تا پروگیامیو کاغا زمان نارمل لائف کی هم سوک سوال کی نو سوال سر علم سوال سر وی اگا علم سوا کی گی نالج کی حضافہ پیدا کی گی هم ستاسو هم زمان سوال سلسله چې ما کله دلته شروع کړو ما تاسو له دا سوالو چیرته تاسو مانه سوال کوي ان شاء الله اول خو به تاسو له هر یو سوال جواب ملاويږي بعض سوال کې داغي جواب زما سره نه نو زه به کتاب راخلم زه به پوښتنه کوم نو زما نالج کې به هم اضافه کیږي او هغه پاغي باندې چې بیا کله زه پروګرام کوم نو تاسو نالج کې به هم اضافه کیږي په اکنیز باندې تاسو زمانه بلا ډېرې خبرې اورېدلې اکنیز هغه ملټي کایند آف اکنیز دی خو اخه دانا چې هغه مخ باندې راشي او هغه مخ باندې داغ پری دی یا چې کوم دی داغ نه دانه ختم شي خو مخ داسې هغه کندی کندی پاتې شي مطلب هغه یو داسې وي چې هغه دانې یعنی مخ یې هغه موړه موړه شي کنه نو تاسو به اکثر د مشرانو نه کنځا کې هم اورېدلي کنځلو ته ادب کې سوې دل پته شته لکه د هر څه کې ادب د پاره څه الفاظ شته کنځلو ته ادب کې بدرد بد وینا ویل کېږي لکه فلانی ماته بدرد بد وینا ویل د دې مطلب دا چې ردی مال کنځلې کړې دي نو یعنی اکنی سکم دی اکنی هم سکم دی اگا ملتی کائنڈ آف اکنیز دی او دغه دانی سکم دی دا دیر زیدی دانی دی اور اگا دا کنزلو کی یعنی کنزا کی بهم تاسو دا مشران ہو دی چیر دا موڑا موڑا مختی نیولے دی موڑا مخی اخواشا یا موڑا مخی اخواشا دا

مشران کنزا کې وی نو داسې نه یو دانی دا وی چې هغه مخکې داسې موړه موړه پاتې شي یو دانی داسې وی چې هغه ختم شي خو هغه مخکې کندې پرېږدي چې کندې پرېږدي نو ډېر خلک دا وی چې زمونږ دا دانې ختمې شولې او بس اوس دغه کندې پاتې دي نو مونږه د دې دانې یعنی د دغه کندو علاج وکړو چې کومې دغه کندې پاتې شوې. داسې نه بعضې ټایم کې یعنی 70% یعنی ریشو دا ده چېرې دغه دانې ختمې شي او مخکې کندې پاتې شي دوباره بیا دانې رانشي خو 30% داسې دا چې دغه کمې کندې پاتې دي موسم چې کله بدل شي زیات تر چې کوم دی هغه اکنی فیسز چې تاسو ګورئ یو په مخ باندې دانې وي یو اکنی فیسز وي. فیسز مطلب دا یو فیس او ایس یو سره واچن به فیسز یعنی بلا ډیر یعنی 30% که تاسو داسې ډیر خلک وګورئ داغې په یعنی ګرمۍ کې داغې په مخ باندې پوسټیول اکنی زویټکس والا اچي اکنی یعنی چې کوم هغه دانی وي هغه ګرۍ خارختېږي هغه ګرۍ هغه ماتېږي هغه بیا راځي ګرۍ بیا ماتېږي بیا راځي هغې سره هغه ټول مخ باندې هغه مخ چې کوم دی هغه دانی دانی شي او چې دانی دانی شي نو بیا هغې ته دانو والا فیس ویلې کېږي. او دانو والا فیس هغه ګرمۍ کې تاسو به موسټلی د 30% خلکو تاسو ګوري ټیک شولا هغې کې هم یو خبره دا ده چې بعضې سیز هغه جینیټک وي. جینیټک دا چې مور پلار نه وراثت کې یو سیز ملوشي هغې ته جینیټک وي. دا تاسو زمانه بار بار یې اورېدلي او زه به بار بار ویم چې تاسو بار بار یې پوه شئ. جینیټک چې کومه مسله ده د هغې دپاره مطلب ټریټمنټ به وي په ایلوپیتک کې په هومیوپیتک کې خو د هغې سوچ لانگ ڈسٹینس پروسیس سے مطلب اگر جینیٹک یہ اسی ختم ہول کا نا نو داغی علاج دی خلوی علاج بداغی وی ٹیکس والا علاج کی بتا سو بد پریز نہ کوئی داغی پریز ہم نے حساب کتاب مطلب اگر اینی کائنڈ اف ایشو یعنی یواز ایک نہیں نا ڈیر داس سن چا اگر جینیٹک وی بل خبر دادا چې یو سیز جینیټک وي خو جینیټک وي خو یو سیز چې د ستاسو وجې نه راغلی وي ستاسو په وجه باندې هغه څنګه راځي هیڅ اکنی ورته ویلې کېږي هغه چې هغه تاسو ګروئ چې ټیکس والا لکه څنګه چې ما دغه سکیبی یاد کړ سکیبی یو الرجي ده یعنی نن سبا دا یو وایرل دغه دی څه ورته وایي یو وایرل بیماری ده یا یو وایرل خارښت دی یا یو وایرل الرجي ده یو نه دویم کسته یې دویم نه درېیم کسته یې دا چې کوم دی هغه د یو بل نه خورېږي هم خو ستاسو وجود کې څنګه خورېږي ستاسو وجود کې داسې خورېږي چې تاسو کم ځای خارښ کي او هغه تاسو ګروئ نو هغه ګرېدلو سره هغه چې کوم د جراثیم دي یا کوم بیکټیریاز دي هغه خورولو سره هغه ژوندي کېږي چې کوم دی نسل خوري نسل داسې چې هغه بل ځای کې مو لګېږي بل ځای کې مو لګېږي بل ځای کې مو لګېږي هغه ټول وجود کې خواره شي. دغسې دغه ایچې کني چې کوم خارښ یعنی زه به ساده پښتو کې خبرې کوم چې کومې دانې خارښ کي او ستاسو فیس باندې دي او دا خارښ دا تاسو ګروئ نو دا دومره خورېږي چې څومره یې تاسو ګروئ وګرې د هغه ماته شوله ستاسو لاس بل ځای کې ولګېدو نو هغه ځای کې هغه دانه راوخېږي بل ځای کې ولګېدو دانه راوخېږي. نو د خبرې مطلب مې دا دی راځم سوال ته سوال دا دی چې مخ باندې دانې وي دانې ختمې شي او هغې کې کندې پاتې شوي نو هغه حضرات ته زه دا ویل غواړم که هغه الکان دي او که هغه جینکۍ دي زه هغه چونکې زما دا پروګرام کمرسل دی زه به دویم چېرې زه هغه کمرسل آر جی ایس کې نه یم چې ستاسو مخ باندې دانې دي او قربان خوري او قربان رور زمونږ دغه نجی نجی فلان کې کریم راوړو دا چې کوم دی دوډه به استعمال کړي سر به ستاسو د مخ دانې هم ختم شي او دې سره به ستاسو د مخ چې کوم دی داغونه هم ختم شي. ټیک شولا وی داسې که نه وي وی که نه وي نو زه تاسو له دا ویم که چېرته ستاسو فیس باندې ګرمۍ کې چونکې د ګرمۍ موسم دا دی ختمیږي ګرمۍ کې ستاسو په مخ باندې د غدانې راځي یو جینیټک کاز دی ټیک شولا یو د وینې ګرمایش دی داغې دپاره ټیسټ وي که علامه د نه غلطۍ سی بی سي هغې ته ویلې کېږي که نه نو هغې کې پته لګېږي ستاسو د وینې پته هم لګېږي چې یاره ستاسو وینې څومره ده هغې کې ستاسو د وینې د ګرمایش پته هم لګېږي تاسو یو ښه ډرماټالوجیست ته وښایي چې یاره ستاسو د وینې ګرمایش یا یو ښه ډاکټر ته هم چې تاسو وښي یا هغه لیبارټري والا هم تاسو له وایي چې یاره ستا وینې کې ګرمایش ډېر دی ټیک شو بله نو هغې دپاره تاسو مطلب چې کوم میډیسن دی تاسو له ملوشي هغه وخوري هغې سره به ټیک شي. ټیک شوه زمونږ بلډونه بیوټي کټ هم هغې کې استعمالولی شي چونکې دا زمونږ د وجود کې دننه چې کوم یغه مسلې د هغې دپاره بهترین کار کوي که تاسو وایي چې یاره مونږ نور څه میډیسن استعمالولی شو نو هز یو ویش دا ستاسو خپل ژوند دی ستاسو خپله خوښه ده تاسو نور میډیسن استعمالولی شي خو بلډونه بیوټي کټ هم دی کې ښه کار کوي. او بله خبره دا ده که تاسو له نور څه میډیسن ملاوېږي هغه هم دی کې ښه کار کوي. د وینې ګرمایش وجې نه ستاسو فیس باندې دغه دانې راشي او دانې چې راشي ور هغه هیڅیک نه یعنی هغه خارښتي دانې وي ټیک شو نه زه به ساده پښتو کې دا وایم هغه چې تاسو
سومره ګروي چې تاسو یې سومره ګروي هغه ستاسو فیس باندې خوریږي نو بیا هغې ته اکني فیس اکني فیسز هغې ته ویلی کېږي ټیک شوه د دې ټریټمنټ سره د ټریټمنټ دا چېرې ستاسو د وینې ګرمایش بس خو به تاسو مطلب هغه بیوټي کیټ استعمال کړي هغې سره به ټیک شي ښه دانې دي دانې ختمې شولې داغونه یې پاتې دي دا داغونه ولې پرېږدي دې ته ساده پښتو کې یا زما الفاظو کې دې ته زم ویلی کېږي چې دا خو لاړې شي خو خپل چاپ هغه وینه وایي هغه خلک چې لاړ شي خو خپل چاپ پرېږدي دا خپل دی دغه دانې دا هغه دانې دي لکه انسان چې په یو دفتر کې یو سرکاری ملازم مطلب هغه یو ورکوټه ملازم دی هغه جونیئر کلر دی هغه سینئر کلر دی هغه زمونږ آفس کې هغه ډېر مت سټیجز مطلب څنګه هغې وي خو چې کوم افسر وي د هغې خپل دستخط وي د هغې خپل سټمپ وي نو چې کله دغه دانې د اوس د پښتو کې یعنی دفتري ژبه کې بوله زه دوی وایم چې یاره دا دا افسري دانې دي اور افسري دانې چې کله لاړ شي سټمپ پرې غوښتلی چېره فلانی ځای کې فلانی افسر پاتې شوی نو دغه دانې زیدي دي او چې دغه دانې سیتی دي دی زی خو دی خپل نشان پرېږدي او نشان چې پرېږدي نو د هغې دپاره زه تاسو له دا وایم چې مهرباني وکړئ د ریډیو هغه خلکو له دا وایم که هغه جنکۍ دي که هغه واده کړي دي که هغه هلکان دي که هغه سړي دي که هغه هر څوک دي که زما آواز اوري ستاسو خاندان کې څوک داسې خلک دی د هغې په ګرمۍ کې فیس باندې دانې وي یا په دې یخنۍ کې فیس باندې دانې وي خو چې کله موسم بدل شي یخنۍ طرف ته لاړ شي یا هغې څه کریم استعمال کړه هغې سره هغه دانې وسوځي یا داغونه پاتې شي نو برای کرم تاسو خپل اگر رشتہ دارانو ته یا تاسو خپل یغی له سم دغه پیغام ورسوي چې دغه داغونو د پاره چونکه پر ریډیو باندې اولنې سینټنس دا ویچرا تاسو د فلانی کریم استعمال کی تاسو د مخ داغونه روکي تاسو د فلانی کریم استعمال کی تاسو د مخ تیر سری روکي تاسو د فلانی کریم استعمال کی تاسو د مخ نه داغونه بالکل داسې صفاقي لکه چې هغه په ګیس باندې لوخه سو ددلی او مطلب تاسو له شوړونی سي د مخ مداسې صفاقي داسې غپته ز د ریډیو په وساتت باندې اخ خلک کله دا پیغام رسول غواړم که تاسو فیس باندې دغه افسری دانی دی افسری دانی تاسو چې دی خپل چا پرېږي دی خپل نشان پرېږي دی خپل نوم پرېږي دی نو دی د پاره به تاسو د ریډیو صدا سینیجیز وغیرہ وغیرہ وغیرہ کریم نه استعمالوي ستاسو سکن سیلز اغا تاسو بیا ما خبرو ته وزي مې زبنه کال زخلما زمنګا دا چمړه نه چمړه یعنی زمنګ ما زوس خپل دی لاس ته ګورم زمنګ دی لاس باندې یعنی اول لهر پرات دی یعنی 7 ټایپ اف لهر زمنګ دی چمړه کې موجود دی ٹھیک سولا کاغذ زمنګ دی مخ باندې هم دی دی کې میلانین گلینڈز دی زمنګ سکن سیلز یعنی ورکوټ ورکوټ سیلز دی دا زمنګ دماغ له پیغام رسي زمنګ یعنی سیل کی هم آفیسر شتا ورکوټ ډیزیگنیشن والا غټ ډیزیگنیشن والا او ور پسې غټ ډیزیگنیشن والا نو چې کله ستاسو فیس باندې دغه داغونه دی او دغه داغونو لپاره تاسو یو نیجی کریم راوړل یو لوکل کریم تاسو راوړل چونکی ریډیوز باندې بلا ډیر وازونه چکم دی خواره شوی چې زمنګ دا کریم داغونه روکي هغه یو نیجی کریم دی او تاسو د سکن باندې هغه لګوي او تاسو خپل دا سکن سیلز کمزوري کوي ټیک سولا خپل سنسکل سکن سیل چکم دی دا ڈیمیج کوئی نو ستاسو دا مخ دا چمڑا چکم دی دا نرے کی گی زد ریڈیو پا ویساتت بانی تاسو لدا مخ کی هم ما دا خبر کردی دا آقا جینا کئی چی دا غی مخونا آقی یو چیر زمان مخونا ایک دو ملک بلیچ مو لگول یا دا فلانی نیجی کریم مو لگول لگا دوش بو گی زمان دا مخ چکم دی راسور کرو دا راسور نکرو دا ستاسو دا سکن دا گا چی یعنی سیون لہر دی یعنی پیلانی لہر چکم دی آقا دی وسو زولو ستاسو مخ کی دا سوروالے پیدا شلو ٹھیک سولا خوب بازی دا سی خلق چی دا غی سکن سیلز ایکٹیو دی بازی آقی مطلب اگر ٹائم سره داغی سکن سیلز اگر چمڑا چکم دی اگر ریکور کی خو اگر فیس کی بیام لگ دیر توروالی دا سی موجود وی اگر یا مخ ماندی اگر داغ کل کل راشی اگر داغم اٹومیٹیکلی بیا پخپل ختم شی زکا ستاسو سکن سیلز ایکٹیو دی ستاسو مخ چکم دی اگر دا بدرنگوالی نا بد ساتی دا یو قدرتی یو نظام دی خو چکل تاسو اگر قدرتی نظام اگر سیلز ڈیمیج کئی مڑی کئی ختم کئی نو بیا ستاسو سکن سیل چکم دی اگر شاندی کار نا کی ایکٹیو نوی نو ستاسو فیس باندی دغه ویخته فلانه دنګړي داسې دونه تاسو فیس باندې راخره چې دا ویل غواړم چې دا ریډیو د لار دغه ټایم سومره اوبدون کې زما आवाज وري وغه اکني فیسز والا پیپل کې زما आवाज وري دغه فیس باندې اکني یعنی هغه دانی دیو دانی داسې مراد خو ماشاءالله سپین شوی دی لکه داسې دا دانی ختم شي او د دانو داغ پاتې شي چې داغ پاتې شي نو دی هغه لوکل کریم تلاسو چې لوکل کریم دا چیرې ریډیو ما راغلي پلان کې ما راغلي

0: بیا د اخره کې به دا وړو کې پیکټ بلیچ راوالی او دا به استعمال کې خوغې نه پس په مخ وینځي نه. دا د بلیچو طریقې استعمال دی. ډیر خلک غلط استعمالي درې ونه پیکټ مکس کی بیا وې پمګ دانه راوخته دا شو هغه شو کنه. نو دغه مسلو د پر د نمبر مشتري تاسو په دې باندې معلومات کولې شي. اول معلومات کوي طریقې استعمال یې زده کوي او بیا استعمالوي. او بلال جانی بس پروگرام شروع کړی زه خلان دی افس کې کار کوم او بس رو ختم مې چې یو سو خبرې بم تاسو سره وکم. او دا ډرام ډیر لاله چاچا چې کوپنې جمع کړی دي دکاندارانو ته ور کوي او دکاندارانو تم دا خواسته چې دا کوپنې دی مونږ ترزر تزر روړي د 10 تاریخ پورې
1: زعفرانی کریم کې هغه یو ډرا دا
0: زعفرانی کریم باندې ډرا دا بالکل ډاکټر صاحب ان شاء الله ډرا کوي کوپن چې کم دی زعفرانی کریم کوپن په زعفرانی کریمو کې دی. دی باندې دا درې تصویران چې په کم سایډ باندې دي دا سایډ به تکړ کې دی باندې منوم نمبر پتا او دا اولی کوي او دکاندار سره به جمع کوي او که څوک لنډینو حیدر مومن هسپتال کې هم جمع کولای شي او هغه نمبر په بلی کې چې کم کولاوی نو ډاکټر صاحب به په هغه نمبر باندې بیا تاسو ته کال کې چې دا چا صحیح نامات وتی نو 10 تاریخ نه مخکې کوشش وکړي چې دا کوپن خپل جمع کوي. ښه ډیره مننه ډیره شکریا د ټول
2: مراد خان. ښه دا سدا دا مایک ما ته پرې دا مایک د هر چا مرادا دا مایک نه دی دا د هر چا دا وسکا تصویر کینو کې مراد خبرې کولې او مال تنه کته بیخی او مال چې تک سپین جوړې دی بیخی تک زیړ شوې دی قسم دی بیخی رنگ اړېدلې. بهرحال تھینک یو جی ډیر مننه. لائف کال سلسله 0300-1919 اے مراد اگر ځان پسې بند کا دا سدا زمال فاس او دا اینیک بس تیر میں کی خبر ہے میں بخلا باندھ راغلی ہوئی دس دا لائف کال سے 0300-1919-889 زما د غواز اف ام 94 دلبری ریډیو سوابی باندې تاسو سره لایف او براہ راست دي. تاسو واز د بالاډونا کاسمیټک پاکستان اواز اوري. تاسو واز د هاتی مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال اواز اوري. نن هم زمنګ د هسپتال او پی ډی د خرسر کولو د تاسو داسې هم تلی شي خپل مریض یا خپل چیک اپ کولای شي او د دین علاوه که چیرته تاسو دا غواړي چیرې مونږ له دې د روانو ورځو د پاره یعنی د سوابی یعنی د حاضر مومن هومیوپاتیک جن هسپتال سوابی نمبر ملو شي نو زمنګ د سوابی هسپتال هیلپ لائن نمبر کوم دی هغه صدا سدې 0330-40-40-305 په دې باندې کال وکړي اوسان لا د روان د پاره نمبر واخلې شي. نن سوال د چیرې مخ کې کن مخ داسې کند کند دی او کند کند مخ د پاره دا دا دا دا دا دا ټیک سولا هغه تاسو ما پوهیږي چیرې سکن سیلز دا هغې ته هیلت ملو شي نو ستاسو سکن سیل خپل کار شروع کی ذکر شروع کی او ستاسو فیس باندې کوم نیگیټیویټی کوم بدرنګواله پروت ته هغه خپل ختم شي. اوس پرون ما محسوس کولو پرون نه بل ورځ ما محسوس کولو چونکی زه مالا غډوزی موزه نه راځه زه گاڑی کې راغلم دا گاڑی دی هغه گاڑی ما یو ځای غستلم اور غزیز دلاد و بادوی سلم صدا سے 4-5 crore روپے زماغی کے بس آگا سوی چی خلی ولی لاڑا لے و پرتی دی و بس پتن لی سپتن لی انو آگی کی زما سرا دو گاڑی و خرشوی دی بس موٹر سائیکل دی الحمدللہ پدی باندی ہم دالت اللہ دیر دیر شکر دی موٹر سائیکل باندی چونکی سچر دی و زکور تلاڑا ما نما زما پتن باندی ہمیشہ سپین لی باس وی نو سپین جوڑا زما خوخی گی ہم نما آگا لمن باندی مخ صفا کو چی مخ میں صفا کو نو زما دی مخ پسی تامل کې چرته خبرو کې مې کار کړې نو بیا ما ته محسوس شو لا چیرې اخرونه برودکاسټر یا عوامي آر جی هغه چې هغه سره د عوامو خیال وي ما ته محسوس شو لا چیرې زما ډیرونه چې هغه موټر سایکل باندې ګرځيږي او زمنګ مخفسي چې کومه د لارې لاروي کومه د غدوړه موړه وین خلیږي او موږ دومره زبسنه موږ دومره درانه یو چې بیا مخلاصوم نه انزو نو دغه دوړه یا د ډیزل لوګي یا دغه انوایرمنټ چې کوم دغه پلوشن مطلب څه هم دغه سدي دا زمونږ د مخ پسې وین خلیږي نو زمونږ سکن سیلز دې سره هم چې کوم دې خفه کیږي یو په کریمو باندې خفه کیږي چې خفه شي اغلی چې هغه به کار نه کوي چې کار نه کوي نو مخکې توروالی

0: پیدا کیږي مخدا سیغه مخنا خوګواله ختم شنو زدا ویم چې تاسو سمره یعنی د ثوابي غرونه چېږي موټر سایکل باندې ګرځيږي نو زانتا بالډونا اورګینیک کریم او سوري اورګینیک فیس واش یا بالډونا ویتامین سی فیس واش زانتا واخلی سحر کې پدی باندې مخلاصین زی یا ویتامین سی فیس واش د ټولنه بهترین دی چې تاسو سکن سیلز هغه اکټیو وي هغه ویخ وي چې تاسو سکن ته نقصان نه ملاويږي نو دا به تاسو لپاره هم بهتر وي او دا به تاسو سکن لپاره هم بهتر وي. بهرحال زه بلال جان د اف ام 94 فریکوينسي نه تاسو سره لایف او براه راست مجي لایف کال سلسله زما د سټوډیو نمبر سدا سدي 0319 1999 لکه د نن خو ما دا سندره بیخي وونه ریا دا سندره زوره مدي سره لګ لګ مستی هم زکوما زما سره لایف کال سلسله شروع شوله لایف کال سلسله 0300 1919 8999 پدې مې تاسو کال کولای شئ او زما سره لایو خبرې کولای شئ. اپډیټ سمره زما بازوري سټوډیو موبایل باندې آی ویل ٹرائی تاسو میسج هم چې تاسو سره هم زیاده شوې ما کوشش وکوم چې تاسو میسج هم پروګرام کې شامل کوم. خو لایو کال سره سره ګورو زنام چې ما سره فرست کال اف د شو سوګر ازي 0300 1919 8999 وای چې ځان له دا سر مات کم کنه بلډونا کوسمیٹک پاکستان حاضر مومن همي پاتې جن هسپتال دی له هر کلی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم استاد خیستہ سلام زما سره دغه خیستہ واز چا دے
1: فریحه
0: د سری کوټ نه کنه فریحه څنګه ٹھیک ٹھاک طبیعتونه دی خدی فریحه ډیر بخونه غواړم تاسو ما ویلو چې رشتہ جمعې کې خلا ټایم سین سلا فرائیډے لبس تاسو سری کوټ کې اویلیبلٹی د بلډونا کوسمیٹک پاکستان اوسی او تا د پاره ګور تاسو د پاره واځه تاله نه تاسو د سری کوټ خلکو د پاره ما دوم رزور لګولې فریحه څنګه دی سری کوټ کې بدا سنوري کور نه دی دا سنوري جنکې دا سلکان دی بزما واز او ری کنهستا خیالات څه دي نه بیا هم داسې چېرته مدرسه کې یا د جنکو سره یا واده کړو سره به کینی خبرې مبرې به کوي نو څنګه وینه چې 12 بجې د ریډیو باندې یو معقول خان راځي یو کچن د خپل طرف ته راکاږي زه لکستا د دې مطلب دا دی تاسو کسن هم دغه سری کوټ کې دي کنه هغه بل ځای کې دي سریکوٹ کی دنو زما دا سوال جواب هم دغه چل نور خلق زما آواز اوری کنه مطلب لگا نور خلق هم بلال جان یا زمونږ پروگرام دلته اوری د خیره کنه ان شاء الله د سریکوٹ یعنی چې سمره اوردون کی دی یو واری بیاویم د فریح نه لوا چې سمره د سریکوٹ الکان دی چې نه کوي دی تاسو د سټوډیو موبایل باندې میسج وکړئ کال را مې لو کوي زما سره خبرې وکړئ چې د سریکوټ یعنی د ثوابۍ د سیمې یو کلی دی یا یو علاقه دا سریکوټ هغې ته ویل کېږي چې دا زما سره اکټیو شي نو انشاءالله ډېره مزه به وکړي. فریحه څه به ویل غواړي پروګرام ته دې ټلیفون را مې مطلب هغه پروګرام کې دې ټلیفون دغه اورېدونکو له یا زما نه څه سوال څه ویل غواړي لکه دې څه دي نہ ستاسو په خبره پوینه شم لکه ستاسو سوی چیرې زمنګ د کاسمیټیک والا چې کوم نمبر دی هغه دل درکم کم یو درکم سوی ته پوینه شم ستاسو په خبره
1: نو بای ستا خپل چې کوم کانټیکټ نمبر دی کنه پرسنل هغه ما ته پکا دی چې ما یو کزن دا هغه ما شم ما نشته بل وستر ما ته دی کنه بای چې د ډاکټر سی پیلا
0: ها ها ها بالکل ما درته ویل ما تر یاد شو ستاسو لایف کال باندې بالکل ما تر یاد شلو
1: ما یو کزن دا
0: نہ نو دا خو ګوره دیکھ د پرسنل نمبر اوس کار دی تاسو به داسې وکړي د هفتې پر ورځ باندې د حیدر مومن هومیوپاتیک جن هسپتال وزٹ وکړئ ٹھیک شوه که تاسو ځئ تاسو ماته د مریض نمبر ووایئ سوری د مریض نمبر راته ووایئ هلته چې کوم زمونږ لږ تیزه به هغې له میسج پرېږم چې لکه فلانی نوم باندې مریض راځي چې بیا هغې ته نمبر ورکړي هغه به تاسو له اسانه کړي بیا ٹھیک ته داسې یو منټ صبر وکړه پین مې سکو خدای پاک تاسو میسج لیکلی شئ کنه
1: میسج
0: جمعه نه ساتي سره کوم د نشم کې یو خدای پاک چې کوم راځي د چا عقل کم یو د چا نظر کم نو څنګه چشمه چې کړې شمونه بغیر د ژوند نه تیریږي.

آل رائٹ جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران و قدر مند اوریدونکو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ، خوشحاله، آباد او بریالي یې. خپل ژوند د خپل ژوند نن والا ورځ به تاسو ډیره زیاته په ښکلي طریقې سره شروع کړي هم وي، تاسو به تیره کړي هم وي، او لګیا به یې دغه د غرمې پورې چې کوم ساسو وخت دی هغه به تاسو ډېر بهترین تیر کړی وي. تاسو به خپلې ناشتې چینې وغیرہ کړي وي هر څه، او د غرمې تیاری به هم تاسو کړي وي. سزنانه به د ټیم کې لګیا به د خپل نغري کار روزګار به کوي، د خپل نغري منډه ترنه به کوي. نغری صحیح دیکھنا جارگے دیر ماڈرن ماڈرن کی گئی بہرات نا کچن دا ما وری کمر دا خبر تاول کما بیرا نہیں ری ما بچے کم کالج کی ٹیچنگ کاو کنا زما سٹوڈنٹس وی دا سیکنڈ ایئر والا نو کې موشومې دا غسه سهار کې فرایډي ورځ آی تھنک نو سر وی نن زمون کیچن کې دومره غټه مګوا تل کیچن خازم پختو کې کیچن دسه وای نو بیا کیسه ورانه نو نغری یا جارګې دا زمون د پختنو د الفاظ چې ورته وای نغری ورته وای جارګې ورته وای یو لفظ بل موای دا زمر ذهن نه وته چې ما اوریدل په یو ډایلیکټ کې بہرحال رحمان عزیز خدمت کے حاضر شناختی کارڈ کاغذوں کی پروگرام پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان کم چتا پرمننٹ خلا ہا خلا چتکی بنیاد باندھے پہاڑی ہوا واد پہاڑی ہو فنکشن پہاڑی ہوا زیگے بختانے کی کچھ جنہیں تصے استعمال ہوئی نہ صرف جینا کیا نہیں بلکہ حلکان ہم اگے ہم استعمال ہوئی گورے خا او حلکان دلم پکار دیجیے خبر زن خیال وزادی دا میک اپ وغیرہ دا سکن کیئر صرف دجنه کو د پاره خونه دی ولې د هلکانو سکن فیر نه دی بکار غیل نه دی بکار چې خپل سکن خیال وساتي د خپل ځان خیال وساتي نو دا ټولی خبرې دا ټول سیزونه هغه به مونږ ډیسکس کوو. اچھا هلکان مونږ پدیم ډیر زیات بدی ښکاری کنه چې کله دا ریب نه خېبه بری وختو کې دا چې ته خپل کور کې د خپل خوراکې نه را پټ کړی دا غریب او د جنکو په شان په وختو کې داسې خېبه ډیر بدی ښکاری مونږ پدی باندې درون درون خوې کوي د سړو خوې کوي د هلکانو خوې کوي او نه دا سیم کوي فیشن کوي ټیک فیشنیبل اوسې خو دومره فیشن م کو چې هغه تمیز بگی بیا ختم شي نو لږ شان احتیاط بکاو د خپل ځان د خپل سکن به خیال ساتو خدا سي خیال به ساتو چې په هغه کې مونږه مطلب سوشی هغه کې داسې لک سو برخ کارو داسې نه چې مونږ په کچا کچا رخ کارو نو درنو خو غ فیشن بکاو 0 3 2 5 5 5 5 7 0 7 4 All right. 0 3 2 5 5 5 5 7 0 7 4 0 3 5 5 5 70 74 پتا کا نمبر بارے بتاؤ مطلب پل لگا گرا رہا سوئی 0 3 2 5 5 5 7 0 7 4 انگریزی کی میں درد ہوئے لے آؤ کہ اوسنی دا ماشومان چې کوم دا په 79 89 کې فرق نشي کولای هغه به مرتوی خو په انګریزي کې صدې کې انګلیش کې به دا څنګه وایو نو دا غسی چې ورته وایو نو بیا کې سورانه ده نو کوشش به مونږ دا کوو چې زده کړه وکړو که هغه د زمونږ د پښتو ژبې زده کړه ده که هغه د اردو ژبې زده کړه ده او که هغه د انګریزي ژبې زده کړه ده د ژبې په بنیاد باندې به څوک ډیګریډ کوو نه مونږ دا کوو کنه چې د ژبې په بنیاد باندې مونږ انسانان ډیګریډ کوو دانه د بکار هر جبا هغه د خپل خیالاتو د اظهار د پاره ده هغه یو میډیم دی د کمیونیکیشن د پاره چې تاسو پیغام تاسو مخکې ورسوي نو که تاسو دغه جبی هغه خوخوي هر جبا چې تاسو خوخوي زما خپل زکه وایم نو زما فارسی جبا ډیره زته خوخه ده شما به سیرته شکر است مونږ پرسه فارسی کې کله کله تاسو خبره کاو کنه نو فارسی جبا زما خپل ثرد لانګویج فارسی به فورث لانګویج از ا فورث لانګویج کز ان شاء الله زده کوم نو زما فارسی زده کوم نو فارسی چې بزما لري زته خوخه دغه څه هر انسان خپل خپل خوخه وي او د هر چا خپل خپل خوخه زما د خوخ دی پلاس کې د چا یو ډک کپونه ستاسو څه خیالو چې دا بزره غد لنډي ځنی خالونه والا خبرو کومه پستر ګو عمران اونې نه ښه ها دا پروګرام بډاګانو بډایګانی موري عقیب مو چې هلاک بس ته کنه زمونږ د خالونو وخت خو ډیر شوی دی ملکه اوس دا وستی شي جو
انشاءالله شپږ منټه بعد به ستاسو ټلیفون کال شامل ما ستاسو مسجان به شامل ما ستاسو ټلیفونان به شامل ما نو تاسو ما سره خپل غږ په دغه طریقې سره شریکوئ چې 0325555707 رحمان عزیز زما خپل سکنه مره او دغه نامې سره تاسو ما په مختلفو پلیټ فارمز باندې هم کتلی شئ پیدا کولی شئ او ردای شئ د دې سره سره دا پروګرام لاندې کوي پرمننت کاسمیټکس پاکستان او د پرمننت کاسمیټکس پاکستان دا پروګرام روزانه د 12 to 1 بجې پورې زه تاسو ته وړاندې کوم او زه په دې پروګرام کې رحمان عزیز یم. د سکن مختلفې مسلې دي او وایې څنګه یو شعر وکړو چې د ژوند ډېری مرحلې دي یو موقع کې بدریات شم. نو زه دا وایم چې د سکن ډېری مسلې دي یو مسله کې بدریات شم. صحیح ده؟ او نو که تاسو چې تر سکن یو مسله راغله نو په هغه کې به خامخا یادوئ ما ته به رارسوئ او انشاءالله زه به تاسو ته ستاسو د مسلې حوالې سره پوره معلومات درکړم. مړی سم ډاکټران درنه جوړو مالکانو جنکیانو او بډاګانو بډایګانو تاسو مې وري سم ډاکټران درنه جوړو مچې بس د سکن درې مسلې خورته بالکل آن فنګر ټپس پته وي داسې دې پته وي کنه. یس نو د ویښتو مسلې د سکن مسلې څومره هم چیرې چمړې مسلې دا ټولې مسلې تاسو ما سره شریکې کړئ.

اچھا جی ساسو کالز بہم شاملی گی میسجونه بہم شاملی گی پختنه بہم نندا کو پجب باندې خبرې کو مینس کمی کم الفاظ چې منگوایو نو د هر انسان خپل خپل خو خوي د هر انسان جب خو خيږي مختلف جب خو خيدي شي ساسو کوم جب خو خدا د مته وي او تاسو د کوم جب داسې شوق لري چې د جب زز د کما فرست کې زک څنګه تاسو مو ویل ګنه فارسی جب ان شاء الله از فورث لانګویج د کما نو بیا به مونږ فارسی کې خبرې کو صحیح شو نو تاسو کوم جب خو خوي کوم جب تاسو د کول غواړي او چې په هغه جب کې تاسو د خپل خیالات اظهار هم کوي نو دغه هم تاسو ماته ویلی شئ د دین علاوه هغه ټول اوریدونکي چې د دې ټیم کې غوږ غوږ دي که هغه بوډاګان دي بوډایګان دي ماشومان دي ماشومان دي.

دا خبره بکشتا شي جبي صرف فور صرف د خیالات او د اظهار د پاره دی او د جبي به ان شاء الله زده کو او خبري به کوي خپل کار به کوي خلک که د خلکو پروا کوي خو جون خو هم پاتې شو بیا تاسو خو خپل جون نشئ تیرولی بیا کنه مینس تاسو د خلکو د مرضۍ مطابق جون تیرولو لپاره نه یې پیدا تاسو خپل جون په خپله طریقه باندې تیروئ

چې د غر نو غورځېږي واپس به راپاس یو بدرېږي، خو که د نظر نو غورځېدی که نه نو بس قیصه ورانه ده بیا. نو کوشش کوئ چې د چا د زړه نه د چا د نظر نه ونه غورځېږي. ګورې ښه کلک کلک اوسئ په ژوند کې، او د هغه خبرې ذمه بالکل مه اخلئ، د هغه خبرې بالکل ذمهداري مه اخلئ چې کومه تاسو نشئ کولی. صحیح شوه؟ یس. نو کوشش به دا کوئ که نه چې هغه خبرو به ته به غاړه ږدئ چې کومې خبرې ستاسو په وس کې وي، او که تاسو د وس نه زیات په ځان باندې بوج راچوئ نو هغه تاسو ته نقصان، فزیکلی نقصان هم دی، ایموشنل نقصان هم دی، فاینانشیل نقصان هم دی. نو په دغې باندې به هم تاسو کوشش کوئ. اوس مثال په طور باندې ستاسو په مخ باندې دانې دي یا ستاسو د مخ د غوړوالي مسله ده، نو دې لپاره تاسو د پرمننت کاسمیټکس چې کوم اکنی کریم دی یا اکنی فیس واش دی نو هغه تاسو استعمالولی شئ. نو په هغې کې به یو فایده تاسو ته دا وي که نه چې ستاسو د مخ د دانو دا مسله به ورسره نه وي، نو دا به تاسو ارزان دي اخیستی شئ. صحیح شوه؟ نو مینس دا ستاسو چې دومره خرچ هم په ځان نه کوئ، نو لکه دا اوس څه شی شو نو خرچې به ځان کوئ. بل څه خلک په خپل ویښتو باندې ډېر زیات مین وي، د ویښتو ډېر زیات خیال ساتي، د به ویښتو باندې هم خرچه کوي او خرچه به ځکه کوي چې ویښته ستاسو د وجود ښکلا ده. یس. چالی جی کالز طرف ته راځم او کالز شاملوم انشاءالله. نو ستاسو میسیجز به هم شاملېږي، کالز به هم شاملېږي، ورسره بیا هغه اوریدونکي چې په وړومبي ځل باندې زما پروګرام ته غوږ غوږ دي، نو ستاسو د ټولو یو جهان مننه. All right, جی. صفر دری سالور سالور سوری صفر دری دو پنځه دا چې کله په هیلپ لاین نمبر مختلف وي نه نو بیا قصه دغسې ورانېږي. اچھا صفر دری دو پنځه پنځه پنځه پنځه اووه صفر اووه سالور دغه طریقې سره ما ته تاسو غږ ما سره شریکولی شئ. رحمان عزیز رحمانی هم ماته ویلې کېږي او شناختی کارډ او کاغذونو کې زما عمدغه نامه د کومه مې چې د تړون بنې ویله. بوډاګانو او بوډیګانو سره سره یې کنه ها واورې مړو واورې واورې خو ما خو تاسو طریقه خودلې وکنه د زړه ګډا چې کوم دی په زړه کې ګډېږي، ظاهري ګډا هغه تاسو ته خلک بیا بد وایي، دوی ته وګوره وایي ګډېږي نو زړه کې ګډېږي. دې سندرې سره لږ په زړه کې داسې وګډېږي را وګډېږي ښه ذهن کې ځان ته دا راولي که نه چې وګوره اوس ورسره اوږه وښمه، اوس لاس وښمه، اوس ورسره دا خپه وښمه، اوس ورسره داسې تاو شوم که نه. دا بعضې میاندې نه دي، دا د زامنو چې ودونه بیا ډېره خوشحاله وي ودونو ته، نو زما په شاندان سوله نه ورځي، خو دا لاسونه هسې داسې خاخۍ کړي وي مکمل او داسې تاویږي که نه. نو داسې داسې کار کوئ دغسې زړه کې ګړېږي ورسره، نو څوک به م وینیم نه، انجوای کوئ به هم.

دغه څنګه ستاسو لپاره هم دی او ټول اردن کو لپاره هم دی. هم 03255557 4 ز رحمان عزیز یما د پروگرام باندې کې پرمننت کاسټ مارکس پاکستان او باقی تاسو ته پته ده زما طریقې کار ډیر آسان دی او ډیر سیمپل طریقې کار دی. هغه دا دی چې تاسو به هم د ځان لپاره خامخا خرچه خو بزن کوي کنه پیسې خو بزن لګوي کنه ځان لپاره بهترین فیس واش وړي نو د پرمننت رایس ملک فیس واش دی که مخ باندې مدانی دی غړوالې دی یا تاسو اکنی دا پمپلز دی بلیک هډز دی وایټ هډز دی داغې لپاره دا تاسو د پرمننت نیو لانچنګ چکم دی د فیس واش اویل بیلنس فارمولا دا مینز دا اویل بیلنس فارمولا نه مراد داره چې تاسو د مخ غړوالې هغه بیلنس کی نم مخ ډیر زیات سپوروي نم مخ ډیر زیات غړوي غړ پرېږي دغه ځان سره یاد ساتي مخ باندې غړ ولې راځي مخ اویلی کیږي ولې سکن اویلی کیږي ولې دی خوشې پوی کې په دې باندې ځان زمونږ د مخ چې کم سرمنده کم سکن دی کنه دینه لاندې یو لیر بل دی او په هغه کې بیا موجود دی سیبیشیس ګلینز ورته وایي. سیبیشیس ګلینز څه ته وایي؟ د ډاکټرۍ په ژبه کې ته سیبیشیس ګلینز وایي. هغه عدود دی چې هغه تیل پیدا کوي غوړوالی پیدا کوي زمونږ په سرمن باندې. دغه غوړوالی چې کله په دغه سرمن کې پیدا شي دغه سیبیشیس ګلینز تیل پیدا کی خو دا نارمل چې کله پیدا کوي نو ستاسو سکن نارمل وي. بیا غوړوالی زیات نه وي نه سپوروالی زیات وي موډریټ وي ستاسو سکن. خو چې کله دغه سیبیشیس ګلینز په زیات مقدار کې تیل پیدا کوي اویل پیدا کوي نو بیا ستاسو مخ غوړ غوړ وي. تاسو ته داسې فیل کیږي چې کله د خوب نه پاسئ یا داسې سحر ټایم کې یا داسې مازیګری ټایم کې په اوړي کې زیات تر کیږي داسې نو هغه تاسو ته غوړوالی محسوسېږي په خپل مخ باندې. تاسو به دا فیل کړی وي چې د چا چا سکن اویلی وي. بل بیا دغه مسامونو باندې چې کله بهر طرف ته دا غوړوالی راځي دا ستاسو اپر لیئر چې کوم د سکن دی هغې ته راځي نو دغه د هیئر فالیکلز په ذریعه باندې چې کوم فالیکلز دي کوم دا مسامونه دي د هغې په ذریعه باندې دا اویل بره راځي. اوس اکثر تاسو داسې کار کوئ چې کله تاسو د خوب نه پاسئ یا ستاسو په سکن باندې غوړوالی وي تاسو اکدم په یخو اوبو باندې مخ وینځئ یا اے سی ته کینئ یا پکی ته کینئ یا هوا ته راشئ دا غوړوالی ستاسو په مخ باندې اوچ شي. چې کله دا غوړوالی په مخ باندې اوچ شي نو دا په مخ باندې یو لیر شان جوړ کی او چې کله دغه لیر جوړ شي په مخ باندې نو بیا د نور غوړوالی ته د بره یعنی بهر ته د راتلو دپاره لار نه میلاوېږي ځکه چې دغه مسامونه بند شوي وي دغه بلاک شوي وي کلوزډ پورز ورته وایي ډاکټرۍ په ژبه کې. دا چې کله بند شوي وي نو نورو غوړوالی ته بهر طرف ته راتلو ته لار نه میلاوېږي. چې کله لار نه میلاوېږي نو بیا څه چل کیږي ستاسو په مخ باندې بلیک هیډز او وایټ هیډ راځي. وایټ هیډز بلیک هیډز عموما د پوزې په سر باندې په تندي باندې زنه باندې مرۍ باندې اننګو باندې پوندو طرف تم راځي سټ باندې ایریاز باندې شولډر سایډ باندې راځي نو دا دغه سایډ ستا بلیک هیډز یا وایټ هیډز تاسو فیس کولای شئ. نو د دې لپاره په پرمننت کاسمیټکس کې نیو اویل بیلنس فارمولا چې کوم د هغه لانچ شوی دی یعنی اکنی کنټرول

0: سره کول خپله
1: او کنه تاسو نه خپل پښتو هیر شو
0: خپل پښتو نه چې مونږ داسې وکړ کول مجبور شو مونږ نه زما فاست کلاس مونږ فاست کلاس درمه

د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم شکم سلسله وا ما ته پاره کې شروع وا او د پاتې زمونږ د جمعه د دې روډ نلک په پاسه لګی دی نوډی رو مشرانو ته په تکلیفو د چا سره مجه موټر سایکل او گاډه نو نو غریب د شپې روانو په تکلیف کې وو نو یو خو دیو جن د مونږ نه نه درس اغا الحمدلله په مدرسه کې دی او دا مدرسه روډ تم نږدې ده او دویم مدرسه جوړه شوې د دې لپاره دا چې د تعلیم او تعلم سلسله بدل تبهالي ال تبمي او دل تبمي د مسلمانانو پیسې ولګولې زمکه واغستا او د دې مسلمانانو نارینه او زنانو په پیسو باندې د مدرسې د بلډینګ جوړ شو چې څومره ډیر خیر دل ته خلکو ته ملاوي او په خلکو کې خوري او څومره ډیر زدکړه خلک کوي اغه عمر ودی مسلمانانو ته ثوابونه ډیر ملاوي نو په راتلو کې او پتلو کې اسانی ده او دوین دا ده چې دا مدرسه اوس په علمی حلقاتو باندې آباد شي په درسونو باندې آباد شي او مسلمانانو ته دا خیر ورورسي او ثوابونه ورورسي په دې بنیاد باندې نننه درس اغا زمنګا د نوی مدرسې په دې بلډینګ کې ده ډېر مسلمانانو ته په اواز نه رسیدلې ما خو پروګرام کې ویلمو خو ان شاء الله تعالی نن چې څومره مسلمانان په درس کې شریک شو اواز واوري نو غیبه دا پیغام نور ته ورسی د درس سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم درس کمی مرحلے تر رسیدلے او اغه مرحله دا و چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت د سلسلې د بندولو د پاره مشرکان ډیر لار اختیار کړي او کوشش یې کاو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت دا کم سیلاب راوتلې ده او دا کوم چینه روانه شوې ده مسلمانان خپل تند باغی باندې ماتای او د اسلام په دایره کې داخلي نو دا کوشش وکاو چې هر دې ته بند جوړ کی یو دیوال و ته جوړ کی او د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت ته سلسله و درې نو په خلی باندې لګي او قسمه قسم دمکې صحابو له ورکولې خو په هغه دمکېنو باندې نه نبی صلی الله علیه وسلم خپل دعوت پرې خېره او نه د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو خپل دعوت پرې خېره مالی او دنیوي لالچونه مول ورکړي وزنګ چې نبی له صلوات و سلام په دله لچونو ولا نو د قشان د نبی له سلام ملګری مو دنیا یې نو خوخه او به خصوصا چې د اخرت او د اسلام په لار کې بکمه دنیا راتلن او غي ته خو به ډو قتل نه دا ټول سازشونه د غي ناکام شو اخر کار پارسی کې وای تنگ آمد بجنګ آمد نو چکل ډیر زیات تنگ ران نو پیسلې وکړه چې دی مسلمانانو ته وس بدنی اذیتونو تکلیفونه رسول غواړي نو په خپل منځ کې راټول شو یو پیسلې دا وکړه چې د چا څومره رشتہ دار مسلمانان شوی دي نو خپل رشتہ دار راونی سي یو چې څومره سزا هم دوه سکی یو لورې کوي څومره ظلم به کولې شي وی کوي چې اسلام نه په دې طریقه باندې واړه او دویم دا ده چې کوم وینځي غلامان دي نو بس هغه ټول خلکو ته اجازه ده چې چا په وس بریږي او څومره ظلم به کولې شي وی کوي نو د نبی صلی الله علیه وسلم په صحابو کې بلال رضی الله عنه ته شو دغه واقعات ډېر اوریدلې دي چې هغه د غلام حیثیت باندې ژوندۍ تیرول په هغه معاشره کې او په هغه باندې هغه ظلمونه شوی او چې هغه تاریخ کې اوس محفوظ دي

بلال رضی الله عنه باندې مجر چا وس بری د په ظالمانو کې ظلم به پکاو او د مکی هغه ګرمي او هغه ګرمې شګي هغه ګرمې هواګانې په دې کې به بلال رضی الله عنه یو صحرا ته رويسته او په ګرمو شګو به سملاو جامې به دلر کړې ملا به ول بربند کړه سینه به ول بربند کړه په دې ګرمو شګو به سملاو او په دې سینه به ول یو کانې مواړو چې د خوځینه او وته محمد رسول الله صلی الله علیه و آله د دین پورته کوله چې احد احد ما د دین مخ کې پورته کړ احد احد الله یې کیو نو بلال ابن رباح رضی الله عنه او د پښان نور هغه صحابه چې هغه د غلامی ژوندۍ تیروله باغی باندې په انتها ظلمونه د مشرکانو وکړ او به دا غینه پس په دی عربو کې قانون او هغه قانون دا او دی قانون مسلمانانو لړې پیدا ور کړې و چې کوم نوې مسلمانانو نو په دغه وخت کې دی قانون مسلمانانو لړې پیدا ور کړې و او هغه قانون ته به عقد امان ویو عقد امان دا او چې ما په څه دښمن را پسې و زبده مدرسې په دې ګړډ باندې را دن شو ما او ما به ویل چې لکا ما پسې دشمن نه پسې دی مال امان راغی نو به چا خاله به ورلې او دا غنه به دی امان طلب کو دا به یو قسم لاغل عزت ورکولو ځکه هغه به ځان ته تمه پیدا شو چې زخم څوک یې مې زمانه خلق امان غواړي کړي یعنی زما خواته یو سړی امن طلب کوي زمانه یو سړی امن غواړي چې مال امن راکا مال امان راکا دشمن نه زما دفاع وکا لو هغه سړی به ځان ته تم و شو یزه خوم څو کېما هم چو من دې غره نه سیم خو زه ما او دا نوې مسلمانان چې وو دی په ورل او د مشرکانو په دې معززینو کې یو خو سخت مخالفینو د نبی له سلام سخت مخالفین لکه په سخت مخالفینو کې ابو جهل او په سخت مخالفینو کې ابو لهب او په سخت مخالفینو کې عتبه او شیبه او ولید او د لوی لوی خلق دی په مشرکانو کې د دې خواته خو امان طلب کول دا خورچا تصور کې نه راتله ځکه هغه خدا مهم شروع کړو خو چې کوم د سي خلکو چې هغه د سي غیر جانبدار غوندو نه د دې مشرکانو ملګرتیا کولو نه د پیغمبر علی سلام ملګرتیا کوله خو ضرور خلک بو مسلمانان بورلو د غي سره به امان او طلب چې موږ له امان راک نو هغه هم ډیر زیات خوشاله شو ګور زم دومره سړی شم چې زما سره سړی لګی دی او امان طلب کوي نو هغه براغه او اعلان به وو د کعبه په دی خواږي چې خلکو زما یو اعلان واوري اعلان مې داده چې پلانې د پلانې سوی د نن نه پس زما په امان کې دی لہذا که هغه باندې چا لاس پورته کو دا به د سیل کې شبما باندې لاس پورته کړي کدا هغه چا بي عزتي وکړه دا به د سیل کې چې زما بي عزتي کړي لہذا د نن نه پس په ضرر او د نقصان بنید باندې هغه ته څوک نه نږدې کیږي بس خلکو به واوري چې خلک پلانې د پلانې په امان کې دي به بچا کوته نه وره وي نو ځینې د مسلمانانو چې هغه آزادو یعنی په آزاد حیثیت باندې ژوند تیرو نو هغه د دې مقینم پیدا واغستا لکه په هغه کې یو د نبی صلی الله علیه وسلم خاص ملګری د نبی علیہ السلام شخر د الله د پیغمبر د هجرت ملګری د سفر او د غار ملګری ابو بکر صدیق رضی الله عنه دند یو سړی سره امان اغسته او دا غنوم د ابن الدغینا د نبی له صلوات و سلام سره د هجرت نه مخ کی د ابن الدغینا سره امان اغسته او نو هغه اعلان وکړ ویل د ابو بکر چې دین ویل د زما په امان کې دی ګوره دل ګوتی ورول د مال ګوتی ورول دی بس بچا ولګوتی نشو ورول عظیم ابو بکر رضی الله عنه ډیر شریف النفس انسان او ډیر نرم مزاج سړی او ډیر خوش اخلاق سړی او ځان سره د هجرت نه مخ کی د ابن الدغین سر امان غسته او نو هغه اعلان وکړ ویل د ابو بکر چې دین ویل د زما په امان کې دی ګوره دل ګوتی ورول د مال ګوتی ورول دی بس بچا ولګوتی نشو ورول عظیم ابو بکر رضی الله عنه ډیر شریف النفس انسان

بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم چا غد دے طول مومنان سردارو دا نبی علیہ السلام کو یو اللہ حفاظت کو دے مشرکانونا او دویم داو چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترچو ابو طالب اغد مکی پا مشرانو کیو مشر سڑے و سردارو او دا نبی علیہ السلام دا ترچو نو دا دیر با رعب شخصیتو خلق با دیر زیادی ری دل زان لیو رعب و دبدبیو پا دی مکہ کی چابو لگو تی نشو ورور درین پا دیو جب متچاس نوی چی چونکی دا بنو حاشیم چیو دا خود کعبی خادمانو دا اللہ دا کور خدمت بے کو نو خلق با ویل دیو لگو تی ورورل اللہ غوث کول لی دیو لگو خدیو تا با دا با دیر چیڑای نا نو پا دیو جبانیم ابو طالب بخلق دیر زیاد قدر کو دیر زیاد عزت بے خلق کو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا غور آرو او تاسو بدا واقعات واوری روز تو براشی چا ابو طالب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسی دفاع کردے دا چا دی انسان عقل ہو تا حیران شی بارے روز تو براشی با نبی صلی اللہ علیہ وسلم سا جکل دا مکہ مشرکانو بائیکاٹ ہوگا کنا او پا شعب ابی طالب کے بالکل دے قید کردو معاشی بائیکاٹ واسا خلقو کو سوشل بائیکاٹ واسا ہوگا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خپل تر پانیم خوړلې دي غواره دومره سخته تیرا کړې او د مکه مشرکان راغلي وو او د نبی علیہ السلام دې تر ته وی ول دا سړی مونږ ته ولکا او یا دې پوهه کوي زمونږ په دې علی هاو پسې بد بد نه وي نبی علیہ السلام رو ترې رو وخته ول بچی ته څه وي دې خلکو استاد قوم دغه مطالبه راوړې ده کده پیسې غواړي کده خزه غواړي کدی مشری غواړي چې د سب وړي مونږ به ولور کو خپل خبرې نه خلاص نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول والله لو وزع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری بالله مې قسم یې کدا نور راوړې زما په دې خلاص کې کیږي او سپوږ مې راوړې په دې ګس لاس کې راته کیږي یعنی کله ټول دنیا بادشاہ مر لرا کی او ما ته وی چې د الله د توحید دا نار پرې دا ونه نه نعمت تیار نبی اغس اشعار وی او اشعار داو جو لقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا زمای د الله په ذات قسم چې محمد چې دنیا ته کوم دین راوړی د زمکه په سر د ټولو نه بهترین دین دار دی او قسم وته چ والله لیسلو الیک بجمعهم حتى وسد في التراب دفینا زمانه په الله قسم کی ز ژوندې مګنو او دا ټول مشرکان د قریش د مکی ټول را ټول شي په شریک ته تاسو نقصان نشي در رسول ز ژوندې هغه زما سرته او زما سرته د خاورې بالغ کې خو دې شو ز دنیا نه لاړم نو بس بیا خو د الله مل شنو او ز ژوندې مون څوک د لګوت نشي در وړو دومره سخت دی پای د نبی له سلام کړو د الله د پیغمبر د حفاظت الله درې بندوبست کړی یو دانه چې الله حفاظت کو په دې واقعات به درست وي مچ الله په څنګه عجیب انداز باندې د حفاظت کړی او دویم ابو طالب او درین د نبی صلی الله علیه وسلم خپل شخصیت او چې نبی علیہ السلام الله دومره متقی او پرهیزګار انسان پیدا کړو دومره منصف او اعتدال ولا انسان الله پیدا کړی او دومره رعب الله ور کړی چې باغ باندې گزار کول غوړي دي سید اخو دي خو سړی کار نو چې بچا کې به معمولی حیا او سړی تو بم پکې او معمولی غیرت بم پکې او کنه دا الله د پیغمبر د شخصیت ته به چوکه ته لاوي استقلال شو دا د گزار سړی نه دی دا د مقابله سړی نه دی او د مخالفت سړی نه دی د څنګه مخالفت کې دیر خلق بده سران چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به نو لیدلې او په شیشا به د غیبتونو اوریدلې د مشرکانو را شراب غیبت به وته قتل ولدا خو دروغجن مخ نه دی دی وې چې دا دروغجن دی خو دې مخ ته چې مونږ ګورو نو په دې مخ کې د دروغ نخ او آثار نشته دی وې چې دا سړی چې دینو دا لیونه دی خو دې مخ نه خو د شرنا روانه د کې لیونتوب نخې کم دی دا الله د پیغمبر د شخصیت ته به چوکت الاب استقلار نه یو بدی وجبانی چې نبی صلی الله علیه وسلم له الله یو وجاهت ورکړو روح به ول ورکړو یو متقی او پرهیزګار انسان الله پیدا کړو نو د دې کردار ته چې خلق وکړه لري ول د څنګه مخالفت مونږو نو په دې دریو طریقو باندې الله

خپل حبيب حفاظت کړی دی. خود دې ارس باوجود دومره بدبخت خلق په مشرکانو کې پکې و چې نبی له سلام او سلام ته ډېر زیات تکلیفونه ورسولې دي. وره په دې بدبختانو کې چې الله علیه وسلم ته تکلیفونه ورسولې دي یو ابو لهب. ابو لهب د څه سره دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته کله الله د آیت راولېګو او د آیت په نازل کې چې وانذر عشیرتک الاقربین دا خپل خپلوان دا د الله د عذاب نه اوې روا د جهنم د ور نه اوې روا او د الله د توحید دعوت ولا ورک. نو نبی صلی الله علیه وسلم لاړ او د صفا د ډری ته وخت او په هغه زمانہ کې با چې په مکه کې چې ایمرجنسی صورتحال راغی کنه نو خلکو به د وا صباحا چغه کوله وا صباحا دا وا صباحا د څه وجه د ایمرجنسی आवाज نو سړی به د صفا ډیری ته وخوت او کده شخته وا آبادی لاندې وا د صفا ډیری برا وا نو چې د صفا ډیری نبی आवाज وکړو په ټوله مکه کې به د आवाज خور شو خلک به په منډه منډه رال. نبی صلی الله علیه وسلم د صفا ډیری ته وخوت او आवाज یې ولګو دا خلک ټول را ټول شو په منډه باندې او نبی علیہ السلام قاسم خلکو ته ګران خلکو سړی رمینه وا په صادق باندې مشهور انتهایی رښتینی په الامین باندې مشهور انتهایی امانتدار چې خلکو د اواز واورید کنه ټول خلک را ټول شو چې سوي. نبی صلی الله علیه وسلم د ډیره په حکمت باندې خبره وکړه اسی ول ک تاسو ته زویو مچې دی غر نشان ته په تاسو باندې یو فوج او لخر را روان دی په تاسو حمله کوي نو تاسو به زما د خبرې تصدیق وکړي په خبره مې یقین وکړي. نو هغه ته ټول په یو واس باندې وی چې ما جربنا علیک الا صدقا موږ چې په تاسو باندې تجربه کړې ده نو رښتیا دی ویلې دي شبن کوي موږ چې په تاسو تجربه کړې نو رښتیا دی ویلې چرتن دي دروغ نه دی ویلې. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ول چې تاسو ما باندې دومره یقین ده او دومره بر وسم در باندې چې دروغ نه وي دی خیانت نه کوي ول انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید زه تاسو د مرګ نه مخکې دی سخت عذاب نه یوم غره تاسو له سخت عذاب را روان دي که په دې حالت کې تاسو مړ شو او د الله سره د شرک کوو کنه الله هم د سخت عذاب سره مخ کی او قولوا لا اله الا الله تفلحوا تاسو لا اله الا الله وي دا کلمه په جبه باندې وي او د سره نه او منه په دې باندې ایمان راوړي کامیاب پشي. نو خلکو چې دا خبره واوري ده کنه نو سم دس بدل شو. ابو لهب را پاسید په نبی صلی الله علیه وسلم باندې گزارونه وکړو کنزل یو ته وکړي او دای وته وی چې تبل لك سائر اليوم علی هذا جماعتنا ستاند پاره دي ټول ورځ هلاکت او تباہی تا موږ دې په ځول خبرې ده پاره نه حزب الله را جمع کړو. نو په دې مقابل نبی صلی الله علیه وسلم د ډیر رد بدی ویلې وی او د چې کوم الفاظ نبی صلی الله علیه وسلم ته استعمال کړي او په دقه الفاظ باندې الله صورت نازل کړه سوره مسد وته وی سوره ابي لهب وته وی سوره تبت وته وی الله وی تبت يدا ابي لهب وتب هلاك دي شي دوان الله سنه د ابو لهب وتب او هلاك شو الله دا غف الفاظ باندې وحي نازل کړه چې تا په دې الفاظ پیغمبر ته کنزل کړي دي پیغمبر ته دي خيري کړي دي دا خيري الله پتا باندې ولګول په ډیر بد مرګ باندې الله دې مردار. یو صحابي ده د طارق المحاربي رضی الله عنه بنوم باندې د مسلمان شو نو خپل د جاهلیت قصه کوله په مکه کې دو بازارونو میلې وی یو ته د عکاز میله ویلا یو ته د ذل مجاز میله ویلا نو دې دو میلو له خلک راته غنه وو بکی نبی صلی الله علیه وسلم د عکاز دی میله تراغه ذل مجاز دی بازار ته براغه خلکو له دعوت ورکو او اواز به وکړي چې ايها الناس اي خلکو قولوا لا اله الا الله تفلحوا تاسو کلمه وي کامیاب بشي د لا اله الا الله دا پیغام دی خپل زړونو ته کوز کی کامیاب بشي. په تاریخ محاربي وي وي نو جوان روانو او د قوی چې ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اي خلکو کلمه وي کامیاب بشي او شاته بس یو بډا روانو او کاني وسره او دې به اشته د خپې مبارکي په یونو باندې سره شوی وي او خلکو ته به وی چې یا ايها

الناس لا تصدقوه فانه كذاب يا خلق غوري خبره ونه من درو وي غور دومره کې شیطان نه نوته چې بزانې دومره سخته تیر ولا او ځان له دومره تکلیف ورکاو چې په ګرمۍ کې په بازار کې پاغه پس روان دي خلکو ته وي خلک مې منې وي دې درو ته الله هغه پیغمبر چې هغه ته امام الانبیاء ویل شوی دی هغه ته سید ولد آدم ویل شوی دی هغه پیغمبر چې په خپل فرمایي چې وعزتي وجلالي وارتفاع مکاني الله رب العالمین وی فرمایي چې زما دي په خپل عزت باندې قسمي زما دي په خپل جلال باندې قسمي زما دي په خپل اوجت مرتبه باندې قسمي چې لو اتوني من كل طريق واستفتحوا كل باب کله قیامت ورځ باندې د خلک په هر لار باندې راشي او د جنت هر دروازه وټکې یو دروازه به موته نو کولاويږي حتا يدخلوا خلق خلفك تر دې چې پتا پس روستو داخل شي جنت ته د جنت دروازه به اول محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته کولاوي او دغه هستی پس شاته روان دي په کانو ویلي او خلق ته ویلا تو صدقو فانه كذاب دا خبر ونه منی دي درو د نبی صلی الله علیه وسلم په شدید مخالفینو کې یو دی ابو لهب دومره ضروري انسانو کنه ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم دونونه چې دی وی رقینون دی او د بل ام کلثوم نوم دی دا دوانه د دو زمانو نبی صلی الله علیه وسلم ورکړی دی یو نوم عتبه او د بل نوم عتیبه د ابو لهب زمانو نبی صلی الله علیه وسلم له خپل نونه په نکاح ورکړی دی خدا هغه زمانه و چې لا د مشرکان دا د حرمت حکم لا نه راغلی د الله پیغمبر ول خپل نونه ورکړی وي ول وا د شوی نه وي او نبی صلی الله علیه و سلم چې څنګه د توحید اواز بلند کو نو دې ظالم ورغه او خپل زامنو ته وي چې د محمد نونه زما په کور کې نشي اوسې ده یا بزیم او یا بدی لہذا ورشه د نونو ته په کور کې طلاق کې پرې دی وته نو هغه ظالمان رال او د نبی صلی الله علیه و سلم غدوان نونه ته ایست پرې خو دی خدا اصل کې وجه دا و چې خود پیغمبر نونه وي په دې مشرکانو باندې الله رب العالمین باندې کړی بس دې په نکاح باندې اډوانه روزته الله دې او جنتی انسان سره نکاحونه کړی دي چې دا غنوم دي عثمان بن عفان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه یو په نکاح باندې واغستا او جګه کله وفات شو کنه نو نبی صلی الله علیه وسلم له غبل په نکاح ورکړ او جګه کله وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ول دا عثمان دوم رسم سره ده که زما بل نوم وینو عام مل په نکاح ورکول کبل لور الله را کړو نو امم په نکاح ورکول دومره خسړې ده عثمان نو الله یو جنتی انسان ته په نکاح کړ اغه عثمان بن عفان رضی الله عنه چې بغمن یې تیر جمعه در شویو ابو نظم یو کتاب دغه باره کې غته د عثمان رضی الله عنه باره کې ډېر سخی سړی و مسلمانانو چې کله مدینه ته هجرت وکړ نو الته د وبوډ ورځې تکلیف و يهوديو دغه یو کوېو نو هغه به مسلمانانو د مجبورین پیدا غستل په مسلمانانو به غوب پیسو باندې خرڅولې مسلمانانو غسل نوی نوی هجرت کړو غریبانو پیسې مسره نوی ډېر لوی تکلیف نو نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه او شکایت کوج د الله پیغمبر مسلمانان په ډېر لوی تکلیف کې او د يهودي کوې ده د بیر روما بنوم باندې هغه په مسلمانانو غوب پیسو خرڅي باقاعده نبی صلی الله علیه وسلم په صحابه کې اعلان وکړ ول سوق د جن مسلمانانو د پارا د روما کوی والی الله بول په جنت کی چینه ور کی چینه الله بول په جنت کی چینه ور کی عثمان رضی الله عنه د الله پیغمبر سوق دی غزبه والم کړه چې الله به مال په جنت کی چینه را کوي یعنی مال به الله جنت را کوي نو زبه ولی نالم لاړه دی یهودی سره ملاو شو ول کوی په ما باندې خرڅ ډیر غټه پکې یار نو هغه خو چون کې ډېر ګټ اور کوې او مسلمانانو به وبخر سوالي هغه ول نه نه خرصو ول څه دې نه خرصه واپس ول راغې او ته ویل د څه وکړه چې ټول کوې را باندې خرصه خیر دې نیم کوې را باندې خرص کزا یعنی یو ورځ به دا وب زیست معلومه بل ورځ به وب تی استعماله نو هغه د څه لاله چوکو چې دا خو مزیدی دنه پیسې مو علم او خلکو به بم ګرانې خرصو عثمان رضی الله عنه دې نیم کوې واغست بیا مسلمانانو ته ویل دا کوې یو رستا سره پر وقف
زما چې به کوم ورځ نمبرې مسلمانان به فری اوبه وړي. مسلمانانو په هغې ورځ باندې دومره اوبه ځان له جمع کړې چې بله ورځ به د سره راتلل نه. په کوم ورځ به چې یهودي نمبر و په هغه ورځ به مسلمانان بیا ډو راتلل. هغه ویل دا خو ما سره چل وشو. عثمان رضی الله عنه ته جواب ولېږو ویل دا نیم کویم په تا باندې خرڅومه که ستا خوښه. هغه ویل ټیک ده به چې ته خرڅې وابلم. په 35,000 درهم باندې هغه یو کوی واغست. د هغه زمانې 35,000 درهم ګورې څه لږ شی نه و. په 35,000 درهم باندې عثمان بن عفان رضی الله عنه هغه کوی واغسته چې نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایلي چې طلب الله د دې په بدل کې جنت ترکي. دا کوی چې ونو دا بيد عثمان رضی الله عنه د ابوبکر صدیق په دور کې مو د عمر رضی الله عنه په دور کې مو او ورس پورس به کې الله ته برکت اچو دا ابو به سیوا کې دي او خګي کې دي به خلکو به ته وړلې. ډیر عجیبه صدقه ده ابو دا. بیا وروسته کله چې دا زمانی په تیرې شوې نو دې کوی دا وبخو ډېر زیات استعمال دي نو خاطر کجوري او باغم جوړ شو. کجوري خاطر وخته د ترکیانو چې کله حکومت او د عثمانیانو نو په هغه دور کې د ترکی حکومت عثمان رضی الله عنه په نوم باندې یو اکاونټ هم جوړ کړو چې په دې کې به دا هغه پیسې جمع کی. دا باغ به دومره غټ شو. بیدی سعودیانو د آل سعود حکومت چې کله راغی نه دیو بیا ا کتاب لیکلی چې تقریبا د 1500 نه والا د 2000 پوری کجوري پکې نه لیکل نورې د دې په نوم باندې او په بینک کې باقاعده د په نوم باندې کرنٹ اکاؤنٹ تر اوسه پوری موجود دی چې د دې باغ سمر آمدن دی ناغه په بینک کې جمع کیږي په اکاؤنٹ کې او هغه پیسې جمع کیږي هغه دومره حد ته ورسېدي چې د عثمان رضی الله عنه په نوم باندې باقاعده په مدینه کې پلاټونه موجود دي. بلکې هوټل له ما بخپل لیدلې ده یو لول بلډینګ ده په مدینه کې او هغه عثمان بن عفان په نوم باندې فندق عثمان بن عفان رضی الله عنه د عثمان بن عفان هوټل د عثمان رضی الله عنه په نوم باندې باقاعده پراپرټي هغه واغستا هوټل یې جوړ کړی او دغه چې څومره آمدن ده نو چې هغه سالانه اغی لیکلی دی چې تقریبا د دینه سالانه 50 ملیون ریال ګټه راځي. داغه چې کومه پراپرټي د اوس په مدینه کې 50 ملیون ریال لګي ګټه ده. نو دا ګټه چې کله راشي نو دوی په غریبانو باندې په کونډو باندې په مسجد په جمعتونو په مدرسو باندې پیسې ولګي او چې کومه بچه چینو په اکاونټ کې جمع کړي. یعنی دومره مخلص انسانو چې صدقه وکړه او الله پاک دومره برکت واچاو چې تر اوسه پوری جاری ده وره. پزرګونو په لکونو مسلمانانو ته دغه پیدا ملاوي په نکاح باندې کې شي وو فات شنو بلې او ته په نکاح راځي. خبره مې دی پورې کوله چې دا دومره ظالم او چې پیغمبر علیه السلام ته په دې طریقه باندې تکلیف ورساو چې ورشي د نونو ته طلاق یې کړي کور کې وته نونو پرې دی نو دا کار یې موکو. او په روایت کې دا راځي چې حضرت نبی علیه السلام دا بچی پیدا شو ابراهیم د مریې قبطیه رضی الله عنها نه نو هغه به ایسته وفات شو. داسې په لوبو کې چې شنو ایسته وفات شو نبی علیه السلام به ډېر زیات خفه و او د سترګو نه یې اوښکې روانې وې جړلې. نو صحابه حیران شو چې پیغمبر علیه السلام هم جاړي. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ان القلب لا يحزن خامخا چې بچی وفات شي د زړه ټوکړه ده نو زړه پسې خفه کیږي او ان العين لا تدمع چې زړه خفه شي نو هغه اثر په سترګو کیږي اوښکې دي خامخا او ان بفراقك يا ابراهيم لمحزنون ابراهيم استا په جدای باندې مونږ ډیر زیات خپه یو. نو ابو لهب ویلی و ډیر زیات خوشاله او راغی او ملګرو له خوش خبری ورکړه او ته ویلی چې محمد صار ابتر الک تاسو ته پته ده محمد صلی الله علیه وسلم خو میراث شو. ابتر هغه چاته ویلی کی دا غن نسل چې ودریږي نسل یې نه کی یمته د ځامن یې نشته نو بس خبره ختمه شو. نو بدی باندې بقیده خوشحالي مناو کړي و چې محمد چې دی صلی الله علیه وسلم دی ابتر شو. نور مشرکانو مې یو بل لزیره ور کړي و چې بس د محمد قصه ختمه شو. هغه یو زوی او زغم ته لاړې بس نسل به نه. نو الله رب العالمین دا سورت نازل کړي چې انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دستا مبارک ابتر ویلې خوستا دشمن ابتر دے دامی راتی دے دامی رات تے ختم دے تسو گوری دنیا تا. ابو جہل تس تش قصہ پاتی دا ابو لہب تش پا قصو کے پاتی دے
عتبه او شیبه او ولید او د مکی د غټ غټ مشرکان تشې قصو کې پاتې دي.

او محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په ټول دنیا کې لکه د نور زلی حرم ته چلان شو بده پاسنی چت باندې سحر اذان کېده او ما هم د قصوچ کو چې ګوره د مکه باندې د څه دورو چې دلته د ابو جهل راجو دلته د ابو لهب راجو مکیه غده غټو غټو شو چې نبی له صلوات و سلام ته په حرم کې د مانځي اجازه نه ورکو نمبر بچي وفات شو نه دی ویلو چې محمد انصار ابتر محمد ختم شو صلی الله علیه وسلم هغه دی اذان کیږي او دا به کی ویل کیږي چې اشهد ان محمد رسول الله او نه ابو جهل شته دی او نه ابو لهب شته دی او نه د هغه زمانی بل فرعون شته الله ټول فنا کړو ختم یې الله تعالی فرمایلی چې ان شانئک هو الابتر ته ابتر نه استاد مخالفین او استاد دشمنان چې دي کنه د میراث کې ختم دي الله به میراث کې ختم به کیدا نسل به ختم شي الله یې نسلونه ختم کړو ورکه کړو د ابو لهب او خزوا د ام جمیل بنوم باندې ام جمیل بنت حرب ابو سفیان رضی الله عنه چې بیرستو مسلمان چې د مکی په سردارانو کې ودانه د خور وا ابو سفیان ابن الحرب ام جمیل بنت حرب دند نبی صلی الله علیه و سلام سخت مخالفه وا او کنزلمان خزوا بد زبانه وړه خرابه جبه وا او د خزو شر خور خطرناک پدی کنه اوس خزه تا په سر وژنو گزارم به نشي کوله ځکه سړی ته بزان بدی ښکاری قارم وطن شګوله سړی ته بزان بدی ښکاری او چې لکه مچې د پښین ختی کنه اوردی بدی ته وای دا خطرناک شر دی ګوره دا به نبی صلی الله علیه و سلم په لکه د سری مچې ختی وا اوردی بدی به وته ویلی خبرې به پښې کولې د نبی صلی الله و سلام او د مؤمنانو په منځ کې به چغلی کوله چغل خور وا دیو خبر یو لوړې او د بل خبره بل لوړې غلطی غلطه دغه به کوله ترجمانی به کوله چله گشتاب بارګ غبلانی دي سیو بل دی وستاب بارګ غبلانی مسلمانان به جنگول دومره ظالمو مسلمانان به پیغمبر علیہ السلام باندې بدګمانه کول دغه خطرناک خزاو او الله رب العالمین په دې سوره مسد کې دا غی ذکر کړی دی چې تبت یدا ابی لهب و تب هلاک دي شی دوه لاسونه د ابو لهب و تب او هلاک ما اغنى عنه ماله و ما کسب پیدا ورنکړه دتا ماله مال دته او اولاد دته وما کسب او چې دسه غټلو د چې سګټه وټه کړي وا د اولاد په شکل کې د مال حال په شکل کې ایس ولا پیدا ورنکړه الله تباہ برباد او امراته حماله الحطب او خزه دته چې نومه ام جمیلو حماله الحطب بارون کې د خشاک وا حطب خشاک ته ویل کې نو دا بارون کې د خشاک وا د حماله الحطب مفسرین درې معنی غانی کړي یو معنی دا کړي دا چې د حمانه تر حطب یو مطلب دا دی چې دا دومره ذلیل خزوا چې خاونې د مکی او لوی سردار دی ابو لهب او دی په دې سرداری با وجود غرت اتلا او الته به خشاک کو او هغه په دې سر باندې یې خو په شاکړه به روانه بوه ولکه ته خود ملک خزې په کار داده چې خې کاټن جامې واچو په قلا روانه کیږي خو سر دې چې د مکی دی او لوی سردار او ملک خزوا وس پیره خزاو بس غره ته بدلو خشاک به راوړو نو یو د حمانه تل حطب مطلب دا دی چې دې ارسه موجود بغره ته بدلو خشاک به راوړو او دین د حمانه تل حطب مفسرین وی مطلب دا دی چې بارون کې ود خشاک مطلب چغل خور وا حمانه تل حطب دیو خبره به یو وړوړي د بل خبره به بل وړوړي مسلمانان به جنگول او درې مطلب علماء حمانه تل حطب بارون کې د خشاک وا دا خشاک مشاک به راټولو دا به صحابو ته پلارو کې اچاو نبی له صلوات و سلام ته پلارو کې دا غنی او ازغی او دا خشاک به اچاو چې ته تکلیف ملاوش تمره ظالم خزا یو ځل د شوشوا چې نبی صلی الله علیه وسلم به حرم کې ناز د کعبه په خوا کې ابوبکر صدیق هم سره او دا رااله او بلاس کې وسره کانی وسره ډیره فقار وا او چرالانو په دین نیت راغلی وا دا کړي راغشتې دي د پرو چې نبی له صلوات و سلام به ولي ابو بکر رضی الله عنه ولي دا او په نبی له سلام باندې الله یې تبیخړ اندکړه هغه ډولی ده نبی له سلام ناشته دي نه لیدو ابو بکر رضی الله عنه ته وی و اين صاحبك انه قد هجانا عملګره دې څه شو

اخو زمون مبارک غره دی بدی وای ودا سورته تلاوت کو چې دی و چې مبني وحر غلی د جتبت یدا ابي لهب وتب او زم بګیا د کله مجوم راته حملت الحطب ملګری دې څه زم ما بصیرت بدی وی رزم ما خاون بصیرت بدی وی او کومه ولی دنه په دې کانو باندې به ولم او به وی چې زمون مبارک اشعار ویلی دي یا قران ته شعر ویو کنه چې مبارک شعر ویلی دي ابو بکر رضی اللہ عنہ ما وتویش انه لا ينطق بالشعر ولا يتفوه به نبی علیہ السلام نشیر نو ورزی او نو چرتا غ شیرونه وای نو لبخپل باندې شاعری ورزی نو بلچا شاعری وایغه ولما ته جواب کیوی چې انك لمصدق ختم لك تصدیق کې ما تم قار شو او البی قسم مو کو جما دی بالله باندې قسم کې ما ولید کنه په دې کانو باندې ولا او البی وی چې د شاعری کول نشم ورزی نشم کوله ولی څو شیرونه وی چې مزمم ابینا ودینه قلینا وامره عصینا دا محمد نه دی نعوذ بالله دا مزمم دی محمد هغه محمد ویل کیږي هغه چاته چې هغه اوچتو صفاتونو مالک دی اوچتو خوینو مالک دی اوچتو اخلاقو مالک دی استایل شوی د خلکو په منځ کې او مزمم ویل کیږي هغه چاته چې دغه بدی بیان شوی دی به ویل چې دا محمد نه دی مزمم دی ابینا ودینه قلینا و امره عشینا من د دین نه منو د دین زمنګ بدی شي او یو خبر هم نه ما ولدا شعر شاعری وکړو بس بیا لاړه په خار باندې دین مکی مشرکانو باندې نبی اسلام ته محمد نه وی مزمم به وته وی او نبی صلی الله علیه وسلم چې الله کانو کنزل لړولې دي زکه د کنزل چاته گئی مزمم تا او نبی اسلام مرزخ مزمم نه مزخ محمد هم الله په دې طریقه باندې د چې په زمانه راولي او زه محمد یم زه مزمم نه یم او دا کیږي وره الله ولا په هر زمانه کې مد قشان دی الله یې مدد کوي کتاب شغل کړ چې عالم را پاج نه باطل پرس را پاجي نو دلې اونم کیدی وې درې کومه وې دا خپل نه دی او به ځل کېته نه کوي اقنوم ته کنځل کوي لکه په دې خلیجی ملکونو کې وسړی تر شوی دی محمد بن عبد الوهاب په نوم باندې محمد بن عبد الوهاب نجدی رحمه الله تعالی یو ډیر مجدد سړی و توحید جنډې پور تکړه و او د دې جزیرۃ العرب نه شرک داس صفه کړه دای تاسو به حیران شئ لوی جهاد یې کړه اغل دې بدل پرست نومې خو ویل دی وهابی دی وهابی دی پلار په نوم باندې مشهور کړه او الله دې نوم خو محمد محمد بن عبد الوهاب عبد الوهاب زوی و هو دې بسوی ویل دی وهابی دسی او دا وهابی دسی دی او دا وهابی دسی دی الګو وهابی سو هغه نوم خو محمد او د چې بهر زمانه د اهل حق شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکلی و د هر زمانه حق پرستو ته جوګوري کنه و يم د قصې وسه شوی دا چې الله دې د باطل پرستو جبې بدی طریقه اړولې دي شغې ول بنم کی دي او قانون ته کنځله کیده ته نه کیده نه الله دا جواب واړ لکه څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نا د باطل پرستو ظالمانو دا جبې اړولې الغرض نبی صلی الله علیه وسلم ته ابو لهب هم ډېر تکلیفونه ورسول او داغه خزي ام جمیل به مدرسې تکلیفونه ورسول د نبی اسلام په گاون کې اوسو کسان دی رو یو په کتاب ابو لهب ظالم دیم یو سړی نومو داغه نومو حکیم ابن ابي العاص ابن امیه ابن امیه بن مشهور دا حکیم چې وکنه دا ظالم د پیغمبر علیه السلام گاونډي او سخت ضروري سړی وو نبی اسلام ته ډېر زیات تکلیف ورکاو او دا مشهور مروان چې تیر شوی دی مروان ابن الحکم دا مروان د دقه حکم زوی دی حکم ابن ابي العاص دریم یو سړی د نبی له سلام گاوند کې اوسېد د ابو الاشد الجمحي بن امباني دیم ډېر ظالم نبی له سلام ته ډېر تکلیفونه ورسول او سلورم یو سړی د غنوم دی عقبه ابن ابي معيط دا د نبی له سلام گاوند یو اوسه ضروري سړی تکلیف به څنګه ورکو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دې حرم ته مانځه تر وګتو کنه مانځه به ودرې نو دیو یا خو به کورون دروازې کولا وي زه کورونې نږدې و دي کعبه ته او یا به دا کورونه دیوالونه رسې لنډی لنډی و نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مانځه باندې ودرې دا نو دیو په ګندګی راوړو دا په دې املا مبارک باندې به وګرځول او کله کله به دا شی وشو چې د سارو د اوخان د کلمې به رواغستې او دغه په سر املا مبارکه باندې به وګرځولې د پاس او په یو روایت کې دام راځي چې د الله د حبیب په کور کې بچر ته کټوي پرته او کنه بن غریبان دی د پخلی ز شی و پکې و خټ کې دلبا دې به غلي غندرال او ګندګي

رواغه ست د څارو کول می یا بل څه بل څه به پکړوي کیشته ورته اتا شوم د زولګه وای کنه چې گاونډي د دې حد پورې پریوږي کنه چې ستا کټوین دغه نه محفوظ نه ای دومره تقریبونه نبی رسول الله لور کړی ولنبی صلی الله علیه وسلم چې کله کور تراتنه په دلان کې به وتا ازغي غورځولیو په لار کې به وتا خشاک غورځولیو گندگی به وته غورځولې وا د کور په دروازه کې به وته غورځولې وا نبی صلی الله علیه وسلم په لږی مې انده سره واغسته او شیر ته به غورځوله او आवाज به وته وکړه بني عبد مناف اي جوار هذا اې دا عبد مناف زمانو تا کوم غونګری دلا غون څوک څه کوي د مکی نو مشرکان په غون کې ډېر زیات ګړندې وګوره د غونډي په ډېر زیات خیال ساتو او د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې دا ټول حدونه کراس کړو گاون دومره تکلیفونه نبی صلی الله علیه وسلم لور کړو ورته څنګه د زول لګو چې د شي گاونډي دی په گاون کې وسیږي نو لګته سبا ژوند څوک تیر په نبی صلی الله علیه وسلم د دې گاونډیانو د ټول تکلیفونه برداشت کړو ابل موبایل کې تصویر راو منزل للبيع لګا ګر برای فروخت کړ خلاندې او ته ان گاون می خنه دی نو زکه دا کور اوس کې دې صاحب دی کنه نن دومره تکلیفونه ورمانو کو په دې کعبه کې نه لای یعنی مطلب دا چې مسجد حرام ته مونږ نه مراه زکه مونږ بوتانو ته سجده کوي او ته الله ته سجده کوي دا ما باندې بدل کی ته بدل ته سجده نه کوي او نبی صلی الله علیه و سلم بقیده په مون باندې بن کړو په قران کې الله دا ابو جهل په باره کې وایي چې ارایت الذی ینها عبدا اذا صلى هغه کښ دی لیدلې چې هغه د الله یو بنده نه مون نه منګې چې ته به مون نه کې الله ته په سجده نه لګې ارایت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى ستاسو خیال لګې چې دا سړی په هدایت باندې او یو تقوا پر اسګری طرف ته خلک را بری ارأيت ان كذب وتولى ده ابو جهل مبارك الله دقه ايتون نازل كله چې نبی صلى الله عليه وسلم یوزل دی راغه او نبی له صلوات و سلام په منځ باندې ولاړو نو ده الله د پیغمبر دی مری مبارک ته الله شروع ورته غریوان ته الله شروع ورته نبی له سلام متخيره وکړه ول اولا لك فاولا ثم اولا لك تب تباکیږي سنور زلی ہوتا ہوئی تب تبایی و حلاکت راولی بربادے گے با اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگا خیرے اگا بسور قیامہ کی را نقل چی اولا لکا فا اولا ثم اولا لکا فا اولا اللہ تباو برباد کا ابو لہب او تاسو اندازہ ہو لگو نبی علیہ السلام جو تکلہ دا خیرے وکڑے گا نا وی ابو جہل دمر غصہ شو دمر غلیظ خبرے وکڑا دمر غلیظ خبرہ چلا تستطيع انت ولا ربك ان تفعل شيئا نت او نست عرب ايش شيم نشي کوله ما باندې تمره باندې سنشي کوله او ستاربي مر باندې نشي کوله دمر لوی فرعون دمر لوی ظالم اول به وي چې والله اني لاعز من مشى بين جبليها زمادي په الله قسمي د مکیر دي غرونو په منځ کې چې سمر خلق وسیږي په ټولو کې عزت من سړی زیما نرا ته تاسو شو ویلې شي نرا ته ستاره ویلې شي تمر خطرناکه د دې وجنه حدیث کې رضی نبی له صلوات و سلام فرمایل ولدا ابو جهل نه ولدا فرعون او هذه الامه دي امه فرعون ده ابو جهل الذي امه فرعون ده د الله د پیغمبر په مخالفت مر حدونه کراس کړو دي ظالمان یو ځل خپل ملګرو ته وی ول پیغمبر علیہ السلام استاذ په من کې چرته د خپل مخ خړی مطلب ادم سجده لګی په دې اسمه کې باندې مخ خړولې دي ته وی نو هغه ته وی ولاو ابو عزاب ان قسمی چې لا ان رایته لا اتع وملت په سجده باندې نو بده مری ول خپل دم دا قسم یو کو یو ځل راغی او نبی صلی الله علیه وسلم په منځ باندې ولاړو د کوشش وکړ چې نبی علیہ السلام سجده ته کته شو دی ول په دې سر مبارک باندې خپل کی وجسنګ ورنځ دی شو ولي او چې غېکلو په شابهنه وتختید ولملګرو ته وی چې څه شنو شو ولدو ته په جواب کې ویل چې ان بيني وبينه لخندق هولا واجنحه ما چې بده باندې د خپې خودلو اراده وکړه نو زما او دته په منځ کې یو کندراله چې باقي ور به ده او یو ګبرهټ را باندې راغې او سو وزیر می ولیدلې ډېر خطرناک وزیر می ولیدین بس او تختید ولبي النبي صلى الله عليه وسلم صحابته فرمى

فرمایل چلو دنا مننی لختفته الملائکه عزوا عزوا کدی متره نشد شوی وکنا نو دی ملائکه بده شو وزری وزری کړه وره کدی مله ګوتی را وړه یاره بن خپې خوی نو ملائکه بده د شکړه وی چې بالکل ټکړه ټکړه کړه خو الله په دې طریقه باندې نو وجود دی زکه به مو سره د خلکو همدردی وی چیرته چې په ظلم باندې مړل کړه چې ټوټه ټوټه شوی الله څنګه مړک چې د بدر میدان تک لروت کنه نو د بدر په میدان کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي وی کله چې د بدر په میدان کې د جنگ د صفونه سیده شو کنه وای ما وکتل یو طرف ته ما شوم دی بل طرف ته وړو کې الګ دی ول ما چې لکه زما د دفاع خوري رجه ته کمزورې ده کما باندې حمله وشي دا غریب زما صدیفه وو کې دا غریب به می صدیفه وو ول بدی سوچ کې وما ول اغیوز ما بدی وګبنه لاس کې وو ول ما ته ویل چې یا عم تر اتعرف ابا جهل تا ابو جهل بيجني والموت ويل جاوب شي بيجني ما سبك والما تيوي جما اريد لي دي جديد الله حبيب تكنزل كي زما اذا الله فزات بني خسبي كما ابو جهل ولد نو لا يفارق سواده سوادي ددن متر اغه وقت پر جدا کی گما نا چ یا می زان شهید کڑے نہیں یا ز شهید شوی نیم یا می دے مردار کڑے وجہ حیران چ مچ وڑو کے لگتے تے چسبے تے ویل د په دې بهادرۍ می سوچ کوو ولې بل نه بده وګمنه لاس یو ول ما دې ول چې عام تر اتعرف ابا جهل تا ابو جهل بيجن ول ما ول چې ابو شي بيجن مولې و دق خبره و چې ما ورې دلې دي چې د الله پیغمبر ته کنزل کوي او زما دي په غزات باندې قسمي چې د الله پیغمبر په حق را لګلې ده چې کده ما ول نو تر هغه وخت به جدا کېږم نه چې یا می دیني وجلې یا زه نیم شهید کړم ول دې چې خبره ختمه کړه ما ابو جهل ولې ده ولدی میدان کې منډه والا په اسور وسپونه سیده کول ولمال چې بچي استاسو دوه ښکار راغی ول دوه لکه د پازانو پورته شو حمله به وکړه او د حمله سره ابو جهل رو غرزو او د هغه دو الکانو پلاش باندې الله دې مردار عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د قطن له ګوډو کې بدن نشي کمزور و وی بیا جنگ نه چې کله مونږه فارغ شو دا ګرځیدلو کنه چې څوک ژوندې و دم وجل ولز ابو جهل لرالم اول شینی ته ورو ختم ګور البدغه وخت کې ما تسوي ول ما ته ول چې لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم شپن کې ډیر ډیر سخت زی ته خطر لای ګوره زما دي شینی ته خطر لسی آسان کار خونو او ته دي شینی ته میرا خطر لای اول ما جته کله سر کټ کوون ول ما دی وی زما دا سر شیدې دا لاندې بده مړی کې کټ کا زما دا سر بده خلکو کې لوړ ښکاری ته ابو جهل سر دومره ظالم یعنی الله دا غ نوجوانانو د وړو پلاس باندې مړک دا د ذلت مرګو د ملایکو پلاس دې نه مردار و الله پس یعدا چې مرګ ول الله نو ورکو د ماشومانو پلاس باندې الله دې مردار وي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا ابو لهب ما تر نشته شوی دا ابو جهل نو لختفته الملائکه عزوا عزوا دا به ملایکو ټوکلي ټوکلي کړه قران نشته نش د نبی صلی الله علیه وسلم د ډېر تکلیفونو ورسولې او ګورګور خو ته پته واخا یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم په منځ باندې ولاړو د آیات تلاوت کوو چې ان الله یامر بالعدل ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون مشهور آیات ته چې په خطبه کې اوره دا هغه آیت دی چې په دې کې الله چین نکاتی ایجنډا پېښ کړی دا د اصلاح د عالم د پاره چې دنیا مسنګ ټکیږي نشپک خبره الله کړي نشپک نقطو باندې په دنیا کې عمل وشي دا دنیا باندې مثالی دنیا جوړ شي دنیا کې هم مثالی امن راشي مثال نو ابو جهل چې کړه دا آیت واورې ده کنه ول خپل ملګرو ته وی چې وامرې ده ول هغه ویل چې آو ول ویل چې والله ان الهه لا یامر بمکارم الاخلاق په الله مې قسمی چې د کوم رب عبادت ته مونږ را بلی دا خو ډیرو خیسته او اخلاق او طرف ته دعوت ورکوي څومره خیسته خبرې و ورته شو ته پته خو بیا د پیغمبر علیه السلام نه دا شي زد او عناد راغسته او ظالمان بده زنه سړی په تندي کې ایمان نه نو بس د نبی صلی الله علیه وسلم ترشد الله د پیغمبر کوم خدمت کړي دی کنه مونږ بس خدمت وو مونږ به د پیغمبر د دین څخه خدمت کړی مونږ به د پیغمبر د عقیدې څخه خدمت کړی دفاع خو یې غوړې و او چې په تندې کې ایمان نو بس الله وتعالى

0: دومره د فرشتو غمو نه خو در سره نزي نو ته زین د خپل غمو کله سیده لګ موزه د شروع کوي خدای یره فضل کراولي ځکه چې کم طرف ته تاسو رواني نو د هغه په فکر کوي ها
1: فرشتو په باره کې کوم نه خبر هم دغه مفتي صاحب چې دا نوري مخلوق ته نوري مخلوقات کې کوم صحیح کالر ګورو موږ سره څوک راځي کوم ځنه السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله
1: جی تاسو کوی جی مثال سنگ ذاتی استعمال لپاره
2: مطلب عمرہ حج کی مقابلے رسل لپاره استعمال ہوشی یہ طرح سو کرے
1: صحیح دے ٹھیک تے ڈیر مننا احرام په حواله سره دي تاسو کو چې عمره اج بندو کی نو دین روس چې کوم دن آیا دا احرام وغیرہ خپل ذاتی نه جی استعمال
0: تاسو ذاتی احرام دے ک تاسو کور کې سره استعمال وای غوند یا کپڑے ته جوړو یا څه کوي استعمال ول شي خاص مسله پکې نشته
1: صحیح کالر ګور مون سره سوکرا ز کوم زن السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی
1: تاسو کو جی جماعت تنگ کے اولار کلاؤ کے ہاں صحیح ٹھیک تھے تاسو ریڈیو لگو جی دارو وہی ہو چھ جماعت تنگ کی ہو
0: داسی هیڅ قسمه روایت نشته خدا دې پښتنو د خپل پټو لارو کولاوله د پاره د جمعات په باره کې ورپټ کړې
1: جی
0: شاته خپل پټې نوې د جمعات لنګ کې او لارو کولاو کې د ای زیدا نه نبی علی سلام ویلی نه صحابه ویلی دي نه بل چا ویلی دي لہذا جمعات د لارې د پاره نشي تنګول
1: صحیح
0: او جمعات د جمعات د پاره تنګول شي د دې څه مطلب دی یو داسې لار ده چې هغه د جمعات ذاتی لار ده عمومی لار نه ده د جمعات ذاتی لار ده او باغی کې چې خلک مسجد ترازی نه غی ته تکلیف وي مطلب لار دومره تنگ ده چې دیوالونو سره لګي او راتی رې دی نشي نو که هغه د جمعات ذاتی لار ده هغه د عام خلکو لار نه ده خلک به صرف موز لرازی او خلکو ته موز راتلو کې تکلیف نه هغه ته د جمعات دیوال لګرستو کول شي د فقهاو مسله ویلې ده لیکن دای بس په دې باندې فټ کړی چې د عمومي لاري باغی کې موټر تلی شي خو یې نه لګوي کولاو کو جټرک پکې ځي هغه تاسو د خپل ذاتی پټو نه کولاو غي ها د جمعات د لارا چې باغی کې بنده تلی شي نو بس دا کافی دی پدې کې یا گاډی زی او یا نزی کزوم جماعتونو سره سو گاډو کې ناراضي
1: جی
0: پیدل راضي موټر سایکل باندې راضي نو کوم رلاري چې په موټر سایکل یا پیدل پکې خل
1: جی
0: نو کو د جماعت ذاتی لار وی انفرادي وی هغه ته صرف خلک جماعت تزي مخ کې بند وی د جماعت وری پکې نو هغه کې ک تکلیف وی نو کولا ولې شي
1: صحیح
0: او کنه کس پکې تلې شي څه تکلیف نه وی پکې نو بس بیا کولاولو ته ضرورت نشته دی عمومی لار چې کمی لکه اوس غټی لارې سره جماعت دی
1: جی.
0: دی وی چې لار لار به نور کولاو کو چې په هغې کې د گاڑی اوار ځي نو جماعت طرف نه به یو انچه هم نه درنه کیږي بلکې بل طرف ته چې د چا کورونه دي نو هغې ته ووایي چې تاسو لږ کورونه درنه کوي جماعت تنگ کوي او لار کولاو نه کوي نه خپل کورونه تنگ کوي او لار کولاو کوي ها
1: صحیح یقینا قدرمند او تاسو پوه شوي ایماندار پوه شوي بھائی او که څوک نه پوه شوي نو الله پوه نصیب کی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سنگھ جی خیر دی جی ٹھیک ٹھاک جی یو کس یو کار بار کچھ کم دینا وعدہ کرو چی دا کار با نہ کوم او بیا کار کم دینا اوکو ندی بار کچھ کم دینا سو حکم دے
0: دی بار کی دا حکم دے چی بس قسم مات کو اس پر قسم کفارو اور کئی پلس مسکنان دو ٹیم روٹا یا دا پیسی بور کئی
1: صحیح کالر گرو مونگ سر سوک راز دکم زینا 0307-2700-666 وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
4: انگا چلے گی خیر دے
1: خیریت دے جی
4: تپوس کو ما دمون مشرانو بوی لکوز ما عمر کڑے زما کور والا نا احرامونا مونگ زان تر روڑی دی دارا مشران بوی وی دینا کفن جوڑی نا چدا مفتی سیب ندا جائز دی کنا کفن جوڑو المڑی دی پارا
1: صحیح دی ریڈیو تاسو لگوی دیر مننا شکریہ جی کفن جوړول دی د فرج کمن سنگ دی
0: میت لوا کفن په سپینا کپڑا کې ور کول شي دا سنت دی بل رنگ کې مړ خول خلاف سنت دی
1: جی
0: کفن د پاره عمومي د کفن کپڑے ملاوي ناغي کې مړ خول شي قبل فرض سوګدا وصیتو کې چې بس ما ځان لدا کپڑے خې نو چون کې دم سپینی
1: جی
0: نو کو دغه وینځلې سپا سوترې خې او چې مال دې کې کفن را کې نو ور کول شي پکې ورله لیکن دای لاندو خد نارینه کفن بد دریو کپڑو نه سیوا کوي او د زنانو کفن مده پینزو کپڑو نه سیوا کی.

0: غم قدر مندو یو زل بیا تاسو ته هر کلی جی او کالر ګورو موږ سره نیکسٹ سوک راځ د کوم ځای نه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څنګه
0: خیر یې دی تاسو کوی
1: منګ دا تاسو کو جی چې منګ دا شاتو ما پیټو بچی کنه جی.
0: ښه شاتو پیټو مچې دي تاسو را
1: او جی او نو دینو مثال منګ دې پیټو نو زکات وباسو یا مثال دا کوم شاتو کې هغه مونږ خرڅ کو دا غینه به زکات وباسو او کنه وشر به ته وباسو.
0: صحیح
2: دای ته خوراک تاسو خپل اچوي کنه
0: دا خوراک چې کم دین تاسو خپل ورکوي دیلا
1: او جی او واو دې مثال کان چې کوم بچت پیدا د درې کار چې سور کړم ته واپس اغه لا بولې نو مثال اوس ته مونږ دې نو شو ورکو ام دې او چې نه مو ورکو کده لاندې نه یا به ورکو یا به نه ورکو.
0: صحیح دی ٹھیک دی تاسو ریڈیو لگوئی شکریہ جی ڈیر منانا قدرمند ہو تاسو رابطہ کولی شئی جی 0307-27-00-66 بل کالر بگور مکسر سوک راز دکم سینا. السلام علیکم جی. ہلو

0: زدا سپینو زرغوتا چول شم نبی اسلام ورته فرمایل او چول شی لیکن دا غی مقدار با یو
1: جی
0: اس کال س صد پاسا پاو باندې سالور شرشا یعنی 4 گرام اشاریه اور پسې 1 ملی گرام کی دی نو سالور گراما چاندی دا اچول شی
1: صحیح
0: نو د دې کې چونکه د پیتلو د تانبې نه من راغله او دا حکم عمومی دی لہذا زنانا او نارینه دواړه د پیتل او د تانبې ګوته نشي چولی البته د سونی او د چاندای دواړو ګوته زنانا چولی شي او نارینه صرف د چاندای چولی شي خدای غیب مخصوص مقداری 4 ماشه د دین علاوه زنانا هغه د سروز او سپینو زرو چې سمره درون او سپک کاله چولی شي نو چولی شي د ګوتو نه علاوه کړی وغیرہ نو هغه د هر دهته چولی شي کاغذ د سونی وی کده چاندی وی او کنا ارتفیشل بل سو شی وی نو غا چول شي خه چون کی غی تخصیص نه راغله دلته حکم عمومی او نغ ناری نو زنانو دواړو ته شامل دي
1: صحیح بای زما ودو شو او بیا ځ کم ده نو پری خدما اغه الک ز پری خدم نو اغه الک چ کم ده ما سره خوشاله نه هو بیا خبر چ کم ده ختم کړه او مشران ورته چ کم ده ویل چې مهر باور کې ناغی مہر کم دن مال راکو خدا خبر ہم اوکڑا چھے دادی والا خدا دے خنزیر غوخدا او دی بانی چھے کم دن آیا ز گناہگاری گم کنا دی بارے کی چھے کم دن سو خبر ہو
0: خوشی جی مہر دا زنانا حق وی دا نکاح سرم لازم شی که کوئی دن کی نکاح ترلا وغی که مہر ذکر کرشو نو کوئی دن سر با اکر رخصتی شوی وی کنوی اغا مہر لازم شی
1: صحیح.
0: البتہ رخصتای نمخ کی نیم مہر وی او کچھ رخصتی وشی نو پورا مہر دا لازم شی نو اوس زنانا وعده اوش رخصتی اوش بیا خوشحاله نو طلاق یې ورکړ نو د دې پورا مهر دا هغه سره کیږي که چېرې سړی نو ورکړی هغه مهر نو هغه به پی ګناهګار اوس چې زنانه له مهر ورکنده د دې حق ته ښه هیڅ خنزیر منزیر غوښه نه ده دا نارینه سره د مهر او د زنانه د حقوق خوړو خپلې خپلې طریقې
1: صحیح
0: چې زنانه له کله عیسه نه ورکوي خور له نه ورتوي وایي خویندې چې عیسه والي د چیل ځای روک شي په دې طریقه د خویندو نه خوري او د ښځو نه په دې طریقه خوري چې مطلب یو دا د خنزیر غوښه
1: جی
0: د خیر دی راکه که د خنزیر غوښه او که د سپي غوښه خو زما حق ته زه به یې خورم ستا دپاره خنزیر غوښه ده زما دپاره دا حلالي دي وایي ښه
1: صحیح
0: شي ښه خوړی شي دا ستاسو خپل حق دی
1: استغفر الله داسې خلک هم چې کوم دی دنیا کې موجود دي جی

که سمرا لسنر دا ٹیم زما پروگرام اوری خوگو تا سٹولو تا زما دا سیڈنا سلامونا نیک ہلی او احترامات یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوگو ما پتا سبانے سلام آچلو دیش نے گیمو گٹلی شاباس تا سم مات دغا سلام جواب راکے او ضرور پدی پروگرام کی تا سمونگ سرا خپل زانون شامل کی خوگو تا سلدا ہم یاد گرن درکوم که تاسو ما ته په دې پروګرام کې میسج کوئ نو بالکل تاسو کولی شئ چې په 0300 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته میسج وکړئ. او د دې نه علاوه که تاسو ما ته په دې پروګرام کې کال کوئ نو بالکل په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته کال کولی شئ. خوږو د دې سره تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې نن د 2024 د لسمې میاشتې نن

د لسمې میاشتې نن پنځم تاریخ دی د پیر روز د دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګړۍ کې اته منټ د پاسه درې بجې دي جی. او که زه د موسم په حوالې سره خبر کوم نو نن ډېره زیاته ګرمي ده، ډېره زیاته به انتها ګرمي ده جی. خو نن دغه د پیر په ورځ دغه د اتوار ورځ د چوټۍ نه بعد نن دغه د پیر په ورځ زمونږ حیدر مومند اسپتال پېښور ښار زمونږه حیدر مومند اسپتال سوابی او د دین علاوه زمونږه حیدر مومند میډیکل سینټر چارسدا دا چې کوم دي الحمدلله غنن کولاو شوې دي جی. خوږو تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې زمونږ چوټي د اتوار په ورځ باندې وي. زمونږ د درې واړو اسپتالونو چې کومه چوټي ده نو هغه د اتوار په ورځ باندې زمونږ چوټي وي. نو چونکې پرون د اتوار ورځ وه، پرون د اتوار په ورځ زمونږ درې واړه اسپتالونه بند وو، نن د پیر ورځ ده. زمونږ د ډاکټر حیدر علي مومند چې کوم درې غټ هاسپیټل دي، کوم چې یو په سوابی کې دی، حیدر مومند اسپتال سوابی په مین جهانگیر روډ باندې شاه منصور کې د صابحت صاحب مدرسې سره

305 په دا نمبر رابطه کولی شي د پیر جنواله تر د جمیر د جمیر چ پوری بغیر نمبر راتلی شي د خیالی پورس ډاکټر حیدر علی مومن ناسوی نو هغه د پاره بیا تاسو د زیارت پورس باندې په دغه هیلپ لاین نمبر باندې بکال کوي او تاسو به ځان ته نمبر اخلي جی خوګو د دین علاوه تاسو له دا هم یادګیرنه درکوم چې د ډاکټر حیدر علی مومن یو بل غټ هاسپټل په چارسده کې دی کم چې زموږ حیدر مومن میډیکل سینټر چارسده کم چې په مردان روډ ګلبهار نمبر دو د برفانی لاری سره ټچ زمونږه حیدر مومن میډیکل سینټر چارسده دی د مزید معلوماتو دپاره

ډیر معلومات حاصل ولې شي خو تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې د پیر ورځې نه والا تر د جمعې ورځې پورې زمونږ په حیدر مومند هسپتال صوابۍ کې زمونږ د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټر سے محترم ناسی چې هغه تاسو له ډیر بهترین علاج درکوي. اوس چونکی پرون د اتوار پورز او بیا د هفته پورز ډاکټر صاحب دا ذکر راته کړی دی چې انشاءالله باسی جان کوشش دا کوو چې را په دې هفته کې مونږ یو ورځ په حیدر مومند میډیکل سینټر چا سده کې هم خپل ډیوټي ورکو دغه د چار سدی بیماران وګورو. اوس دا پته نه لګي چې آیا مونږ به ورځ مونږ به کینو که نه به کینو دې هفته کې کینو یا به د هفتې پورز کینو یا به د اتوار پورز کینو. خو چونکې که زه سوچ کوم نو د اتوار پورز باندې زمونږ نمبر هم دی د پېښور هسپتال او بیا د اتوار پورز باندې 11 تاریخ دی نو د اتوار پورز زمونږ د پېښور هسپتال نمبر به مورکوو. خو انشاءالله هغې دپاره ترتیب برابرو او بیا به انشاءالله دغې سره سره مونږ تاسو د دغه طریقه کار نه خبردارو جی. د دې سره خوږو تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې د ډاکټر حیدر علي مومند یو بل غټ هاسپټل دی چې هغه په مین پېښور ښار کې دی. کم چې زمونږ حیدر مومند هسپتال پېښور ښار په مین پېښور ښار کې د چار سدی اډې او د رنګ روډ پل ترمنځ ګل پلازې ته مخامخ زمونږ حیدر مومند هسپتال پېښور ښار دی جی. مونږ د دې حیدر مومند هسپتال د پېښور ښار چې کومې نمبرې دي هغه مونږ په میاشت کې په دوو تاریخونو باندې ورکوو، یعنی په شپږشتم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې. اوس دغه را روان یولسم تاریخ د اتوار پورز باندې راځي، نو په یولسم تاریخ باندې مونږ نمبر ورکوو. اوس تاسو د نمبر د اخستو دپاره کالم کولی شئ. زمونږ د حیدر مومند هسپتال د پېښور ښار 3 نوي نمبر

تاسو به زمونږ د بلډونا ټول پروډکټ استعمالوي او تاسو ټول به زمونږ د بلډونا نه مطمئنې جی. اوس خبره داسې ده لګ ناټي رزیاته اضافه راولي پکوس در تر زره تاسو په دې پروګرام کې کما ته میسج کوي

بیاتریان میں راضی پدا نمبر باندې تاسو ماته میسج جوګه او د دین علاوه کتا تاسو ماته په دې پروگرام کې کال کوي نو جی بالکل په 0312 88 88 150 پدا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ او

خوګو تاسو ټول لا پکار دادی چې تاسو د بلډونا انتخاب کوئ دا بلډونا سره پخپلو خایستونو کې لګنا ډیر زیاته اضافه راولي ولی چې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان سمره پروډکټس هم دی آغا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي یعنی ساده الفاظو کې د بلډونا چې سمره پروډکټس دی آغا ډاکټري تیاریږي او تاسو ټول له پکار دادا تاسو د خپل خایس حفاظت کوئ یا که تاسو دا وایي چې زمونږ دا سکن دا مخ دا لاسونه دا وجود زمونږ خراب شوی دی او تاسو دغه وجود ټیکول غواړئ

روم کې زما ډیوټي وا یعنی ډاکټرانو صاحبانو سره زما ډیوټي چونکی اسه خو زما د سوشل میډیا ډیوټي ده صرف هغه ویډیو د پاره ورشم اسه نو ور زما خو چونکی د هفتې پورې ز کسان نو نو په دغه وجه باندې سټاف اویلیبل نو په دغه وجه باندې ما ډیوټي وکړه دلته په پېښور هسپتال کې هم مونږ اس داسې 8 بجې به مونږ چوټي کړي وي بیا د دې سره چې 8 بجې زمونږ چوټي وکړل نو زه خو چونکې اسې د هفتې پورځ باندې کور ته ځم خو ماته دا پته وه چې ډرا ده نو کور ته نشم تللی ځکه چې د اتوار پورځ باندې زمونږ د دغه ډرا ترتیب وو نو ما وې باسي جانه چوټي دې نشته دی نو ما وې سان الله مومن چې کوم دی غره له اجرې ته او د دغه سره چې کوم دی بیا په خیر سره ډاکټر سه محترم هم د سوابۍ نه ورسېدلو بیا ډاکټر سه محترم پروګرام تر وختلو دغه سره چې کوم دی ډاکټر سه پروګرام کو داغه نه بعد چې کوم دی ما وستانو لا مومن لاړو مونږ بل ځل لک بهر لاړ شو چکر به ولګو ځکه چې مونږ هر ماسختن چونکی زه بهر چاته ویم د مونږ چکل د شپې 10 بجې شي ویم داغه نه بعد زمونږ ورځ شروع شي ولی چې ټول ورځ مونږ بیزی یو په هسپتال کې په خپلو دغه کارونو کې بیزی یو او د شپې په 10 بجې چې زمونږ دغه چوټي وشي نو داغه نه بعد بیا مونږ وزګار شو او بیا هر شپه چونکه ما مخکیم پروگرام کې ذکر کړی و چې ما احسان الله مون هر شپه بهر چکر لګو یعنی زمونږ د ماخامې د ماسوتنې روټۍ دا مونږ په کور یا په اجره کې نه وي دا مونږ ټوله بهر وي بس هغه مونږ د خپلې خوښې سم زړه ته شي وي هغه خورو خو مونږ بهر ځو نو هغه ټایم سره مونږ بهر لاړو داسې اولس نیمې بجې به وي چې ډاکټر صاحب کالو کو د هفتې د شپې خبره درته کوم چونکه سبا لار پسې اتوار ما ته وي باسي جانه چرته ما ورته وي مونږ خو بهر د اجرې مخې ته یو هغه ټایم کلر ورسېدو وای بهر څه کوې بس لږ چکر لتلي ورالو وای ښه نو په هغه ټایم کې چونکه دلته ډاکټر صاحب چې دغه مطلب ویښتان یعنی چې زمونږ کوم هیئر ریسر دی هغه دلته ډاکټر صاحب راضي دا ویښتان هر شیز ولا دلته برابري اجره کې چونکه بهر مونږ نه ځو ولی دا چې یو خو سکیورټي ایشو ډېره زیاته ده بله تریټ ډېر زیاتې نو په دغه وجه باندې نو په هغه ټایم سره چې هغې دپاره مونږ کوم روم جوړ کړی وو دغه هیئر ریسر والا هغې ته زه ورلم او احسان الله مومن درلی او ډاکټر صاحب ویل چې سبا لا په خیر سره ډرا ته ځو او سهار په 6 بجې باندې بروانی کو نو ډرا ته بالکل ځانونه رډي ساتئ او که مطلب یو سیز کمی نو لاړ شي دواړه او هغه سیز ځان ته پوره کیږي زما خو هر سیز اویلیبل خو بهرحال بیا ما ویل چې لږ سنا څه واخلو بهرحال هغه ټایم سره مونږ بیا بهر لاړو صدر ته سنا شاپنګ مو کو خو بیا واپس په خیر سره مونږ رالو سحر چې کوم دی اول خو مونږ وختي سحر مونږ ته پاسېدو داغه نه بعد زه بیا وده شم چونکه ما وکتل ما ویل ټایم ته وکتل ما ویل زلا ټایم شته دی وده بشو داسې 7:30 بجې باندې چې کوم دی احسان الله مومند راغی او هغه چې کوم دی مونږ را پاسولو اوس خبره داسې ده دی چې زمونږ د ډاکټر صاحب کوم پرسنل سیکورټی ګارد دی کسی ته مو غږ دی کنه ویلا ته به غږ مو دی کنه غږ مو نه دی جی نه تاسو ماته په دې کې میسج ډالېږي نو ماته به دا اندازه کیږي په دغه 0300 93 693 بیا 93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج ډالېږي نو ماته به دا اندازه کیږي چې تاسو دا پروګرام اورئ او تاسو دغه ویلاګ چې کوم په الفاظو کې زه تاسو بیانوم دې ته د تاسو وخت دیږي نو دغه 7:30 بجې زه دوباره چې بیا را پاسېدم په دې ټایم کې چې اوس ما قتل نو زمونږ لطیف مومن کوم چې د ډاکټر حیدرعلی مومن کزن دی هغه مو استلی وو پدې کې عمران چې د ډاکټر سره پرسنل سکیورټی ګارد دی هغه دواړه په موټر سایکل باندې سوار شوی دی هغه کورونو ته ځان رسول پدې ټیم کې چې سانو الله مومند پر سکاله کوي تاسو چرته هغه صاحبانو ته وایي چې مونږ سر دریاب ته رسیدلی یو سان الله ته وایي چې دوباره بیا را واپس شي ولی مونږ ته خو بیګا باسي ویل چې یار بس تاسو سحر کور ته چکر لګوي ما ورته وی چې دا خو ما تاسو له سحر چونکه سرپرایز درکول په غب کې مې درته ویل چې تاسو کور ته لاړ شئ ما ته څه پته و چې دوی به مطلب دونه وختي بزی کنه هغه مو دوباره بیا را واپس کړل زه شما یعنی د تاسو خپل کشر ورور باسي تلی مولا ګورې شو ما سره زما ډیر خوږ دوست زما ډیر خوږ یار احسان الله مومن شو د دې سره د ډاکټر صاحب پرسنل ډرایور مسلم شو مونږ سره او مونږ په ګاډي کې مونږ سره لطیف مومن دم شو ډاکټر صاحب روه تو غویل تاسو لاړ شي جی او مونږ تاسو په 10 منټه بعد دروځو جی بیا ډاکټر صاحب سره په ګاډي کې چې کوم دی اجمل شاه مومن دو فضل خان وو

هغوی په جدا گاڑی کې مونږ په سر روان شل کم از کم داسي شل منټه فاصله به مونږ ته وختي لاړو هغوی را پسې بهر ووتو اوس که زه د بنو د دغه لارې خبره زه تاسو ته کوم چې تاسو به وایئ چې یاره باسید بایي دغه لاره څومره وه نو د بنو دغه لاره کم از کم زما په خیال درې نیمې څلور ګنټې لاره وه یو خو دا سفر زما بیخي دا لکه مطلب داسې اوږد سفر زما بیخي نه وي خوښه خو بیا هم چې کله را سره بلډونه کې سکور سیرپ وي نو زما پروا نه وي ولې چې زه په سفر کې الټۍ کوم خو چې ما سره بلډونه کې سکور سیرپ وي نو بیا ما ته څه مسله څه ایشو راته نه وي ولې چې دا هغه استعمالومه نو بیا زه ټیک یم نو خوږو په دغه لاره باندې مونږ روان شو په یو ګاډي کې ډاکټر صاحب محترم اجمل شاه مومن فضل خان عمران په بل ګاډي کې مونږ سره چې کوم ګاډي وو په هغې کې مونږ سره احسان الله مومند وو مسلم وو لطیف مومند وو د ستاسو دغه کشر ورور باسطلي ملاګوری وو دغه د پېښور یعنی د ګلونو د ښار نه روان شو په دغه لاره کې چې کوم دی بډبیره ورته وایي بډبیره علاقه رااله د بډبیرې سره چې مونږ مزل کولو متنی رالل آیا د دې علاقو څوک خلک شته چې زمونږ پروګرام وري د متنی پسې بیا د متنو بازار راغی او بیا د متنو بازار پسې کالاخیل رالل د کالاخیلو پسې بیا دارا ادم خیل راغی او د دارا ادم خیل پسې بیا د درې بازار راغی بیا د درې بازار پسې شینی کلی راغی او د شینی کلی پسې بیا د کوهاټ چې کوم ټنل دی نو هغه راغی اوس لطیف وای وای زه دې کوهاټ ټنل کې اریږم وای ما دې کې کوس کې وای زه پیدل زما ما ورته په شرمونو باندې مشر مو خدای دې ښه کوي سم نشته دی نه نه نه وای زه به دلته کوزیږم وای زه پیدل درځم وای زه دې کوهاټ ټنل کې نشم لای مړه بس بس زورونو مورونو باندې مو لطیف په ګاډي کې پرېخوستو ځکه کوز رانه نه شو خو په دغه کوهاټ ټنل باندې ووتو دغه کوهاټ ټنل پسې کوهاټ راغی او پګو داغې پسې ګډا خیل رالل بیا ور پسې احمد خیل رالل بیا ور پسې لاچی رالل ماته چا ویل وی د لاچی دغه پکوړې چې کومې دغه ډیر زیات مشهورې دي هغه پکوړې هم په دغه لار کې رواست دي چونکې په لار کې مختلف ځینو کې مونږ خپل خوراکونه کول ځکه چې تاسو ته خو زمونږ ښه پته ده کنه چې مونږ خوراک ډیر کمزوري وو د لاچی پسې بهادر خیل رالل د بهادر خیل پسې خورم محمد راغی جی او بیا داغې پسې چې په دغه دغه سیټ ته مونږ لاړو بیا د کرک سیټ ته مونږ چې کرک ته مونږ څنګه داخل شو باغې کې سورډاګ راغی ډومیل راغی او په دغه لاره باندې بیا د بنو په دغه امیر کیفې کې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه غټه شاندار لکی ډرا چې کومه کیده امیر کیفې ته مونږ په خیر سره ورسېدو انټری مو وکړو په دغه څنګه چې مونږ انټری وکړه

احسان الله مومند او زمونږ استقبال وکړو لو ما سخهسته خسته ویډیوګانی احسان الله مومند له پلار باندې هم جوړ کړی او داخې سره الته مې هم له جوړ کړی جی داخې نه بعد چون کی مونږ د پروګرام آغاز وکړو او دغه د پروګرام آغاز کم دی آر جی زاهد د پروګرام آغاز وکړو د پیلا کوپنو د پاره د ستاسو د خپل کشرور باسي تلی مولا ګوري را پاسولو چې په دغه پیلا اصل کوپن ما اناونس کړی داخی نباد ما احسان الله مومند دعوت ورکو هغه سل کوپن اناؤنس کړی او کم از کم دغه 450 کوپن چې کمی دی بلکې 550 کوپن هغه ما احسان الله مومند او آر جی زاهد چې کم دی هغه مونږ په شریکه باندې وویل او دغه سره چې کم 50 کوپن یعنی غټ انعامات پاتې شو هغه مونږ ډاکټر هیدلی مومند ته پرې غوښتل کم از کم د یو بجې پوری په دغه ټیم کې کم ټیم کې چې مونږ دغه کوپن ویلې وګ مونږ دې کنه وګ مونږ دی جی

خوګور خوګینه خوګور اشتیا خپل می غسته شوت وی او خپل می خطا شو خوګینه خوګور اوس ګور خوګا اوس لګه خوګم دا ټیم زموږ پروګرام وری خوګیم دا ټیم زموږ پروګرام وری او دا سړي خوګه خوګه خلک زموږ پروګرام وری جی نو خوګو یو بجی پوری موږ د 550 کوم کوپنی ما ویل احسان الله مومند ویل آر جی زایدو په دغه ټیم کې ډاکټر حیدر علی مومند هم را ورسېدو او بیا د اخی سره چکم دی زه چون کې هغه ال تمکینو زه ډاکټر سیبل ورلم ډاکټر سیبل چې دا کوپنی دی هغه ختم کړي دا غینه بعد په خیر سره موږ لاړو دماس بیخینی جم وکړل جی دماس بیخینی مون مخ په خسته په جمع سره وکړو او دا غی سره چکم دی دوباره بیا موږ رالو نو د ډاکټر حیدر علی مومند دی هغه ټاش چې دغه د بونو دغه خلکو لګنه ډیره زیات مینه ډاکټر حیدر علی مومند لورکلا چې دغه خلکو کم مینه ښکارا کړ د بونو او بیا د بونو بیا د بونو دغه دکاندارانو د بونو دغه خلکو چې کم مینه مونږ ته راکړه کم مینه ډاکټر حیدر علی مومند ته ورکړه هغوی زه لګنه ډیره زیاته شکریا ادا کوم زه ډیر دا در کوم چې په ډیر بهترین طریقې سره د ډاکټر حیدر علی مومند استقبال وکړلو جی خوږو په دغه د بونو شاندار لکې ډرا کې چې کم ډاکټر حیدر علی مومند اینټي وکړه کم دغه ډاکټر حیدر علی مومند چې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر دی کم چې د حیدر مومند اسپیتال د سوابي اونر دی کم چې د حیدر مومند میډیکل سینټر د چار صدی اونر دی او د دې سره کم چې د حیدر مومند اسپیتال د پیښور ښار اونر دغه ډاکټر حیدر علی مومند یو شاندار انټری په دغه امریکی فی په دغه شادی حال کې وکړلو دغه د بونو دکاندارانو سه بهترین استقبال وکړو ستاسو د خپل کشرور باسی تلیمو لاګوري سه بهترین بهترین ویډیوګانې جوړې کړې چې هغه ما سه اپلوډ کړې دیو سبا ان شاء الله بخیر سره بیا اپلوډ کوم جی مختلف ایپس د سوشل میډیا مختلف ایپس نه با دغه ویډیوګانې ان شاء الله مونږ اپلوډ کوو خوګو د بونو دکاندارانو په دغه غټه شاندار لکې ډرا کې په خیر سره مونږ چې ډاکټر حیدر علی مومند انټي وکړل نو په دغه د بونو چې څومره دکاندارانو هر یو دکاندار ځان سره سیری وړي وي چې څومره ماشومان راغړي وو ټولو ماشومانو ګلدستې وړي وي ګفټونه یې وړي وو بلا خلکو پکې دغه سره ښایسته ګلونه وړي وو چې هغه یې په دغه ډاکټر حیدر علی مومند باندې وشیندله او سر ډیره زیات خوند سر ډیره مزه وکړه بیا د دې سره د دغه بونو څه مشهور څادر دی تور څادر د سړو چې کومې څادرې وي پټوان ورته وایي سو کړته سادری وایي هغه ډاکټر حیدر علی مومند ته هغه کړل او دا هغه ورته گیفت کړل تحفه ورته کړل او دا هغه سره پکول چې کم دی کم چې زمونږ د پښتنو نشان دی هغه ورته چې کم دی په سر کړلو خسته فوټوګرافي مو کړه خسته ویډیوګانې مو جوړ کړې خسته کلپس مو اخستل سړي را خوند مزه وکړ او دا هغه نه بعد چې کم دی دغه سټیج بیا احسان الله مومند چې کم دی ډاکټر حیدر علی مومند ته حواله کړلو بیا ډاکټر سے پډیر تفصیلان سره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د غټولي خبرې وکړلې ان شاء الله چې هغه تاسو

دغه شادي حال چې کوم ډاکټر حیدر علی مومند ته مونږ والا کولو نو داغې نه وړاندې چې کوم دی کم چی په کم شادی حال یعنی په امیر کیفی کم چی په بنو کې دا پاغې کې چې زمونږ کم دا پروګرام وو دا امیر کیفی چې کم اونر وو داغه چې کم رونه وو هغه ډیر خستا درون استقبال ډاکټر حیدر علی مومند ته وکړو چې پاغې کې ورته مختلف چې کم تحفې دي کم

ټونه دی غیور ته پیش کلاو داخی سرا پدغه سټیج باندې دغه د امریکای فی اونر او دغه چې کوم رونه دی کوم برادرز دی هغه د ډاکټر حیدرعلی مومند په ډیر بهترین طریقې سره استقبال وکړو. ډیر زیات خوشاله وو چې تاسو دغه زمونږ دغه کم غټ پروګرام دا زمونږ په دغه کیفی کې چې کوم دی منعقد کړی دی وای دا مونږ د پاره لږ نه ډیر زیات د خوشحالۍ خبره ده. مونږ په دې باندې وای ډیر زیات خوشاله شو. نو دغه د امیر کیفی والا جدا یو غټ استقبال چې کوم دی هغه ډاکټر حیدرعلی مومند ته ورکړلو. سبلا گفٹونه چې کوم دی هغه ورته پیش کړل. سبلا تحفی و تحائف ورته ډاکټر حیدرعلی مومند ته پیش کړل. نو د امیر کیفی او بیا خصوصي د بنو چې زمونږ څومره ډیسټریبیوټرز دي د بنو چې زمونږ څومره دکانداران دي د بنو د لکی نورنګی خان شمالي وزیرستان د جنوبی وزیرستان چې څومره زمونږ لیسنر دي دا غا ټول لیسنر یو ځل بیا لګن ډیره زیاته شکریا ادا کوم. او د دې سره د آر جی زاهد کم چې زمونږ د بنو آر جی دی کم چې په دغه خپل جبه کې دغه پروګرام کوي مونږ دا غویم لګن ډیره زیاته شکریا ادا کوم جی ډیره مهرباني. نو ډیر بهترین پروګرام ماشاءالله وشولو په دغه غټه شاندار الکی ډرا کې چې کوم دی

یعنی پنځه پکې مونږ موټریور کړی دی په دغه دکاندارانو د لکی ډرا کې کوم چې پرون د اتوار پورس په 4 اکتوبر په بنو کې وا کوم چې په امیر کیفی کې وا باغی کې مونږ پنځه هونډا سی یعنی پنځه مونږ موټری

پروند د دکاندارانو پر ډاکه مونږ ورکړی دی جی نو بالکل پروند د اتوار رز مونږ په بونو کې تیر شو ډیر مصروف وو ډیر خوندور وو کم از کم سلور بجو ته مونږ دا پروګرام ختم کړو او دا غینه بعد چون کې پاږی کې په 3 بجې باندې بل پروګرام وو د واده پروګرام وو خو بیا هم د امریکای فیونر چې کوم دی هغه دا یو ګنټه مونږ ته سیوا راکړو سلور بجو لمونږ پروګرام ختم کړو دا غی د پارا زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د سیرنا چې څومره دکانداران راغلي وو هغه ټولو ته خو گفټونه میلاو شول خو دغه د غوی د پارا مونږ د روټي پروګرام کړی وو چې باقي کې مختلف مختلف خوراکونه مونږ غوی ته ورکړل او سړډیره مزه ورکړو بیا بیا باقاعده چې دغه څومره دکانداران راغلي وو هغه چې روټي تکی نه اصل یعنی خوراک تکی نه اصل باقاعده بیا پاغه ټولو باندې ډاکټر حیدر علی مومند یو ځل بیا وګرځېدو او دغه ټولو دکاندارانو ډیره زیاته شکریا ادا کړه چې تاسو ډیره مهرباني چې زمونږ دغه ډرا ته رالی زمونږ دا پروګرام خوښته کو په دغه مصروف ټایم کې چې مونږ د پېښور نه مطلب رالو نو دوی لم پکارو چې رالل کنه نو په دغه ټولو خلکو باندې بیا ډاکټر حیدر علی مومند یو ځل بیا وګرځېدو د بنو د کڑک د نورنګ ڈی خان شمالی وزیرستان د جنوبی وزیرستان او دغه ټولو دکاندارانو لګنا ډیر زیاته شکریا ادا کړل جی او دغه نه بعد چې کوم دی چونکه مونږ دا پروګرام دکاندارانو لپاره کړی خو بیا د امریکای فی اونر او دغه چې کوم برادر دی او بیا چې دغه کوم بچی وو هغه د ډاکټر حیدر علی مومند لپاره بیا زمونږ د بلډونو دغه سټاف لپاره چې کوم دی هغه خصوصي پروګرام کړی وو نو مونږ بیا سمو کړو جی روټې مو خسته وخړله زما خور ته زړه نه کیدو کنه ولی چې ما سفر کړی وو زاغې ډیر نو ما خو بیخین د سن الله مومند پکړی دی جی اوس که تاسو ورته وای نو بالکل اوس ورته میسج وکړئ تیا بنو کې د سم ډیر خوراک کړی دی بالکل ورته تاسو ویلې شي داغی سرا ڈاکٹر حیدر علی مومند دوبارہ بیا باہر چونکی زمنگ دا پروگرام ختم شو باہر بلا خلقو چی ہوئی ورسر سیلفیانی ویستلی یعنی پیکچر ورسر ویستلی ویڈیو گانی ورسر جوڑی کڑی آو داغی نباد سپو زورونو زورونو باندی ڈاکٹر سپ دمونگ دا خوی نراوازگار کرلو اجمل شاہ مومند فضل خان آو ڈاکٹر سے محترم پخیر سر بیا اغوی را روان شو داغی پسی اولا شلی منٹ بعد بیا مونگ را روان شو جی دغا سفرو پا دغا لار باندی چکم دی مونگ خدیری گپ شپی و لگولی سڑیری گانی موری دلی دی او سڑیر خوندون و مزی پا خیر سرا مونگ دغا سفر نواخ استل او بیا شپی را ورشیدو ہاں داکٹر سیب زمونگ نمخ کرا گلیو نو اگا چکم دی بیا تاثر پروگرامم کردی دیو دغا ڈرا ٹول احوال با انشاءاللہ ڈاکٹر سے محترم تاثر شریک کردی جی زمان چکم

هغه ما تاسو ته په ډیر ساده او ښکلي الفاظو کې بیان کړي. امید دا ده چې تاسو له به خوند درکړي او تاسو به ترې لږ نه ډیر زیات خوندونه او مزې اخیستلی جي. دغه زمونږ یوه غټه ډراوه په بنو کې چې ډیره زیاته غټه مزې وکړله او هغه بم نه بس نه وایم جي زه نور څه نه وایم.

فکو دغه د پرون د اتوار ورځې مکمل ټول ویلاګوځي چې هغه ما تاسو بیان کړو. تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې زموږ د بلډونه زعفرانی کریم یو غټه شاندار لکی ډرا روانه ده جی، چې په دغه ډرا کې به مونږ د څلوېښتو لاکو روپیو انعامات تقسیموو. نو دغه ډرا ته هم په خیر سره ځانونه رډي ساتئ او په دغه ډرا کې مونږ بیا ځل درته بیا وایم زمونږ د بلډونه زعفرانی کریمو یو غټه شانداره لکی ډرا روانه ده، چې په دغه ډرا کې مونږ د څلوېښتو لاکو روپیو انعامات تقسیموو. د دغه غټ ډرا د ټولو نه غټي نه مونږ سره مهران موټر کار، د عمرې مکمل پیکیج، موټر سایکل، سالری، بیچانی، فرجونه، واشنگ مشینونه، د سرو زرو والی، د سرو زرو میخکی او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه غټه شانداره لکی ډرا کې به انشاءالله مونږ تاسو له لږ نه ډېر زیات بېشمار انعامات درکوو جی. نو بالکل که تاسو هم په دغه غټه ډرا کې مونږ سره ځان راولئ، هغې د پاره ځان ته بلډونا زعفرانی کریم والی، د دې قیمت 550 روپۍ دی. دا په هر کاسمیٹکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. خپل نږدې کاسمیٹکس جنرل میډیکل سٹور نه ځان ته زمونږ بلډونا زعفرانی کریم والی. زمونږ په دغه بلډونا زعفرانو کریمو کې مونږ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ شامل کړی دی. په کریمو کې دننه مونږ وټامن ای بیټس چولی دی. د کریمو د پاسه هم مونږ د زعفران د یو ګل چې کم درې سره تارونه دي هغه مور وړي دي. چې کله تاسو خپل نږدې کاسمیٹک جنرل میډیکل سٹور ته لاړ شئ او هغه نه تاسو زمونږ دغه بلډونا زعفرانی کریم والی. دکاندار ماما ته بو وایې چې ماما یا دکاندار ماما په دغه کریمو چې په کم سیټ د دریو جنکو تصویران راغلي دي هغه د دینه لری کی، یا تاسو لری کی، یا به دکاندار ماما لری کی، پاغي باندې به تاسو خپل نمبر ولیکئ او دغه کوپن به تاسو دکاندار سره جمع کیجی. تاسو غوی ته دا خبر هم کی چې د بلډونا ټیم برازي او دغه ډرا د پاره به دغه کوپن بیا د تاسو نه انشاءالله ټولوي، هغه به بیا د تاسو نه جمع کوي. نو کوشش دا وکړئ که د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه غټه شانداره لکی ډرا کې مونږ سره ځان راولئ، نو هم نن لاړ شئ خپل نږدې کاسمیٹکس جنرل میډیکل سٹور ته، ځان ته زمونږ بلډونا زعفرانی کریم والی او دغه زعفرانی کریمو چې کوم کاغذي ډبې باندې کوم کوپن نمبر راغلی دی هغه سیټ تاسو د دینه لري کې اوښلوئ، په هغې باندې خپل نمبر ولیکئ او د هغې سره چې کوم دی هغه دکاندار سره جمع کوي او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه غټه شانداره لکی ډرا کې تاسو مونږ سره خپل ځانونه شاملولی شئ جی. د بلډونا زعفرانی کریمو په دغه غټه شانداره لکی ډرا کې به انشاءالله مونږ تاسو باندې د څلوېښتو لاکو روپو انعامات تقسیمو جی. د ډاکټر حیدر علی مومند د وینا مطابق چې انشاءالله دغه ډرا به مونږ په لږ ورځو کې راټولو او زمونږ کوشش دا دی چې دغه ډرا زر تر زره وکړو، تاسو ټول مونږ سره په دغه ډرا کې شامل شئ جی. نو دا به لږ نه ډېره زیاته بهتره خبرې جی. څومره لسنر که دا ټایم زمونږ پروګرام اوري خوږو د تاسو ټولو لږ نه ډېره زیاته مننه، ډېر زیات خوشاله شئ. راځي که تاسو مونږ ته په دې پروګرام کې میسج کوئ نو په 0300 96 693 93 93 راځي په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج وکړئ. خوږو زما نامه باسط علی ده، زه ملا ګور یم جی. زه په حیدر مومن اسپتال پیښور ښار کې جاب کوم. زه د ډاکټر حیدر علی مومن د سوشل میډیا ایډمین یم او د دې نه علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومن فوکل پرسن یم. د دغه سره زه د ډاکټر حیدر علی مومن پی یعنی پرسنل اسسټنټ هم یم جی. نو بالکل خوږو د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر د ستاسو خپل کشر ورور باسط علی ملا ګوره راغلی دی جی. خوږو دا پروګرام تاسو ته سپونسر کړ بلډونا کاسمیٹکس پاکستان. بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتھک ڈاکٹر د ڈاکٹر حیدر علی مومن.

خانی د سابی دا ټیم زمون پروگرام وریو خانی لو یشی او غټه خزه شی جی ډېر مهرباني خانی فرام صاحب پګو دستا ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شی جی نن دغه د پیر پورز زمون حیدر محمد اسپیتال پیښور خار زمون حیدر محمد اسپیتال سوابی او زمون حیدر محمد میډیکل سینټر چا سدا درې واڼه به ان شاء الله نن د پیروز نواله تر روان هفتې ورځې پورې کولاوي صرف د اتوار پورز باندې چوټي زمون د درې واڼه اسپیتالونو ته تاسو راتلی شئ او د دینه بهترین لا چکم دغه تاسو ترلاسه کولای شي پکو سبب یو ځل بیا یعنی زماد یعنی د تاسو خپل کشرور د باسیتلی ملاګوري پروګرامي د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پورې نه بالکل تاسو ورې دشي پکو ما یعنی د تاسو خپل کشرور باسیتلی ملاګوري له اجازه تر کې د لوی الله پامان.

0: میلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
1: زه اوس تا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز. پرپرایټر زی برادرز، فون 09382732.
2: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر، لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم ژوند نور تریخ شي خو خبرې د مرګې مو وایا ژوند د نور تریخ شي خو خبرې د مرګې مو وایا څه مې پوښتې څومره خوږه ده زندګي مو وایا ډیرو قدرمنو اورېدونکو غږ دې د اف ایم څلور نوي ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږې ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نوید شاه منروال یوسفزیم د ټولو نه مخکې د مینې ډک ډک سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مینوالو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به یې د ژوند نه به مزې اخلئ خو بیا هم مینوالو چې چاته څه ستونزې دي چاته څه مشکلات دي څوک ناروغه دي نو د هغه پاک رب نه به سوال کوم چې چا زه پیدا کړی یم ته پیدا کړی او ټوله دنیا یې پیدا کړې ده زمکه او اسمانونه یې پیدا کړی دي د هغې لوی رب نه د الله پاک نه به دا سوال کوو چې چا ته هم څه ستونزې دي الله پاک دې هغه په کاملې قدرت سره ختمې کړي چې چا ته څه پریشانۍ دي الله تعالی دې ختمې کړي چې څوک هم ناروغ دي نو الله تعالی دې ورله صحت ورکړي مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ګل په ورځ مازیګر څلورو نه تر شپږو بجو پورې زموږ ادبي خپرونه یې او هغې کې موږ سره شاعر ادیب لیکوال خامخا دلته کې راځي او موږ تاسو ته نیغ په نیغه کینولی زموږ میلمه یې تاسو ته شعرونه ډالی کوي افسانه باندې خبرې کوي یا نور ادبي هلې ځلې په هغې باندې خبرې اترې کوي نن موږ سره چې کوم میلمانه دوو ته مې وینا کړې وه او دواړه راتلل خو دواړه چې کوم دنو بیمارو ناروغ وو حالان کې دوه درې ورځې مخکې خو چې نن مې ورسره رابطه وکړه نو د یو خو مکمل آواز ناست و خبرې سمې نه شوې کولې او بل مشر چې کومو نو هغې ته اوس مشکلات هم وي خو هغې وی چې موږ به راځو خو بیا مو هغې د ملا تکلیف ورته دغه شان د سترګو تکلیف ورته نو مایاس نه چې دلته راشي او ډیر شي بس ما ورته وایم تاسو ریسټ وکئ نو نن تاسو سره دا موقعه ده چې زه درته یو څو خبرې کوم او تاسو سره بیا هم خبرې کوو خو چې څوک زما غږ اوري نو هغې ته دا خواست دی چې نن تاسو سره بیا موقعه ده تاسو په کال باندې راتلی شي خاص کر زمونږ شاعران ملګري یا ادیبان ملګري یا نور زمونږ هغه مینوال چې هغې په خوږ آواز باندې په خوږ غږ باندې ټپې مونږ ته ډالی کوي غزل مونږ ته ډالی کوي یا چاربې ته ډالی کوي نو تاسو به یو مهرباني دا کوئ چې هسې به ټلیفون نه کوئ چې پلانکې یم او پلانکې ته دعا سلام نه خامخا ګوره ادبي خپرونه ده نو چې څوک نه څوک چې ایس نه چې کم از کم یو کتا دوه شعر چې خامخا تاسو مونږ ته مینوالو ته ډالی کوئ دویمه خبره دا ده چې نن د ټیچر ډے دی 5 اکتوبر السلام علیکم مینوال تاسو ته زه به قاعده ټایم در کوم بیا اول زه خبرې کوم بیا تا شعرونه واما د هغې نه پس به تاسو سره خبرې کوو راځو به تاسو نه بس اورومو خو هغې پورې خو د یو کال اخلم بیا به دغه شان زو السلام علیکم السلام علیکم ستاسو کال اوچت شوی دی جی نو مینوالو زه د وخت در کومه بیا به تاسو په کاز راځئ ستاسو نه به شعرونه اورو ستاسو نه به خوندورې خبرې اورو خو هغې پورې چې کوم دی نو تاسو مه دغه کوئ دویمه خبره ما دا کوله نن د اکتوبر 15 تاریخ دی 15 نیټه ده او دا د ورلډ ټی
ټیچر ډے باندې منځري شي د استادانو نړیواله ورځ دی ته ویل شي نو اسی خو د استاد هر ورځ په کاري چې د استاد منګ هر ورځ منځو خو بیا هم سنا سورزی اغه د پاره ټاکلې شوې دي ځکه چې د مور یو ورځی او د پلار بل ورځی د شان د استاد بل ورځی د پښتو جبې د پاره ځان لرزي یا د پښتو د مورانو جبو د پاره ځان لرزي یا د لکه اوس 23 ستمبر نو اغه پښتون یا د پښتنو د کلچر ورځ انګلیش کې ورته وی پښتون کلچر ډے او پښتو کې ورته مونږ وی د پښتنو کلتوري ورځ لکه پدغه ورځ باندې اکثر مونږ یا پټکې واچو یا دغه شان چې کوم دی سپلای او شلوار او کمیز نو یا پڼې چې کوم دی زموږ مشرانو باچولې نو خبره داره چې دا شان ورځې منظرې شي نن د استاد ورځ ده نن د استاد ورځ ده نو دا به ډېر خوند وکړي چې څوک راځي مونږ سره د استاد باره کې څه شعرونه راړي چې لکه څنګه وي چې اے دوست تو ملے تو بس ایک پیام کہنا استاد محترم کو میرا سلام کہنا نو دو استاد نړیوال ورځ دنا بډیر ځات خوند کی چې تاسو دو استاد بارے کې شروع نه راړی او موږ سره ځکه چې نن سکول کې ماته بلا دا کارډونه او دا نو دا بډیر خوند کی چې څوک راځي موږ سره دو استاد بارے کې څه شروع نه راړي چې لکه څنګه وي چې اے دوست تو ملے تو بس ایک پیام کہنا استاد محترم کو میرا سلام کہنا نو دو استاد نړیوال ورځ دنا بډیر ځات خوند کی چې تاسو دو استاد بارے کې شروع نه راړی او موږ سره ځکه چې نن سکول کې ماته بلا دا کارډونه او دا

که ورنه شاعری او رو دا شان نور شیرونه بدن مو ورونو ځان سره خامخاج تاسو سوچ کړئ چې موږ په کال لازو نن نن غدا شان نه پرېدم نن چې سو کوم راځي نو چاغه شیرونه موږ ته ډالای کی هغه به موږ ته ټپې ډالای کی دا شان هغه چاروي ته یاد اس نور شیزونه نو په لحال درته زه دا ډالای کوم چې زګویا نه هاو تغلې کتابه

منوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نوید شاه مانروالو سبزی ما منوالو څنګه تاسو ته ما وی چې نن د نړیوال استادانو ورځ منځل شي

نو پکار دي ټول چې کم دي خپل استادانو قدر وکړو او که نور څه نشو کولی نو کم از کم چې په مونځ او داس کوو نو چې په دعاګانو کې یاد وساتو. السلام علیکم جی. دا څنګه چل رہے؟ السلام علیکم. چا کرلے جناب؟

مینوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه کولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی نوید شاه مانروال یوسفزی ما وای که ګټل غواړې د بایللو سره ځان عادت کړه د غره په سر د لار وستلو سره ځان عادت کړه او پیدا کوي خو ځناور هم ځان لپاره خوراک په چم ګاونډ کې د ویشلو سره ځان عادت کړه او د رنګ سپینه او په زړه تور انسان نه ځان وساته خو په کردار د ننه ښکلو سره ځان عادت کړه په خپل طاقت دښمن ته ورکړه په اخلاقو شکست او د دښمن د معاف کولو سره ځان عادت کړه او مینه لوله ښه په مینه هر کتاب د پښتو مینه لوله خو په مینه هر کتاب د پښتو خود الله کتاب لستلو سره ځان عادت کا او دلته وهی که د حق چغې نو بیا دا هم واوره په هغه وخت په دار ختلو سره ځان عادت کا او ګرانه شاعر هر یو شعر کې سم مقصد وړاندې کا ګرانه شاعره هر یو شعر کې څه مقصد وړاندې کا د با مقصد شعر لیکلو سره ځان عادت کا او ای ظریف خانه چې د بدو خلکو لار نیسي برداشت کوي د کنځلو سره ځان عادت کا

خیر دینن ما یو مسافر رو گنا.

زمیراج نا ستیم خکول و ما هر وقت.

0: ను గుల్దస్తా జానానా శ్వరతను రలా రుగదా జానానా. అస్సలాము అలైకుం.
1: వాలైకుం సలాం. పఖేరాలే సంగే
0: అల్లా మోబఖా తాసు పఖేరాలే
1: ప్రేదు ప్రేదు బఖరేది బి సరే సంగ మిల్మర సరాగలి కేవాది
0: బస్ జో మిల్మౌ మియా మజ కుర్బౌ మియా మా خیر دا خیر تاس خویه یا
1: بلکل خیر که دا خود نستان تا رانا ما ریدو نولو گو نستان خبری می واریدو تا پا گیرا تا کنی جانانا جانانا
0: خا خا خا خا او کنم
1: سنگی طبیعت کری والا کنی تاس خویه
0: الحمدلله تاس خویه یا
1: او خویه دا خیر تاس
0: دوازانی نصب ڈالا که وی
1: سو ویم
0: بس غزل وایا ٹپا وایا چار بیتا
1: پروگرام کرا بیتول پہ انتظار و تو زمانہ چاکی را گردے دل
0: خا خا خا نمونگ لے پلی راوڑی دی کنا
1: نو پلی خو میراوڑی دی نوار تا میچو دی موری که چوو چی تاسو لگتا لکی دانوی کما
0: خا خا خا خا نی یوازی مونگ لے
1: راوڑی دی نور لبا کچا پلی دی کچا دی کچا
0: کچا خو خوان کئی کنا کچا خی پا پا خو خو بلا ملاوی گی
1: ناغا جان دی رہ کنی بلا مرگری جوری شیوی دی اگی تا سلامونا دی کما
0: خا خا خا
1: خا خا دا شیر بوئی مجھے اس طرح بھی رکھے اس طرح بھی جران جو تاوان جی مکہ وقت رکھ زاجمان دے رکھا تو نبری باسی
0: وا وا وا دیکھا
1: تو رجانی جو لکلی بدر دی دا لکتے کم کلی دے دے
0: دیواتی گوارٹی خا خا خا
1: یہ سارے کس طرح بھی دیواری بھی کچھرے کا تیجی خوڑے دے دے
0: دیر خل دیر خل دیر خا
1: چکرین دی کین سنی چکرین دی کین مستائی چرونا جیل سنی
0: بلہ وار کبھی ناو
1: او جبی بھائی جان سر بھی دیلی پنیس پتیل مورے کار
0: ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه زاد سلامونه ولېږئ جی
1: جی سرپرست ماما ته سلام او زما وی نهرو ته ګنډیرې ته او شامل سي واګې مانی ته ټول ته سلامونه او دې پروګرام اوري دې زما خبرې خو کیږي او دې ته زه په بوجو باندې سلام سرپرست ځکه سلام تاسو سلام ارشد ته او ګنډیرې دې ته ټول منوال ته سلام او
0: شکریا وعلیکم السلام وعلیکم السلام د لوی الله پامان خدا او باد بریالي اوسئ السلام علیکم.
2: علیکم السلام.
0: پخیر علی وایو جی سو کو د کم زانا خا وی عبادت لا فرختی هم د دنیا وی عبادت لا فرختی هم د دنیا وی ز انسان د خپل مین لا پیدا کړم نو وی جبا می گونگا شکبل سمی دخلی نوزی جبا می گونگا شکبل سمی دخلی نوزی زب صفت ستا دخائص ستا دخکولا کوا ما او وطنا ستا دپاک خور پاک مینی کسم پاس کپ دارم نو خبر با مستا کوا ما. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. السلام
1: علیکم.
0: خشیر رت ڈالا کوم خا وی چی وی چلی ونیش وی حال دیو چلی ونیش وی حال دیو وی روغ بکل وی لخپل زڑگی حالونا. السلام علیکم. السلام علیکم. ستا سکال جی اوچت شوی دی. ہلو مینوال استاد غاگ نرات استاد کالی چت شیو بیام تا سکال کولی شی او السلام علیکم. ہیلو مینوالو ستاسو غالبا بالکل آواز ناراضی نو تاسو سره د سیګنل او مسله ده نو یا خو دا خبره چې کوټه ته خېږي یو یا د غزان را بار شي چې ستاسو آواز چې کم نه مونږ ته راورسي او مینوالو مو اوري او مونږ هم اورو نو مونږ بم خوشاله شو تاسو بم خوشاله شي کنه ستاسو پی سي دومره ځای کوي نو چې هغه بی ځای لاړ نشي تاسو بیا کال کول شي په کال لتل شي او زه په کې تاسو ټپې ډالای کوم او بیا نمازګر د موز وخت نو موز رنه بیا قضا نشي نو بس زه بیا مونږ کوم خو کال اخله. السلام علیکم. های های های های سلور پنځه پیر کال لاغه او خبره ناراضی او دی خریبانان خپل لغه. هلو هلو د خپل پی سي دومره خرچ کوي او بیا هم د دې کال خبرې ناراضین زه څه ټپې ډالی کوم او بیا چې کم دنو بیا به دا چی به هم خلاص کوو موز به هم کوو کنه ځکه چې موز خو فرض دی. اخیری ټرای کوو چې دا هغه او که دا کال د هغه نی نو نور څوک. السلام علیکم. هلو جی جی ہلو ستاسو خبر بالکل نہ راضی سوک نو من خو وای چې تاسو سره خبر وکړو ستاسو کالو چت کو زمون گناہ خو نشته عبادت له فرښتې هم د دنیا وی ز انسان د خپل مینې له پیدا کړم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم نبی چا بای شیر.
0: وعلیکم السلام په خیر علی څنګه چل خیر دی
2: څنګه خیر
0: الحمدللہ تاسو څنګه یې. هلو السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: بخیر علی وای جی سوکا د کم زنه
3: مونږ یې ساده نه خبرې کوو ګلرخه.
0: ها ها څنګه چل خیر دی؟ خیر خیر دی پروگرام اوري.
3: چې پروگرام فون ډېر خپل دی.
0: ها ها ها مونږ ته بس ډالای کوي
3: یره چې موږ له سمرا دیو تاسو موږ ته همره سلام پدای کی او خیر خو ته وای.
0: ارشاد ارشاد ارشاد
3: تا پروگرام ډېر خپل دی موږ څنګه څنګه نه وځي
0: ډېر زیاته مننه ډېر زیاته مننه
3: تاسو مینوال ته ستاندې تاسو ته خپل سلام دی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام خوشاله اوسئ خاد اوسئ الله مو خلرا مینوال غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی شمان رسم. جی جی جی
2: هلو.
0: ها څنګه چلے؟
2: بس خو ما کاشه ما نه شابایو.
0: ها ها ها ډیر مننه ډیر مننه خالص خان. ها
2: خالص خان خبر کوم څنګه خی خپل شی را تا وای ما زار. ها
0: ها
2: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام ډیر مننه خالص خان ته بشیر ډالې کوي چې د ټوپک جنگ دی پکې نیوي د ټوپک جنگ دی پکې نیوي د سترګو جنگ دی تر قیامت پورې وینا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی چا بھائی تاسو بری کوری پروگرام کې هر کله په خیر راغلی او سلام دروند کوم.
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه او تاسو ته په خیر علی وایو ستړي مشي کو په خیر علی.
4: ډیر مننه جی. حارث خبر کوم د پنځپیر نه.
0: حارث خان څنګه خیر سي تخره؟
4: خیر دې خیر سره. نبی چا بھائی بس مینواله ته هم چې دواګان او تکوی او طبیعت مینا ساده سوسو بس ما دیګر مو نه کو بس دیواله مو طبیعت مینا ساده هم تاسو او بس مینواله ته هم چې دواګان او تکوی چې الله صحت راکړي خیره.
0: آمین آمین الله بس یا درک ان شاء الله دواګان مستاز د پاره کو مینوال نه بم غواړو او الله دې خلرا الله دې اسم کوا.
4: آمین جی. او یو شعر به ته ومه نبی چا بھائی.
0: وای کنه وای کنه
4: زدا امن طلبگار يم زدا ميني پلاتون يم. زدا امن طلبگار يم زدا ميني پلاتون يم نه قاتل يم نه مجنون يم خو ګرم په دې يم چې پښتون يم.
0: ډېر خوله ډېر خوله زبردست.
4: دا تم کې تم مشران دا تم کې غوا دوري اي ته سلام ولي اکت رشید جس سے تا سیدن دات کا تا سليمان بھائی تا او تاسو تا او کاسن تا عمر تا عدنان بھائی تا چې سم مشران
0: وعلیکم السلام د لوی الله پامان د لوی الله پامان خوشاله اوسئ. السلام علیکم.
5: وعلیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: پخیر علی پخیر علی څنګه چل خیر دې ستم خره
5: خیر دې شکر الحمدلله خیر خیر دې لیاس کلر خبره کوم د بشالی دوبه
0: څنګه چل د आवाज دوله داسې خپي خپي غونتا کړي
5: خپي خپي دا وو سټ شي خیر دې نن ما د ګراسې ورکینګ دې ورو زما
0: ها ها ها ها ها واز الله دې خلره ورکینګ شي خوم کې او بس منګه زمون خبرونه یاد کی نو لکه چې اوس आवाज راو بس نه بیا وکه خیر خوشی
5: ان شاء الله تعالی الله وکړه بیا خیر وای
0: ان شاء الله ان شاء الله نو بس ته سوې زکه چې زبره چې اخلاص کما بیا ستا کلام چې اخلاص شنه بس بیا به پکې مونږ کما
5: ټیک شي ټیک شو بس د تا چې د طرف نام سلامونه قبول کړي ته چې دا سپورزه ملي دلې نه دی خو پروګرام ریګولر اوري
0: بس تا چې خو زمونږه سر تاج دی کنه اغیتا ډیر زیات امین او ډیر زیات سلامونه او بس
5: من خپل کې به بیا تاسو یو غزل چې کوم دینو د ګورو ګورو وریځو ولام دا دی کوی هغه به زما فرمایش
0: ان شاء الله ان شاء الله تاسو د تعال سے فرمایش په سر سترګو
5: او دا یو ورکوټه غون ته شاد زمزمه ده دا بدل
0: جی جی ارشاد ارشاد

0: دن کی تاب سے دھوپنا وہی
1: زبردست زبردست ارشاد
0: وی وی چې می د تور زل پوارو هر یو می یارو مړه په ګرځې دما
1: وا وا وا وا
0: او سره دا اصل نه کوی کما یو خبر یار ته تیر د سره شما او ستا په یارې کې می دا حال شو اگر د ځانه تا وخم د ملک زما
1: ډیر
0: جهان مننه نوې تاسو به خوشاله شې دغه ټایم
1: راغله دغه یو ټپا دغه یو ټپا تاسو ته او تاسو ته ډالای چی چې مې د تورو زلفو وارو د چا به کار

زنګې دما او راز راز د چیرو غو کو یې زماستا سوق د چې بمنګ پوخلا کوینا او اول می فکر در تنونو اس می دزړه ستنې کګي در پسې دینا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی. ہیلو ہیلو مینوالو غږ در ایف ایم سالون نوی دلبر ثوابه ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوی شمع ارواجو سبزی ما مینوالو ستاسو کال بیا اخلو ځکه چې موږ سره کم از کم پنځه پنځوس منټه موږ سره شته دي کې پنځو منټو کې موږ مونځ کوو بیا به دا پنځوس منټه تاسو له درکو انشاءالله. تاسو دغه ځان سره نوټ کوئ چې څوک هم راځئ په کال بیا نو خامخا چې څه شعرونه میرونه ځان سره خامخا راړئ. ډېره زیاته مننه او خاد او باد بریالي اوسئ او موږ سره اوسئ. تاسو خپله مونځ کوئ موږ ته دعاګانې ډېرې ډېرې وکئ.

0: கனா மடும் மவை கனா மினவாலு காக்தர் எஃப்எம் சலோன் நவி ரேடியோ தில்வர் சவாபை ادبی خبرونه کولا کې ستاسو قربا نویچا منروال یوسف زی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: په خیر علی درته وایو جی سو کو د کم زینا
1: مننه مهرباني سیما خبرې کوم څنګه تاسو
0: خیر دی؟ بالکل ستاسو صحت ښه دی، ډیره مننه. خبرونه مو واورېده؟
1: بالکل سلام
0: علیکم تاسو له وې. ها ها ډیره مننه. موږ سره به څه شریک کوئ، څه به وایئ؟ مینولو غږ در ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه خلا کې ستاسو قربا نوی شاه مانروال یوسف زی ما ګورو چې په لائن باندې موږ سره څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو هلو. کتا د ظلم انتها اوږده کړه، ما درته هم د صبر سا اوږده کړه. ګوته په خوله درته حیران پاتې شوم، ګوته په خوله درته حیران پاتې شوم، جرګه رکیب سره چې تا اوږده کړه. السلام علیکم
2: سر جی. د ټولو خلکو آواز صحیح راځي؟ د غږ ټلیفون د خبرې نه کوي نو بس مهرباني
0: دي. او یا دې ځای چینج کی یا دې بل پروګرام کې بیا کالو کې، ځکه چې د آواز ناراضي او موږ ته خو پته لګی نه چې کال څوک کوي څوک نه کوي، نو موږ خامخا اوچتو. وا وا خو بس کېدی شي دیم دا دغې چې خبرې وکړو سو شعرونه تاسو ته بالکل بالکل اذان له بیکارډ هم ختم کړی. ډیره مننه جی، خوشحاله اوسئ. او څنګه چې السلام علیکم. دا سوای
2: ولاته
0: دا ولې نو هغه سره دنه لګي نو موږ څه چلو کو چې نه ملنګ شاه ملنګ صاحب چې زمونږ اوس پرس کته خوښې نو ستا به موږ سره نه لګي وی کنا ملنګ شاه صاحب وای زه د وفا د لارې نه جاروتم، خیر که د لاره د جفا اوږده کړه. او وای د خپل ښایست په نشه مسخ کولیا، تا په خندا ما په جړا اوږده کړه. ما په جړا اوږده کړه وای د بدو سترګو نه امان کې اوسې، ما د خیرې په ځای دعا اوږده کړه. وای خبره یو نشوه، خفه شوم ډېر. خفه شوم ډېر تا په سبا ما په بیګا اوږده کړه، او په مزمل سناغرزه تیر شوې، د مزمل ګیله دې لا اوږده کړه. اخ که اخ که دی، او بیا بیا م راغړو نن په جیګل صاحب نمبر خو هغه بیمار و. او که نه هغه بیمار و نو بس هغه ذاکر یوسفزی هم بیمار و. او که نه او که نه بالکل
2: بالکل
0: الله دې خیر وکړي انشاءالله. دغه څه چل به کوو که انقلابی سے براغواڑو راغواڑو بک خیر
2: خالی
0: بم راغواڑو پروگرام خیر بیا بیا ہم خیر راو غاڑو آو کنا گئی راغلی کنا گئی باقاعدہ ملمانو دل تا دل تک
2: سڑی پکوٹا
0: مور نہ لگو
2: اور
0: وعلیکم السلام دلوی اللہ پامن منوالو غاک در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بر سوابی کلام فرمائش سوی دے یو بل کلام ام دے کدا با که برابر شو خیر ساسو کال با پکی ام اخلو او دغشان چکم دے منوالو غاک در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بر سوابی ادبی خبرونه خلا کې استاد قربان وی چا مانر وال سبزی

0: ناراضي.
1: ها ها ها زه شکر د خبرو شو خو موږ سره وخت ختم ده. ان شاء الله راتلونکو پروګرام کې به تاسو له خډیر ټایم درکو. ډیره زیاته مننه. خاد آباد خوشحاله اوسئ. او دغه دوه شعر تا ته ډالۍ. بیا موږ اجازه تخلو چې خدای هغه خوشحالي مرا کوه چې د بل کور کې پرې ماتم وینم او د رور په لاس کې ټوپک امار شي د خور په لاس کې چې قلم وینم. دا د سیما خور ته ډالۍ. اجازه تخلو د لوی الله په امان چې هر ځای نو خاد آباد بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

لکه پټول سواوي چې یو سړي بیا ماشا الله لکه پټول ټول ټول ټول سواوي کې خیر. Thank you so much. واري

اوكي جناب بخير اوكي جناب بخير بقى دا سكارو شو كانت داس دو بجيبه بيش ما بخيال سلام داس دو بجيبه بي كنانو دو بجو كي چكم ني پسر ماني دم رد دم لتقلیب دمتا دمتا دیر تقلیب جي لکه دمتا دیر تقلیب جي چي د تکلیف واسه امتحان وځي خدای الله چې بس کې رضا وشي هغه کار کیږي خو په کوم ریډیو باندې سماواز کړتي په یو ریډیو باندې سماواز بالکل کړتي چې په هر یو ریډیو باندې

راستي دخير خاص راستي دخير ان شاء الله راستي دخير خاص راستي نن دا غوړو چی تاسو نه یو بوخته پر ریډیو باندې کو دخير خاص دا صفات کا کتاب مګولګي مګو راستي کې ټول هغه وشو بره لاوړو شاو تاسو ته خوشاله نیو بره لاوړو شاو شاو شاو شاو شاو ساتخانه ساتخانه دروازه څنګه ګلاب لري د بچو دروازه ګلاب لري چرانا وي دغه چپړا ورته کې دغه مضبوطه دغه چپړا ورته کې دغه نه پدې نه یک بس پریدا پریدا پریدا زید خان متا دی مفت سړی دی پری چی دیول اگے جی

زمنګ ډیر خوب کې شه په مان ډیر زیات ګران هغه وافره مولګي افره مولګي خو تاسو به کتل د ایم شاه چې کوم دکان دی یعنی مبارک شاه چې کوم دکان دی ال تاسو ورسې شي طيب جنرال سٹور چې کوم دی ان هول سیل ډیلر شي طيب جنرال سٹور کې زمنګ تمام تر تمام پروډکټ ملاويږي پختونخوا پلازا شاپ نمبر 5 لینک روډ سوابي طيب جنرال سٹور ته تاسو ورسې دی ګران او د صفات کاسمیټکس ام پاکستان تمام تر وافره مولګي افره مولګي خو تاسو به کتل د ایم شاه چې کوم دکان دی یعنی مبارک شاه چې کوم دکان تاسو ورسې شي طيب جنرال سٹور چې کوم دی ان هول سیل ډیلر شي طيب جنرال سٹور کې زمنګ تمام تر تمام پروډکټ ملاويږي پختونخوا پلازا شاپ نمبر 5 لینک روډ سوابي.

مونږ ته ډیر زیات ګران، زموږ ډیر زیات قدردان روپ شوز اینڈ کاسمیٹک سینټر جی. روپ خپل مانی یو ښه انسان و، یو قدردان انسان و، زموږ سره بلا خبرې ترې وشوې جی. خو ډېر خوندور سړی و او ډېر په مینه اخلاص مانی خبرې کولې چې صفات څوک راشي د چا خبره وشي په ځان وژنمه، وایي چې څوک هم راشي څه کوم جی، وایي زه به بېخي ځان وژنمه ګورې ها، وایي تاسو څه پته ده یار د صفات چې کوم کس راغلی دی جی، نو وایي ما بېخي خالي لاس نه دی لېږلې ښه، ما ورته وایې کنه قربان قربان قربان ما تکار را کړه خیر به خبره ترې کو جی. دام پلنک روډ باندې وکیل مارکیټ سوابی کې چکم دی جی، وکیل مارکیټ ته پلنک روډ باندې جی، وکیل مارکیټ سوابی کې زمنګ تمام تر تمام پروډکټ چکم دی جی. روپ شوز اینڈ کاسمیٹکس کې ملاوي کې خیر ته تاسو ورشي جی، روپ نه زمنګ تمام تر تمام.

زهيب جنس تونسي اند غارو تما شمال چې څومره ستونه دي څومره جیل دي هغه ورسره تمام در تمام ملاويږي دغه سره سره دغه ارت سره په دې دومره مینه کې په دې دومره اخلاص کې چې څنګه د صفات کاسمټکس او پاکستان چې کوم پروډکټ دي هغه به خې پډا غمانې خديشي ناولې شي او چې ما په کاونټر باندې به ځمانه لګولې چې سره مې خپل مینه ده صحیح تاسو ډیسټریبیوټر سره مې خپل مینه ده هغه سره ډېر په اخلاص باندې چلي غما زهيب جن سټور ته تاسو ورځي زهيب جن سټور په کمځه کې موجود دي زمان مارکیټ دکان نمبر 2 لینک روډ سوابي کې زهيب خان لور شي جی او خاطر جان پر ریډیو باندې اتکړې د صفات ذکر کړې د صفات پروډکټ را لره کاسین د پچی سره خبر تاسو لپاره بهترین افر لګیدل ورشي خان ورشي جی ورشي منا ورشي رواخلې دي د خیر خان تاسو چې لینک روټ څنګه ور داخل شي کنه په لیکي سایډ باندې تاسو ګورئ چې ازان کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس دی جی ازان کاسمیٹکس تاسو ور شي دا جمال پلازا لینک روټ سوابي کې کوم دی جی ازان کاسمیٹکس والا دی جی د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروډکټ سره ملاوي کې لیکنه نن ورځ زما په ذاته خود دی ته ملاقات شوه دی جی او ما ورته ویل چې په ریډیو باندې ادو ما سره بس میډیا چلو ما نو ته مال هیڅ سم کباز تا نن سغواړه ما نه میرا خواهش شه نه میرا ارمان دی نه را ته موبایل باندې کال کوا مزما پروډکټ سی بد کوا کو دومره د جی چی

ما ورته خبر وکړه چې اذان کاسمیټکس والا سا چیر جمال پلازا لینک روډ باندې اذان کاسمیټکس بالکل دې روډ په دې غاړه باندې خبرې کی سایډ باندې تاسو ګوري کله چې دې لینک روډ تاسو ور انټر شي ور دننه شي کنه اذان کاسمیټکس والا دغه موجود دي جمال پلازا لینک روډ سوا وای کی څنګه تمام تر تمام پروډکټس کوم اذان کاسمیټکس سره ملاوي کی ما ورته صرف دا خبر وکړه چې زمارو را قدردان شاسنو جی ځوانانو جی ځان لپاره روزګار دغه یو بهترین دکان خلاو کړی چې ما ورته صفات ذکر سو کوي کنه نو بس دومره ریٹ ور سره کوا دومره پیسې ور سره به ریټ دغه په کې کری کیږي بل خاطر به یاته خبره کیا بل کته چې اصلي ولا ورکاسي به ورته مورته نه بدی.

بابا مريم باندې ډیره خبر شوم بای مريم ته وایا ګل رنگ سواتي دي تاسو ابو ته بډیر دعا کې ان شاء الله خیر ضرور ورته دعا کو خا ټول ورته بشری کمانه دعا کو هاي هاي هاو ار یو ام ار فاين ټیک ټاک د خیره لالا جان سلامونه جی وعلیکم

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
2: Information Station 94 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nanda Gulrazda. او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي دي د دې وخت خبرونو سره زه روز خان يم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. سوابي کې د پولیسو اهلکار لخوا په مبینه توګه زنانه حراسه کولو او غیر اخلاقي ویډیو جوړولو معامله ډي پي او وقاص رفیق د دې معاملې نوټس اخیستی دي. چارسده کې د ځینې محررانو خلکو نه پیسې اغستو شکایتونه مخې ته راغلي دي. چارسده کې په مبینه توګه غلا کوونکي او ملزم د غلا کولو په وخت نیولي شوي دي. د لکې مروت نه روان د پی ټی آی لانګ مارچ قافلې کرک کې په خیمه بستۍ کې بېګا شپه تېره کړې وه او بیا کوهاټ ته رارسېدلې دي. پېښور کې د لانګ مارچ په تناظر کې سیکیورټي نوره سخته کړې شوې ده. پاکستان په شمول درسته نړۍ کې د استادانو ورځ نمانځلی شي چې مقصد یې استادانو ته د هغوی د خدماتو اعتراف کې خراج تحصیل وړاندې کول دي. سوابه ریسکیو تیر یوې هفتې دوران یو سل درې نوي ایمرجنسی کاروایانو کې خدمات ورکړي دي. په سرکاري قرضو کې ریکارډ اضافه راغلې ده. ایران وایي چې د ایران خلاف حملو لپاره چې کم ملک خاوره هم استعمال شوه نو سخت نه سخت جواب به ورکولی شي. او پاکستان دورې لپاره د سریلانکا کرکټ ټیم ډومبه دیالس کسیزه دسته اسلام آباد ته رارسېدلې ده. او سر خبرونه سر خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. سوابه کې د پولیس اهلکار لخوا په مبینه توګه زنانه حراسه کولو او غیر اخلاقي ویډیو جوړولو معامله ډي پي او وقاص رفیق ته د معاملې نوټس اخیستی دی او پولیس اهلکار نصیب جان خلاف زید تانه کې مقدمه درج شوې ده. د سوابه پولیسو تر مخه د اعظم آباد پولیس چوکي انچارج نصیب جان خلاف د زنانه د حراسه او مبینه ویډیو جوړولو په الزام کې اف آی آر درج شوې دي. متاثره زنانه په خپل رپورٹ کې ویلي دي چې نصیب جان مونږ اوچتې کړي وو او شاه منصور کې یوې بنگلې ته بوتلي وو. هلته پرې دوه چوکیداران مقرر کړي شوي وو. د متاثره زنانو په وینا خاوشا یو میاشت پس هغوی اسلام آباد کې یو بلې بنگلې ته منتقل کړي شوي دي. د هغوی یوه خور دا مهال هم د ملزم سره ده. په دې اړه د زیدي پولیسو په رپورٹ کې هم تفصیلات شامل کړي دي. ڈی پی او وقاص رفیق ویلی دی چې د نصیب جان د نیولو لپاره سرچ اینڈ سٹرائک عملیات روان دي. وایي هیڅوک د قانون نه بالاتر نه دی او د متاثره زنانو د شکایتونو په صورت کې به سمدستي کاروایی کیږي. چارسده کې د ځینې محررانو خلکو نه پیسې اغستو شکایتونه مخې ته راغلي دي. اولس وایي چې سنگین نوم او یو بل محرر کم چې د خلکو نه پیسې اخلي اولس مطالبه کړې ده چې د داسې عناصرو خلاف دې کاروي وکړي شي کم چې د خپل یونیفارم غلط استعمال کوي او په پولیس شعبه یو داغ هم دی. چارسده کې په مبینه توګه غلا کوونکي یو ملزم د غلا په وخت نیولې شوې دي. اولس ویلي دي چې دغه تن غلا کوله دغه دوران خلکو لیدلی دی او نیولې دي او پولیسو ته حواله کړې دي. پولیسو دې ملزم پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې شروع کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ قافله کرک کې بیګاړو بش پتی رکړی دا. کرک کې سویل افریدی خپل خطاب کې ویلی دی چې پی ټی آی په مذاکراتو یقین لري، خو په ورستو مذاکراتو کې دا ځینې حلقو لخوا داسې غوښتنې مخې ته راغلي دي کومې چې د صوبې او عوامو د مفادو خلاف وي. هغه طاقتورو ته پیغام ورکړی دی چې د بندو کمرې فیصلې نه مني. وزیر اعلی ویلی دی چې کله موږ د امن خبره کوو نو بیا موږ ناپوه بلل کیږو. هغه وایي چې بانی پی ټی آی او د هغې کور ودانې سره زیاتی کیږي. نپس غاټ ته را رسېدلې ده، چېرته چې به سبا بیا پېښور دپاره روانېږي. پېښور کې د لانګ مارچ په تناظر کې سیکیورټي نور سره د پولیس سرایو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې د روانې بدمنۍ او لانګ مارچ له وجې پېښور کې د سیکیورټي انتظامات نور هم سخت کړي شوي دي. پېښور کې په غیر قانوني ملکیانو هم تر خپلو کورنو پورې محدود پاتې شوي دي، او د پېښور په مختلف لارو ناکبندي او د تالاشۍ سلسله هم نوره سخته کړې شوې ده. پی ٹی آئی پلنگ رکاوٹوں خلاف پیخبر ہائی کورٹ کی درخواست سے مکڑے شوی دی. درخواست دا شہریار افریدی، شاندان گلزار او آصف خان لخوا دائر شوی وو. چیف جسٹس دا پی ٹی آئی مشرانو نے پختنہ کڑی دا چی آیا دوی د اسلام آباد ہائی کورٹ دا آرڈر نہ متاثر دی کنا بل سوجہ دا. چیف جسٹس درخواست نن دا سماعت لپاره مقرر کولو درخواست مسترد کڑی دی. اسلام آباد رہگرے مخنیوی عدالت کی دا جوڈیشل کمپلیکس حملہ کے سماعت شوی دی. جج طاہر عباس سپرا د کیس سماعت کړی دی. عدالت مراد سعید، شیبلی فراز، حماد اظہر او فرح حبیب اشتہاری ملزمان ګرځولی دی، او د هغوی د جائیدادونو تفصیلات یې طلب کړی دی. عدالت پی ٹی آئی بانی په 5 نومبر عدالت ته پیش کولو حکم ورکړی دی. پاکستان په شمول درست نړۍ کې د استادانو ورځ نمانځلی شي چې مقصد یې استادانو ته خراج تحسین وړاندې کول دي. سږکال دا ورځ د استادانو سره د یووالي اظهار په موضوع نمانځل کیږي. دی ورځې د نمانځلو مقصد معاشرې تعمیر او ترقۍ کې د استادانو اهمیت په ډاګه کول او هغوی ته خراج تحسین وړاندې کول دي. استادان د نوي نسل تعلیم او تربیت کې مهم کردار ادا کوي. په نن ورځ د پاکستان نه علاوه د نړۍ مختلف ملکونو کې د دستور تابع کیږي. نن د استادانو عالمی ورځې په موقع ټوپې هایر سیکنډري سکول کې د خصوصي پروګرام تابع شوی و چې پکې موجوده او ریټایر ټول استادانو ته خراج تحسین وړاندې کړی شوی دی. په دغه موقع طالب علمانو لخوا ویلي شوی دی چې د یو شخصیت په جوړولو کې د استاد ډیر لوی کردار وي. شاګردانو خپلو ټولو استادانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې دي. سوابې ریسکیو تیر یوې هفتې دوران یو سل 93 ایمرجنسی کاروایانو کې خدمات ورکړي دي. رپورټ تر مخه تیر یوې هفتې دوران 46 روډ ټرافیک حادثې، یو سل 30 د اور لګېدو، سلور د ډزو او نورې پیښې رامخې ته شوې دي. دغه دوران سلور تنان په حق رسېدلي دي او 33 ژغورلې شوې دي. په تجارتي خبرو نظر راګرځو، په سرکاري قرضو کې ریکارډ اضافه راغلی ده. د قرضې حجم 6,500 روپۍ ته رسېدلی دي. د خزانې وزارت لخوا جاري شوی بیان تر مخه د یو کال دوران په سرکاري قرضه کې 6,500 روپو اضافه راغلی ده.

0: په مجموعي توګه لس کالو دوران په دې قرضو کې 370% تاریخي اضافه راغلی ده. نړیوال خبر شاملو د ایران خارجه محکمې ترجمان اسماعیل بقایی ویلی دی چې د ایران خلاف حملو لپاره چې کم ملک خاوره هم استعمال شو نو سخت ځواب به ورکولی شي. پریس کانفرنس ته وینا په وخت اسماعیل بقایی اسرائیل ته تلونکي د امارات الوتکې په ممکنه توګه هائی جیک کولو پیښه کې د ایران د ککړتیا الزامات رد کړي دي. تلوګو د میدان خبر شاملو پاکستان دورې لپاره د سریلانکا ټیم ډومبه د 14 کسیز دسته اسلام آباد ته رسیدلې ده. په دې کې د ټی 20 سکواډ اته لوبغاړي او د ټیم منیجمنت 5 چارواکي شامل دي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د ټی 20 سیریز لوبنه میچ په د اکتوبر 9 نیټه پینډ کیږي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. خیبر پختونخوا په شمول ټول ملک کې نن هم موسم اوچو صفا دی. موسمیاتو محکمې د شپې په وخت پېښور، سوات، چترال، ملکنډ، دیر، باجوړ او کوهستان کې د باران امکان څرګند کړی دی. میدانی علاقو کې به د ورځې درجه حرارت کې اضافه راځي. سوابیو خوشې سیمو کې به نور سبا سهار 8 منټه لپاس په 6 بجې راخیږي او ماښام 12 منټه کم په 6 بجې به پریوځي. دا اتر دی د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سره سه اجازه غواړو. الله پامان.
1: Right after the commercial break.
2: The allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال برانچ او ستاسو په خار ثوابي کې پرانیست شوی دا. که تاسو

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې او را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهیرن سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو اینٹی لیکل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر انگریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرما سلور سپوکی ساسو دانی دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاست د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہنی کریم واخلی او د مزید معلومات لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کړئ www.belladonna.com

چل دے چې مونږ با سچل کو مونږ با چل دا کو چې مونږ تاسو سره سم ډېر زیات خبرې کو زکه چې از الیکشن یو دروازه بیمار ما او نوم راغله نو ما ویل چې اوریدونکو سره حال احوال واخلو داخل کو کم چې مونږ ته ناسي مونږ ته انتظار کوي او مونږ نو دا سده چه مونگا همیشه چه رازو کنه پده غرز پده لالچ رازو چه مونگا تاسو تا مطلب سنوی خبر او ره مطلب داده پوه تاسو کراشی مطلب داده دخپل زان خیالو ساته د صحت خیالو ساته دخپل بیماره خیالو ساته تاسو کراشی کم خلق دی اگه بیماران دی اگه یو خط طبیب لبوزه نه طبیب مطلب می داده دا پختو کرده ام چه پا یو ڈاکٹر لبوزه ٹھیک شوا او اگر روغ جوړ شي اغه عبادتو کی اغه زندگیو کی نو دا زمونږ د پاره ډیره غټه خبره ده او پر ریډیو کې مینوالو همیشه هم دا تاسو ته خود لیکيږي تاسو ته سیده لار خود لیکيږي ٹھیک شوا همیشه خکل خکل خبره خود لیکيږي نو د ریډیو مطلب هم داري چې پاغي باندې تاسو اغه خبره اوري نن سبا اوس میو ټیک ټاک کته یو پنځه منټ مخکې پاغي کې پلان کې وفات شو نو ښکاره د هغه تصویر هم ورکړی دی ما دوی ته لکه دا ام چې دا وفات شو خو کنفرم بنی لکه په دې به یقین نه کې لکه نن سبا په انسان یقین نه کې صفا خبره کوم نن سبا به په انسان یقین نه کې چې انسان دومره ځپل شوی دی.

0: ډاکټران وي د هغوی خپل خپل مریضان وي خپل خپل ورځې وي نو همدغه رنګه چې زما مریضان هغوی لم راشي هغه ورته په پلانې ورځ باندې به راشي بیا په دې ورځ باندې هغه ډاکټر موجود وي کوم نه چې ستا علاج جاری دی نو بیا مریضان هغه ورځې ته انتظار کوي هم له لغې له کبله منګه بیا د جمعې په ورځ او د هفتې په ورځ زه هلته یم او زیات بیماران داسې وي چې دا نورې بیماری خو یو طرف تکه لکه شوګر شو بلډ پریشر شو وینې چربی شو د جګر چربی شو د وینې غوړوالی شو یعنی کولیسټرول یا ټایفاید یا غټه تبه یا ورسره د ملا درد یا ټینشن انزایټی ډیپریشن معده دا خو کیږي دا خو داسې مرضونه دي چې د دې هغه انسان تصور هم کولی شي چې زه به ټیک شم او ټیک کیږي هم او ټیک شوي هم دي خو هغه بیماران هغه چې د بی اولادۍ سره مخ وي او د داسې بی اولادۍ سره مخ وي چې هغه اته نه لس دولس پنځلس کاله د هغوی شوي وي او د اولاد غونتې د عظیم نعمت نه
1: محروم
0: د هغوی بیا مطلب دار تلاش کوي کوشش کوي چې را غونته یو خ علاج ترلاسه شي
1: او
0: ملن کې اول کې ناراضي په سٹارټ کې په شروع کې ناراضي ا بيماري هم بیا دم راحت تر رسیدلې وی چې غډې را زیاته پاغا جسم کې خورشې وی وی جړړې کړې وی بیا په وته شرم مطلب دار چې په اسان نه وځي خو بیا ول هم موږ تسلی او امید ورکو او الحمدلله تر نن ورځې پورې چې کوم کیسونه د بیا اولادې موږ ګورو چرته شاز نادر داسې به پکې فیل کیږي هم دا نه وایم چې سل پسه د بټی کیږي
1: او دا غاغي کمی وي
0: بالکل
1: کم چې پیل وي هغه بیخي زیرو وي
0: زیرو کې هم داسې د غشته دی زمون سره چونکې نننی کیس دی چې دوه میاشتې مخکې ورته موږ علاج ورکړی وو او دا هغه سپرم بالکل زیرو خو په دې ایزوسپرمیا کې هم قسمونه شته یو د ابسټریکټیو ایزوسپرمیا یو دا نان ابسٹریکٹیو ایزوسپرمیا یو دا پرائمری ایزوسپرمیا یو دا سیکنڈری ایزوسپرمیا نو پدی کی چی ابسٹریکشن یعنی رکاوٹ پیدا شوی دے دا جراثیم بالکل نشتا دا غیر رکاوٹ شتا دے ویریکوسیل دی ہائیڈروسیل دی اپیڈیڈیمل سیسٹ دی دا دی اس پرائمری ایزوسپرمیا کی بیا دا سی وی چی اغا یا سمال ٹیسٹس وی یا فیمیل ادا سوری میل ریپروڈکٹیو آرگنس کم چی دا زنانا یعنی دا نارینا تولیدی نظام دے پاگی کے داسی سا پیدائشی نو کسوی نو اگر بیا نہ ٹکی اگر بیا ڈیر پا مشکل سرا چرتا دا اللہ پا حکم ٹکی گی نو بیا پاگی کے داغی علاج نشتا خو کا انکیز دا دی سمال ٹیسٹس وی یعنی انڈی وڑی وی دا نارینا ہو یا سپرم په صحیح طریقے سره نه جوړي یا هایډروسیلز وی یا ویریکوسیلز وی یا اپیڈیڈیمل سیسٹ وی یا ویریکوسیلز دومره سټیج ته رسیدلی وی چې هغه ابسٹرکشن پیدا کړی وی او سپرم چې کوم دی نو هغه سکی یا دا هغه ډاکټر چې کوم دی هغه دومره پیلاو شوی وی پر سیدلی وی چې هغه کې سپرم چې کوم دی نو بیا رفتار نشي کولی یا پکې جوړیږي نه یا پکې ایگزٹ نشي کولی دا هغې د وجې نه بیا هغوی ته ایزوسپرمیا راځي سیکنډری ایزوسپرمیا هم ډېر وجوهات دي بعضې وختو کې نور مختلف لاملونه شته دی چې د هغې د وجې نه کیږي نو داسې کیسز یو خو ما تاسو ته وویل چې هغه پیدایشي کنجنشل ډیزیز چې ورته ویلی کیږي یعنی پیدایشي نو دا هغې علاج لکه موږ په خپل کوشش کوو خو هغه ډېر کمپلیکیټیډ وي ډېر کمپلیکیټیډ کیسز وي او بیا میجورٹی آف دا کیسز بیا پیل کیږي ریئر کیسونه داسې وي چې هغه بیا کامیابیږي خو که چاته مثال په طور د انډې د انډو د وړوکوالي نه مطلب دا دی چې ایزوسپرمیا دی یعنی سپرمې بالکل زیرو دي یا فار ایگزامپل چاته سیکنډری راغلی دی یعنی مخکې د سپرمو خو وروسته بیا ایزوسپرمیا شوې ده نو دا هم کیږي یا ان کیس یو سړي ته ویریکوسیز دی هایډروسیز دی پټیډمل سیس دی دا چې چاته دا مرض مرض وی هغه بخپل مرض پیجنی دا کم نمونه چې زخم چې چاته نه وی خو غوی نه پیجنی اوس کې سره هاي تعلیم مفته ده نو هغه به الریډي مطلب دار دا پیجنی یا ډاکټر سره هغه ریلیټډ پاتې شوی دی هیلث سره هغه پیجنی خو چې کوم خلکو کې دا مرض نشته او هغه ایجوکیټډ خلک نه دي نو هغه دا مرض نه پیجنی خو چې کوم خلکو ته وی هغه دا مرض پیجنی نو ک ان کیس د پټډمل سیس د وجنه وی هایډروسیلز د وجنه وی ویریکوسیلز د وجنه وی دا سیکنډری یوزرز پر میا راغلی وی ټیک شو نو دا هغه وی ټریټمنټ پاسیبل شته دی نو زمون سره یو کیس داسې وو چې دوه میاشتې مخکې موږ ولا ټریټمنټ ورکړو او دوه میاشتې پس نن یې ټیسټونه کړي وو او زمونږ لطیف خان ته را لېږلي وو نو مازیګر کې دې ما ته وښودل خودشته چې ما زه په غزول ټیسټ کې لګیوم دي تمام مې دا خو زه پر میا دی ډاکټر صاحب دا نیوی ټیسټونه موږ نیوی ټیسټونه چې موږ تل نو د دوه میاشتو د علاج سره چونکی عموما کتابونه

زاد مازیګری ز سلور بجی وی جزلاړ لما اسپیټال تا په اسپیټال کی مو ډیوټي ورکړلا او سشل منټا او ات بجی وی چې دوباره راغل لما دغه کور تا او ملو شما د اجانی سرا زافر او چکل راتل منو بیا ډاکټر سه محترم ته زما په خیال سه پنځه بیماران پاتیو اخری دغه هر په 200 او پنځلس بیمارانو کې جگم دی دغه اخری پنځه بیماران ورته پاتیو دغه اخری پنځه بیماران یې قتل او دغه پنځو د بیمارانو د قتلو نه